0: države dovoditi radnu snagu. Vijesti.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
2: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
3: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
4: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
5: Stvarno, nisu sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
6: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Jesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, nikad sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
0: Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, nikad sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
8: I tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.

more, večeras je ono pravo, sudbina nameće svoju silu.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Ajde buđenje, 6 je sati, dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu, vježbaj pizati mašinu. Skidaj se golovi.
4: Ja, koji dobro.
5: I'm sexy and I know it.
6: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
5: I'm sexy and I know it.
4: Seks.
7: Šta je vama, ljudi? Pa nije to.
4: Seks, ljudi moji.
8: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
9: Bilo je good, good, good. Bilo malo good, good, good i malo...
10: Kad su došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvolim.
11: Nakon 10 godina braka dosadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadno.
12: Moram vam reći,
4: nisam živjela orgazam.
2: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako neš, ne?
13: A ima, to će nam dati, Iva će nam dati,
2: Kaj je?
13: Ova, Crnić, ona recepti daje za to.
2: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
14: Falilo je samo koliko 20 cm.
4: Ja volim šarenje u velike.
14: I to onda treba potrošiti. I to munjevi.
9: Ne mora biti bolje.
4: Vruće.

Ja tebe ne bi mijenjao. To sigurno sad svom krevetu pjevate, jel tako? Ustati ili odustati, pitanje je sad. Ustanite i krenite u novi dan i zapamtite, ne postoji šansa koju mi ne bi mogli prokockati u ovom danu. Da daju cijeli svijet. A važno je krenuti u novi dan s dozom optimizma. Što bi to bila neka definicija optimizma? Pa to bi vam bio nedostatak informacija. Pa nekako razmišljam da li da vas ostavim u tom optimističnom stavu ili da budem onako ko pravi prijatelj. To je ona osoba koja kad ima loš dan dođe kod vas pa i vama pokvari dan. Nema nedostataka kod nas, nema nekakvih baš sad jako vedrih i dobrih informacija ovog jutra, nisu baš pobjedničke vijesti kada je nogomet u pitanju, Važ nije naš, ali čestitamo pobjednicima, a mi idemo dalje u dobru i u zlu, uvijek Forza Fiume.

A vidi se svjetlo na kraju tunela, ha? Da nisu to svjetla vlaka koji ide prema nama. Pa, ne. Nismo, da ne biste se krivo shvatili, nismo to mi, iako možda na prvu i djelujemo kao neki vlak koji će vas gaziti, ma to je samo krivi dojam. Mi ćemo vas danas čuvati kao zjenicu oka svog, kao kap vode na dlanu, kao da ništa dragocijenije od vas ne postoji, da ćemo sve od sebe da se uz nas danas osjećate kao da čitate najromantičnije ljubavno pismo. Što bi noć da joj jutro nasvane, što bi dan... Kakva je situacija s našom poštom, teško da se tako što može i ostvariti. Sve kasnije pisma i računi, svi se žale, ali kako ono kažu moderne filozofije, nemojte se fokusirati na ono što nemate, fokusirajte se na ono što imate. A uskoro će

fokusirajte se na ono što imate. Imate nas, je tako, ovaj trojac pod vrućim plahtama za početak ovog dana. Što sam ja bez tog zlatnog smjeha? Što sam ja bez tog... A imat ćemo još nešto, kroz jedno 6-7 godina, možda i malo više. Najveći željeznički projekt u povijesti Republike Hrvatske gradit će ni više ni manje nego indijska tvrtka. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici od Dugog Sela do Novske, znači 83 km. Predviđeno trajanje radova je 5 godina i 10 mjeseci, znači skoro 6 godina, a košta će ta dionica 700 milijuna eura, to je ona najjeftinija ponuda, pa je zato i prošla. Srećom imam tebe, srećom imam tebe. I kad to završi, napokon ćemo biti razvijeni i napredni, moći ćemo se voziti možda čak i na krovu vlaka, onako kao u Indiji i u Pakistanu. Bravo Indijci, bravo, hrvatski narod vas treba, jer ne možemo sami i ne znamo sami. Hvala vam u ime našeg naroda. Spreman sam ja. Jer neka smo imali one velike građevinske firme koje su gradile po cijelom svijetu velike, velike infrastrukturne projekte. Sjetite se samo kako je to nekad bilo u ono doba mraka. Aha, oni mračni zlikovci izgradili su 240 km pruge za manje od godinu dana. Zamislite, a mehanizacija, a možeš misliti kakva mehanizacija. Lopata, kariola, možda nešto dinamita i hrpa, hrpa vrijednih ruku, želje i volje. A šta danas gradimo? A šta gradimo? Gradimo samo afere i lopovluk. Koja moje tajne zna. E, ali u mračno doba za krađu se išlo na robiju, a danas kad smo upalili svjetlo, krađa vam dođe ko ulaznica u high society, ono, u visoko društvo, čak i u visoku politiku. Sad čitam, neka gospođa se žali da u Osijeku već 5 godina grade 9 km tramvajske pruge. Pa šta se vi u Osijeku žalite? Šta bi mi u Rijeci trebali reći? Evo ovi na Pehlinu. Čovječe, koliko je ono, 1400 metara ceste, radi se već 5 godina. Rekli su, u godinu dana će sve biti ici pici tip top, a ono još 5 godina sve raskopano, sad su i rožice zasadili. Neće prestati ni ova noć, ni ovaj dan. Kada su lepo rožice zasadili, sad nek dopeljaju i čimpanze i čaja znam nekakve majmunčiće, sloniće, nek zološki vrt naprave, nema druge. A pročitala sam i komentar jednog gospodina koji kaže da se nekad u bivšoj Jugi pruga Brčko-Banovići, 92 km pruge, da je izgrađeno u 190 dana. Znači, čaj je to, 6 mjeseci, malo preko 6 mjeseci, da je sudjelovalo 60.000 omladinaca. A kada su kod nas omladici? Nema ih, sve smo raselili. Kad su došli domoljubi, ode mladost u Irsku, Austriju, Njemačku, Italiju. Aja, sada vam kažem, Indijci grade pruge, Kinezi grade mostove, Austrijanci i Slovenci ceste, Njemci i Italijani imaju banke, ne samo banke, nego i trgovine. Turci i Česi imaju hotele, Danci kontejnerske terminale. Dobro, čija je ovo zemlja? Poklanjam ovo srce. Ajde, domaće meso je pod vrućim plahtama, ha? Ali ajde da ne budem dosadna i da se ne vraćam uvijek u prošlost, malo sam se pozabavila aktualnim graditeljskim dosegom i usporedila našu dinamiku gradnje pruge i kinesku, recimo. Kad se brojke stave jedna uz drugu, razlika zvuči nestvarno. Evo, Hrvatska će na dionici Dugo Selo-Novska modernizirati 83 km pruge u gotovo 6 godina, što je oko 14 km godišnje. Kina, s druge strane, planira do 2030. izgraditi još oko 12.000 km brzih pruga, odnosno oko 2.000 km godišnje. Mislim, šta da vam kažem, brojke govore same za sebe.
Ako niš drugo, indicima je radna snaga već ovdje. A evo sad čitam kako francuski vlakovi idu preko 400 na sat, Španjolska ima već brze vlakove koji voze 300 na sat, a za 6 godina kad sve bude gotovo u Hrvatskoj, naš vlak na ovoj novoj dionici protutnjeće brzinom svjetlosti od cirka 160 na sat. To 60 munjevitih kilometara na sat, čo? U 2032. godini u Hrvatskoj. Fantastično. Evo, francuski vlakovi, šta smo rekli, 400 km na sat. A naši sad trenutno u prosjeku oko 60 km na sat je brzina naših vlakova. A dobro, ajde, naši barem poštuju ograničenje brzine u naseljenom mjestu. Bravo naš, vrag, zel i prešu. Kada se preši ovim europejcima? Noću bi me nebom pokrila. Mi imamo naš slogan, putujte vlakom recimo od Rijeke do Zagreba i gledajte kako vaša djeca rastu. S tobom proša, sve sa nevere. Nemojte tako, u Albaniji da vlakovi voze nevjerojatnih 27 km na sat, ne znam jel se neko šali, ja sam stvarno našla taj podatak u tim bespućima interneta. Ha, ovima u Albaniji se više isplati trčati za vlakom nego voziti se u njemu. A jeftinije je, a postoji mogućnost da je i sigurnije. Šta ćemo mi danas, a i mi ćemo danas, ko vlakovi u Hrvatskoj, danas samo polako i nesigurno.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Idemo do HAK-a, tamo nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Teuta, je li sve pod kontrolom?
2: Pa trenutno zbilja je sve pod kontrolom. Evo, započinjemo dan jednim mirnim ranim jutrom na riječkom području. Evo, za sada nema kiše, nema izvanrednih prometnih događaja, srećom nema niti nesreća, pa se za sada na većini riječkih cesta vozi bez posebnih ograničenja i poteškoća, evo, uz povoljne vremenske uvjete. Naravno, ovisno o gustoći prometa, koju kao i svakog radnog dana, evo, očekujemo da će promet zagustiti kroz idućih sat vremena, pa će se onda i voziti usporenije na riječkoj obilaznici te na gradskim cestama. Zastoje i kolone naravno posebno očekujemo u zonama radova, osobito na autocesti A6 između čvorova Orehovica i Čavle, jer se ondje, dakle, zbog radova vozi dvosmjerno, pa to naravno i usporava promet. Onda isto tako na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale u Rijeci i Crikvenici, gdje se također zbog radova vozi uz privremenu regulaciju prometa. Također, evo, već sada dobili smo najave od cestara, dakle, da na pojedinim dionicama autocesta i ostalih državnih, lokalnih i županijskih cesta će danas kroz dan biti u tijeku radovi, dakle, ovi privremeni radovi, jednodnevni radovi koji se uglavnom tiču, dakle, obnove kolnika i najviše zapravo košnje trave uz ceste. Onda se također i ondje uvijek uspostavlja privremena prometna regulacija, često se vozi jednim trakom, pa evo, samo vozače koji naiđu na ovakve radove, evo, molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. U pomorskom prometu danas također nema poteškoća, evo, za sada nema bure, nema nikakvih ograničenja na cestama, imamo jednu poprilično povoljnu jutarnju situaciju za koju se, evo, nadamo da će takva i ostati kroz dana. Evo, vozače samo možemo moliti za oprez i strpljenje i, evo, naravno da paze na sebe i druge.
1: Odlično, Teuta, puno vam hvala, lijep dan i miran dan, naravno, želimo i čujemo se.
2: Hvala također, ugodan dan, do slušanja.

95,1 102,7 104,7

Dobro jutro, želimo vam još jednom u 6 sati i 30 minuta. Nema nekih većih problema na našim cestama, nema ih ni u pomorskom prometu. U 6 sati Rijeka se budi na 12 stupnjeva, Crikvenica 9, Malinska, Opatija i Pula 11, Rab 13, Mali Lošinj i Senj 14, Ogulin i Pazin 4, na Zavižanu 3 stupnja, Gospić mjeri 2, Parko Čabra 1, u Otočcu temperatura minus 1. Neće se dugo zadržati ovo vedro nebo, kroz dan ide povećanje na oblake uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Zapuhaće jugo, jako, mjestimice i olujno, od temperature u Primorju one maksimalne dnevne vrijednosti od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20. Danas od 12 do 13 sati izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji od 12 do 13 sati danas. Dezinsekcija javlja za jednu situaciju na otoku Cresu. Danas će se obavljati radovi zaštite, piše srijeda, ali ne, četvrtak, 14.5. to je danas, obavljat će se radovi zaštite ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama u naseljima Dragozetići i Porozina na otoku Cresu. Pa evo, skreću samo pozornost građanima iz dezinsekcije da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da ne diraju tretirane površine. Znači, danas Dragozetići i Porozina na otoku Cresu obavljat će se radovi zaštite ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama. Iz HEP-a javljaju da će danas bez struje biti veliki dio Kraljevice od 8 do 15 sati. U Rijeci sljedeće ulice: Janka Polića Kamova, šetalište 13. divizije, Gajeva, gimnazijske stube, brojevi 1 i 3, Švalbina, brojevi 1, 3 i 5, Kumičićeva broj 3, Derenčinova od broja 1 do broja 15, brojevi 2 i 4, bit će bez struje od 8 do 10. Škrljevo, Ponikve od broja 1 do broja 21, te Škrljevo 137/1, 137/2, bit će bez struje od 11 do 12.30. Barušići na otoku Krku danas bez struje od 10 do 13. Na Rabu dio naselja Supetarska Draga te Gonar od 9 do 12 sati bez struje. U Lovranu Lovranska Draga od kućnog broja 1 do broja 44, Tuliševica brojevi 44A te svi brojevi od 55 do 57 te brojevi 59, 60B i 64. Od 8.30 do 14 bit će bez struje. A Brod Moravice, odnosno naselja Zahrt, Pauci i Šepci, bit će bez struje danas od 8 do 13. Čekajte, nismo još vodu spomenuli. U Rijeci danas bez vode Minakovo, dio te ulice od 7.30 do 10.30. Onda ulica Škurinskih žrtava od broja 22 do broja 36 bit će bez vode danas od 8 do 10. Onda Turkovo, dio te ulice od 9 do 12 bez vode. Vukovarska, kućni broj 93 od 8 do 12 bez vode. Onda Pothum, dio toga naselja od 8 do 15 bez vode. Veliko područje Kastva danas dijelomice bez vode od 8 do 14 i Studena od kućnog broja 8 do broja 47 te od broja 64 do broja 71 bit će bez vode od 8 do 11. Na naše i vaše, vjerujem, zadovoljstvo cijelu ovu priču ponavljamo za sat vremena.

0: Hrvatski radio. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva, te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona, u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump, u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom, mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3.500 dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: Uz one dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koreljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagači iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
14: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
14: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
14: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
14: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
15: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera mjera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
16: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima, kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
14: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
18: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Otopriječana.
17: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
19: Hvala, hvala još jednom. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
17: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
20: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
17: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i park Krečabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 3, Bjelovar, Gorice, Krenovec

0: i Pula, Zračna luka 11, Makarska, Rijeka, Split i Zadar 12, Lastovo i Rab 13, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 14, te Konavolska Prevlaka 15 stupnjeva. Nakon pretežno sunčanog prije podneva očekuje se daljnji porast na oblake, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti pretežno oblačno. Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
2: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Pa i ovo jutro, dobro jutro, evo kaže slušateljica da nas sluša od rane zore, da ide na jogging i da uživa uz Radio Rijeku. Pa pozdravljamo našu slušateljicu, pozdravljamo sve vas sportaše, rekreativce koji vježbate uz nas i dane provodite uz Radio Rijeku. A mi po pitanju tijelo vježbe, šta da vam kažem, tanka je linija između odlaska u džim i odlaska na džin. Još je za to prerano, ali prvo da vidimo kako je stanje na našim cestama. Nema problema na cestama, ani u pomorskom prometu. U 7 sati Rijeka nam se budi na 12 stupnjeva, isto toliko imaju Malinska i Opatija, Mali Lošinj i Rab 14, Senj 15, Bakar i Pula 11, Crikvenica 10, Ogulin 7, Pazin 5, Delnice, Gospić i Zavižan 3, Parko Čabra 2, Otočac 1 stupanj. Danas povećanje na oblake kroz dan uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhaće jugo umjereno do jako. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti u Primorju od 18 do 23, od 15 do 20 u Gorskom kotaru i Lici. Danas od 12 do 13 sati izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Znači danas od 12 do 13 sati. Iz dezinsekcije javljaju da će danas na Cresu izvoditi neke radove, obavljat će se radovi zaštite ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama i to u naseljima Dragozetići i Porozina na otoku Cresu. Pa tako iz dezinsekcije skreću pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da ne diraju tretirane površine. A danas doznajemo iz HEP-a da će bez struje biti veliki dio Kraljevice povremeno od 8 do 15 sati. U Rijeci sljedeće ulice Janka Polića Kamova, šetalište 13. divizije Gajeva, gimnazijske stube brojevi 1 i 3, Švalbina brojevi 1, 3 i 5, Kumičićeva broj 3 te Derenčinova od broja 1 do broja 15 brojevi 2 i 4 bez struje danas od 8 do 10 sati. Škrljevo, odnosno Ponikve od kućnog broja 1 do broja 21 te Škrljevo kućni brojevi 137/1, 137/2 danas bez struje od 11 do 12.30. U Lovranu, Lovranska Draga od kućnog broja 1 do broja 44 bez struje danas od 8.30 do 14 te Tuliševica. Sljedeći brojevi 44A, pa onda svi kućni brojevi od 55 do 57, pa brojevi 59, 60B i 64 danas bez struje od 8.30 do 14. Barušići na Krku od 10 do 13 danas bez struje, na Rabu do dio naselja Supetarska Draga te dio Gonara od 9 do 12 sati, Brod Moravice naselja Zahrt, Pauci i Šepci od 8 do 13 sati bez struje. Onda i voda, odnosno bez vode danas, ulica Minakovo u Rijeci, dio te ulice već bi trebali biti bez vode od 7.30 do 10.30. Onda ulica Škurinskih žrtava od broja 22 do broja 36 bez vode danas od 8 do 10 sati. Onda Turkovo, dio te ulice od 9 do 12 bez vode. Vukovarska broj 93 od 8 do 12 bez vode. Onda pod Hum kućni brojevi 14 A, B, C, D, E, F te svi oni brojevi od 18 do 27 bez vode od 8 do 15. I nije to sve. Pakastav, Spinčići, dio Spinčića od 8 do 14 bez vode. Tometići, svi brojevi, dio Rubeša
Kastavsk, ne, čekajte, to je Kastav, Rubeši smo rekli, područje Kastva, od 8 do 14 bez vode. A sad Matuljski dio, odnosno Kastavska ulica u Matuljima, kućni broj 44, bez vode danas od 8 do 14. Pa onda još malo smo u Matuljima, ulica Antončićeva, kućni broj 2, onda ulica Frana Supila u Matuljima od broja 9 do broja 13, bez vode od 8 do 14, te onda ulica Put Rubeševo, svi kućni brojevi od 8 do 14 bez vode. I naselje Studena, veliki dio tog naselja, bez vode od 8 do 11, točka. Svira i kraj, odmah, sad.

0: Danas u Novom listu čitamo: Tehnički fakultet pokreće novi smjer obrazovanja inženjera brodogradnje. Rijeka prva dobiva studij projektiranja i gradnje jahti. Liste čekanja, rak rana javnog zdravstva. Pulska bolnica, neslavni rekorder, Riječka najbliža privatnim klinikama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o zakonu o strancima. Hrvatska više ne može bez stranih radnika. Užareni državni protokol. Djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova potjerali s Pantovčaka. Nogometaši Rijeke nisu uspjeli obraniti kup. Rabuzinovo sunce seli se s Rujevice na Maksimir. Danas u Novom listu oglasnik Butiga.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
7: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
8: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml. U pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.
9: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
10: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Zimska salama Gavrilović, 20 eura 99. Livanjski sir Delicato, 14 eura 99. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, evo, Važ nije naš, ali nema veze, idemo dalje i u dobru i u zlu, samo Forza Fiume. Ma vidi se svjetlo na kraju tunela, zar ne? Da nisu to svjetla vlaka koji ide prema nama. I još malo pa će biti vlakova, evo, najveći željeznički projekt u povijesti Republike Hrvatske, gradit će indijska tvrtka. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici od Dugog Sela do Novske. Predviđeno trajanje radova je skoro 6 godina, koštaće 700 milijuna eura, odabrana je naravno najjeftinija ponuda. A kvaliteta, šta treba govoriti o kvaliteti? Napokon ćemo biti razvijeni i napredni i moćemo se voziti možda čak i na krovu vlaka ko Indijci i Pakistanci. Hvala Indijcima, hrvatski narod je zahvalan, mi ih trebamo jer ne možemo očito i ne znamo sami. Nekad smo imali velike građevinske firme koje su gradile po svijetu velike infrastrukturne projekte. E, sjetite se samo u ono doba mraka, evo tu u ovom našem kraju, oni mračni zlikovci izgradili su 240 km pruge za manje od godinu dana, a mehanizacija, čudo čovječe, samo lopata, kariola i nešto malo dinamita i puno mladih, vrijednih, jakih ruku. A danas gradimo samo afere i lopovluke. Jer u mračno doba, znate, za krađu se išlo na robiju. A danas, kad smo upalili svjetlo, krađa je ulaznica ono u high society, u visoko društvo, čak i u visoku politiku. Evo, Šinjora se jedna žalila da se u Osijeku već 5 godina gradi 9 km tramvajske pruge. Ma ča, a zamislite na Pehlinu. Da se mi se isto imamo čime pohvaliti. Na Pehlinu, ono koliko? 1400 metara ceste gradi se već i radi se već 5 godina. Trebalo je sve biti gotovo u godinu dana. Evo sad na toj dionici sadimo rožice. Uskoro očekujem da ćemo organizirati jedan sajam cvijeća. Indijci grade pruge, Kinezi mostove, Austrijanci i Slovenci ceste, Njemci i Italijani drže banke i trgovine, Turci i Česi drže hotele, Danci kontejnerske terminale. Pa dobro, čija je ovo zemlja? Ajde da se ne vraćamo uvijek u prošlost, malo sam se pozabavila aktualnim graditeljskim dosegom i usporedila našu dinamiku gradnje pruge i kinesku. Kad se brojke stave jedna uz drugu, razlika je zvuči gotovo nestvarno. Znači, Hrvatska, rekli smo, ova dionica Dugo Selo-Novska modernizirat će se 83 km pruge u gotovo 6 godina do 2032. To je oko 14 km godišnje. Kina, s druge strane, planira do 2030. izgraditi još oko 12.000 km brzih pruga, odnosno oko 2.000 km godišnje. Znači, Hrvatska 14 km godišnje, Kina 2.000 km godišnje. Evo, brojke govore same za sebe. Ali za 6 godina, kad sve bude gotovo, pa kad naš vlak protutnji brzinom svjetlosti od 160 km na sat, pa di će nam biti kraj? Dobro, za sada smo još ono pomalo, otprilike 60 do 80 km na sat, toliko tom brzinom voze naši vlakovi. Ba dobro, vrag zeli prešu. Mi imamo slogan putujte vlakom i gledajte kako vaša djeca rastu. Ala, danas ćemo i mi željezničkim tempom, samo pomalo i nesigurno. A evo što smo vam izdvojili od najava događaja. Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih bit će domaćini danas u Zagrebu dodjele državnih nagrada za znanost. Za 2026. godinu između 27 znanstvenika bit će i 3 sa sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobit će Marko Čanađija, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobit će izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalafatović, a godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobit će redovita profesorica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci Sanja Smojver Ažić. Pa čestitke. Zapovjedništvo specijalnih snaga obilježit će danas 35. obljetnicu ustrojavanja specijalnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan zapovjedništva specijalnih snaga. Program svečanog obilježavanja te obljetnice održat će se na gradskom stadionu u Delnicama. Građani će moći od 9 do 13 sati na gradskom stadionu u Delnicama razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme zapovjedništva specijalnih snaga. Pokazna vježba održat će se s početkom u 11 sati, a građani će imati priliku vidjeti padobranske skokove. Tijekom održavanja pokazne vježbe moguća je pojačana buka. Danas u 18 sati u prostoru mjesnog odbora Voja bit će otvorena izložba Stoljeće Trsatskog parka. Uz brojne povijesne prikaze i obiteljske fotografije, izložba donosi priču o povijesti nastanka parka. A suvremeni prizori svjedoče o njegovoj vitalnosti i nakon 100 godina. Znači, izložba, otvorenje, rekli smo, u sjedištu mjesnog odbora Vojak danas u 18 sati. A pozvani ste i na zdravo i zabavno druženje danas na Korzu u organizaciji Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića. Poziv iz te škole kaže ovako: pridružite nam se uz naše farmaceutske i fizioterapeutske tehničare i saznajte više o zanimanjima budućnosti te upisima za 2026. odnosno 27. godinu. Očekuju vas degustacije zdravih sokova, kratke vježbe i stezanja i puno dobre energije. Pozivaju vas na Korzo preko puta Zare danas od 11 do 13 sati i kažu: dođite, probajte naše zdrave sokove i pokrenite se s nama. Možete tako i doznati i detalje o srednjoj školi Andrije Ljudevita Adamića danas na Korzu od 11 do 13 sati. Danas će se održati jedna zanimljiva konferencija za medije, Građanska inicijativa protiv sječe. Danas će govoriti o zelenim površinama, ali sve detalje doznaćemo u našim vijestima iza 11 sati. A škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci ovaj tjedan ima otvoreni tjedan, pa vas pozivaju danas od 10 do 17 sati u sjedište svoje škole i u subotu od 9 do 12 sati. Pa sve što ste oduvijek htjeli znati u školi za primijenjenu umjetnost možete doznati tijekom ovog otvorenog tjedna. Znači danas od 10 do 17, u subotu od 9 do 12 sati. Danas u Domu za starije osobe Kantrida Rijeka gostuju crveni nosovi klaunovi doktori koji za cilj imaju donijeti smijeh i životnu radost stanarima koristeći glazbu, mađioničarske trikove, emotivnu komunikaciju i druge alate u kojima su educirani i vješti. Njihov nastup počinje u 10 sati. Danas će se održati jedna zanimljiva manifestacija, Dan kulena u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Rijeka. Danas u 10 sati prezentaciju kulena održat će Dragan Kovačević, koji je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i prehrambenu industriju, koji će nazočnima objasniti tehnološki proces proizvodnje te vrijednosti ovog proizvoda u turističkoj ponudi Jadranske regije. A Rijeka i cijeli naš kraj još jednom su pokazali koliko veliko srce imaju, imamo, nakon strašne priče Sučke. Evo, građani, udruge, apsolutno svi iz raznih djelatnosti, svi su se ujedinili kako bi pomogli azilu i psima spašenima iz kuće horora Sučke. Pomoć stiže sa svih strana, ali ova priča ne staje, ide dalje. Evo i mjesni odbor Škurinje danas prikuplja pomoć za pse koji su stigli u azil, danas od 10 do 13 sati u prostorijama mjesnog odbora. I ostali mjesni odbori na širem riječkom području su se organizirali i većina će ih prikupljati potrepštine za azil u subotu, ali vi se informirajte malo na stranicama vaših mjesnih odbora, na stranicama azila za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka. Svi detalji su na web stranicama, o onome što im zapravo treba, a naravno i vaša pomoć pri čišćenju i hranjenju će im dobro doći, kao i za privremeni ili stalni smještaj. Apsolutno sva vaša pomoć je dobrodošla. I još jednom svima vama od srca veliko hvala.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žglacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablom, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.

Na jedan koncert, naime mješoviti pjevački zbor Rijeka Primorja pod dirigentskim vodstvom Nade Matošević uz solistice Marijanu Prohasku i Ivanicu Vunić te uz klavirsku pratnju Igora Vlajnića večeras početkom u 19 sati održat će koncert u Muzeju grada Rijeke u Palači Šećera. Ulaz na koncert je slobodan, rekli smo da počinje u 19 sati. Pozvani ste i na promociju knjige profesora Elvija Bakarinija pod nazivom Arte Apprendimento Morale, koja će se održati danas početkom u 20 sati u zajednici Italijana Rijeka. U 18 sati u HKD-u na Sušaku prikazuje se predstava Don Quixote u izvedbi plesne radionice M. Predstava je namijenjena djeci, ali i svim ljubiteljima klasike i baleta. U 17 sati održat će se vodstvo za građanstvo izložbom Nebo se okreće. Ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu postavljenom u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Posjetitelje će kroz postav provesti kustosice izložbe Kristina Barišić i Ksenija Orelj. Danas od 17 do 20 sati na adresi Verdijeva 11 održat će se dan otvorenih vrata srednje Valdorfske škole u Rijeci s predavanjima koja počinju u 18 sati. Događaj je namijenjen učenicima, roditeljima i svim zainteresiranim za drugačiji pristup obrazovanju, a posjetitelji će imati priliku upoznati rad škole, sudjelovati u aktivnostima i razgovarati s učenicima i nastavnicima. Znači danas od 17 do 20 sati, adresa je Verdijeva 11. Od 20 sati u prostoriji kluba za mlade Palah održava se kviz olimpijada Lord of the Rings kviz. Evo doznajemo, upravo smo sad dobili mail da će prihod od kotizacija za ovaj kviz biti usmjeren Riječkom azilu. Na Botelu Marina večeras u 19 sati održat će se glazbeno druženje uz nastupe bendova Obrazovni program i Raspad sistema, pa su pozvani svi ljubitelji rock glazbe da podrže mlade glazbenike i da provedu večer u ugodnoj i pozitivnoj atmosferi. To stoji u pozivnici udruge LP Rock. Pa ćemo do Opatije u centru Žerve. S početkom u 20 sati prikazuje se američki akcijski film Siva zona, a na dječjem odjelu gradske knjižnice i čitaonice Viktor car Emin Opatija održat će se predstavljanje slikovnice Ajde mama, autorice Marijane Brčko i ilustratorice Nene Pavelić. U poznatom terminu malih čitaonica četvrtkom u 17.30 u goste stiže autorica slikovnice, nakon čega će uslijediti jedna kreativna radionica za djecu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. U Bakru u 19 sati u gradskoj knjižnici Ranko Starac održat će popularno znanstveno predavanje Katakombe ispod crkve Svetog Andreja u Bakru od 19 sati. I nije to sve, vraćamo se u Rijeku. U 18 sati u dvorani susreta gradske knjižnice Rijeka održat će se predstavljanje knjige Jezične vratolomije, mala knjiga velikih izraza. Autorica knjige je Tamara Zeba, inače sudska tumačica za engleski i italijanski jezik, a knjiga na zabavan i pristupačan način obrađuje hrvatske frazeme. Kastav, povodom obilježavanja Jelenine i obilježavanja Dana grada Kastva, u 19 sati u galeriji Trojica izložbom Paralelni svjetovi Andreje Dujmešić-Kopić bit će otvorena međunarodna izložbena sezona Kastav 2026. Program otvorenja likovne izložbe svojim nastupom će obogatiti učenici glazbenog odjela pri osnovnoj školi Milan Brozović Kastav. Izložba ostaje otvorena do 27. ovog mjeseca, moguće ju je razgledati svaki dan od 17 do 20 sati.

0: brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml. U pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brand u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Expert Drvo. S presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
5: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: za vrijeme.
1: Jutros je rana zora bila vedra kao obećanje divnog dana, ali onda su se oblaci polako skupili, a naša Danijela Vlašić zna što nas čeka. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro Iva, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Bila je rana zora fantastična, vedra, čista, predivna, predivna, baš je obećavala divan dan, međutim, evo, nešto se zakompliciralo.
2: Evo, i tako je, nalazimo se trenutno pod utjecajem zaista jedne prostrane doline u sklopu koje će se premještati onda još manje dolinice i na kraju krajeva i ta ciklona koja će polako nastati u Dženovskom zaljevu danas tijekom dana i već u stvari nastala i produbljuje se i ona će preći preko Jadrana u noći sa petka na subotu i tijekom subote će se premještati dalje, tako da ćemo u ovim nekoliko dana koje pred nama imati dosta nestabilne vremenske prilike, puno kiše, tako da ovi sunce koje je bilo to što ste vidjeli, makar evo danas još na dijelu područja će biti nešto sunca, na Kvarnerskim otocima može se i kod Rijeke ukaže nešto malo sunca i dijelovi Gorskog kotara i Like su još uvijek, pogotovo kad se ide prema Zagrebu i tamo oko Karlovca, to je još uvijek u znaku sunčanoga vremena, no jugozapadno strujanje nabija dosta vlage, onda se oblaci stvaraju, tako da ipak danas, kao što je trenutačno na većem dijelu područja, pretežno oblačno ostaje. Po jugu smo i dalje, jugo će polako jačati, puše slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo, tako da je more uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je za sada dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 13 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 11, jučer maksimalna 19. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1006 hektopaskala, a relativna vlažnost je 66%. Proteklih godina smo već nekako stalno gledali temperaturu mora kolika i kako se zagrijava, već prelazi polako 20 celzijevih stupnjeva, ali za sada smo daleko, pogotovo u Crikvenici gdje jutros u 8 sati izmjerena temperatura mora 16 celzijevih stupnjeva, kao i u Opatiji, Malinska, Rab i Svetionik Sveti Ivana Pučini 17, Pula 18, ali meni se čini već da se dosta ljudi kupa s obzirom na to koja je doba godine, tako da očigledno ono sunce koje je bilo kratkotrajno ne smeta toliko potiče kupače za kupanje bez obzira na temperaturu mora. A vratimo se temperaturi zraka u 8 sati, u Crnom Lugu ne bi se rado okupala, 2 celzijeva stupnja temperatura zraka, Delnice i Zavižan 4, Gospić, Točac 5, Polje Čepić u Istri 6, Ogulin, Pazin, Učka Poklon 7, Grobnik, Klana, Park i Plitvička jezera 8, Kukuljanovo 9, Viškovo 10, Crikvenica, Dobrinjika, Stav 11, Opatija, Krk, Aerodrom 12 celzijevih stupnjeva, Cres, Malinska, Kostrena, Poreč, Pula, Pula, Aerodrom, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 13, 14 je bilo u Rovinju, u Senju, Rab 15 i Malo Lošinj, Porer, Silba i Svetionik Sveti Ivana Pučini 16 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka ipak malo niža od ove u 8 sati, a tlak zraka se kreće od 1005 do 1008 hektopaskala i još će se snižavati danas tijekom dana. Tako da ako osjećate debulecu i to je sve zbog vremena. Morat ćete se malo švorcati da vam bude bolje. A što se tiče vremena danas, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje će biti i kiše ili rosolje, stvari već je ima negdje, ali to je zaista pokoja kap kiše. A od sredine dana mala je vjerojatnost, ali moguće je poneki pljusak uz grmljavinu. Za grmljavinu još mala manja vjerojatnost, ali toga će biti više onda krajem dana i u noći. Jugo će jačati neumjereno do pojačano, mjestimice jako, a krajem dana na dijelu područja će okretati pogotovo na zapadnoj obali Istre i na jugozapadni vjetar. More ujačeno na umjereno valovito, u drugome dijelu dana te prema otvorenom moru mjestimice i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom uz obalu od 19 do 23 celzijeva stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici od 5 15, moguće negdje da će doći i do 20, pogotovo kako je to biva sa jugom, onda negdje još temperatura zraka malo iskoči. U petak, sutra, temperatura zraka neće nigdje baš previše iskakat, jer ćemo biti pod pokrovom oblaka, pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i osobito krajem dana u noći, kada će biti izraženi uz ponegdje obilnu oborinu. Ponovno može mjestimice pasti i više od 50 litara kiše, ali evo opet po zadnji put čini mi se manje od 90. Puhat će umjereno, ponegdje pojačano jugo-jugozapadni vjetar, temperatura zraka neće previše varirati tijekom dana, a u subotu uz prolazak ciklone pretežno oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, a krajem dana u noći onda postupno razvedravanje, najprije u Istri, gdje će nešto još biti malo i sunca, kako su sve dani dulji, nije baš neka vijest, ali evo ga, malo će biti jugo-jugozapadni vjetar, će okretati na sjeverozapadnja, koji će malo sušiti i uvest nas u jednu nedjelju koja će biti u znaku pretežnog sunčanog vremena, ne posve stabilno, o tome više drugom prilikom, i uz sjeverozapadni vjetar. Dakle, pred nama se nastavljaju s ovi ledeni sveci koji su nas uhvatili tijekom ovoga tjedna, a u nedjelju će onda valjda malo se sve to i primiriti, a idući tjedan moguće ponovno dosta promjenjivo.
1: Aha, mislila sam da će treća idući tjedan sunčano i napokon ono proljeće u punom.
2: Mogla sam i to reći, ali...
1: Dobro, čekajmo, jer se ovako onako ti prognostički materijali mijenjaju.
2: Možda se predomisli.
1: Pa oblak skrene negdje drugdje, da. Danijela, za sada vam hvala. U popodnevnom programu će vas slušatelji opet čuti u ono uobičajeno vrijeme u tri manje kvarati. Lijep dan vam želim i čujemo se.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: A sada na vašim omiljenim radiovalovima pjevaju Swinger

0: Hrvatski radio.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: HR mreža.
1: Oglasi.
8: Lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Američko ministarstvo obrane zaustavilo je razmještaj više od 4000 vojnika u Europu. Prema pisanju Wall Street Journala, dio opreme i ljudstva već je bio na putu, pa su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom. To je učinjeno nedugo nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je gotovo 10000 američkih vojnika raspoređeno u Poljskoj, a većina ih se rotira po drugim američkim bazama diljem Europe. A u Hrvatskoj vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti kako bi se izbjeglo odobravanje kredita nekome tko ga ne može otplaćivati. Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije rekao je da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju. Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih bit će domaćini danas u Zagrebu dodjele državnih nagrada za znanost za 2024. godinu. Između 27 znanstvenika bit će i 3 sa sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobit će Marko Čanađija, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobit će izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalafatović. Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobit će redovita profesorica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić. Sport. Nogometaši Rijeke poraženi su od Dinama 2-0 u finalu Supersport Hrvatskog kupa. Tim ishodom bijeli su predali Rabuzinovo sunce suparniku iz Maksimira i saznali da će svoj ovosezonski europski put početi u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Evo što je nakon utakmice rekao igrač Rijeke Ante Oreć.
2: Nismo bili pravi, tvrda utakmica od početka. Imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili i Dinamo iskoristio i eto, zasluženo su osvojili kup. Imamo još 2 kola, moramo odraditi to do kraja, evo, borimo se još da osiguramo to 3. mjesto i da izborimo Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: 13 Celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, od sredine dana mogući su i pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer, jugo u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar, more u jačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 22 Celzijeva stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
5: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac, Iskon.
6: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
7: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
8: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
9: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugra...

0: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
7: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Sa nama je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Pozvat ćemo slušatelje, naravno, da nam se jave. Naš broj telefona je 210777. Ako imaju neke prometne situacije koje bi rado s vama riješili ili prokomentirali ili vam prijavili, neka nam se jave dok mi čekamo naše slušatelje. Evo, uskoro će se odvijati na nivou cijele Europske unije pojačana kontrola vozila na dva kotača.
1: Da, tako je. To je, dakle, na razini Europske unije, odnosno europskih prometnih policija od 1. do 7. lipnja. Dakle, fokus će biti moped i motocikli, njihovo poštivanje propisa. Oni su nam, dakle, ono što smo znali pričati, najugroženija skupina sudionika u prometu. Bilježimo i porast prometnih nesreća u ovoj godini sa motociklima. Naravno i ozljeda koje prate te prometne nesreće, tako da evo, fokus je na njima, da, u tom periodu.
0: Od prvog, rekli smo, do
1: 7. lipnja.
0: Što to znači da baš...
1: Pojačane će kontrole policije biti u odnosu na mopede i motocikle.
0: Dobro. Pa zato svi vi na dva kotača, znači skuteri, motociklisti s malo jačim motorima, malo slabim, vodite računa, ne samo u tom periodu od 1. do 7. lipnja, nego
1: naravna stvar.
0: Svakim vašim izlaskom na cestu.
1: Bitno je poštivati prometne propise, pa onda ko poštuje prometne propise ne mora se bojati ničega, ne? Najmanje policije, naravno, stvar.
0: Dobro, a iako mi bi volili još uvijek nekad, ja kad sam bila mala, nama je policija, uvijek nekako smo odrasli uz to strahopoštovanje od policije, tako da se nadam da i danas te generacije odrastaju na taj način.
1: Ja sam s ove druge strane medalje, pa
0: da, pa vi ne komentirate.
1: Možda nemam taj osjećaj, ne,
0: dobro,
1: da ne komentiram.
0: Idemo na naše telefone, dobar dan.
2: Halo?
0: Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
2: Dobar dan, Škundrić pri mobitelu. Ovako, ja sam stanovnik ulice Ivana Šetalište Gorana Kovačića 26.
0: Dobro.
2: Znači, ulica od Pariza do Bulevard Oslobođenja. Jednosmjerna, dvosmjerna, to nema pravila. Tu se rade velike brzine. Ja sam točno nasuprat ovoga Ivo Lola Ribara parka. Tu se ubrzava, tu se pretiče preko pune linije, nemamo crvene one oznake za pješački prelaz, nemamo semafora, tu prelaze mame sa malom djecom, tu su školarci, mislim, to je strašno kako se tu vozi. I da niko nije u stanju nešto na toj brzoj cesti nešto napraviti. Tu se toliko dobije ubrzanje. To je strašno.
0: A to je, nisam sad shvatila, rekli ste jednosmjerna ili dvosmjerna?
2: Tu nema pravila kod šofera.
0: Aha.
2: Nema pravila. To dobro. Se vozi kako se kome pa, hoće.
0: To se ne može tako. Ne može se
2: upravo ili... tako.
0: Ako jednosmjerna je jednosmjerna.
2: Tako je, pretjecanje. Ulica Krimeja dobila je dva ona povišenja za smanjenje brzina. Tu je naša ulica puno duža i niko ništa nije poduzeo.
0: To treba preko mjesnog odbora onda.
2: Ništa, tako
0: dajte
2: je.
0: Dajte se malo angažirajte, barem što se tiče ovih usporivača prometa, međutim, tako već što je. Se tiče ovih brzina i recimo...
1: Ovo je dio što se tiče, ajmo reći, nepropisne brzine, to ću ja sugerirati, dakle, nadležne postaji, da obrati pažnju i da se ponekad tamo i postave da mjere brzinu, ali ovaj drugi dio što se tiče tehničkog uređenja prometa, evo, sugestija je u onom prvom koraku da se ide preko mjesnog odbora, da se predloži, odnosno da se ukaže gdje se primećuju problemi. Pa će onda mjesni odbor rješavati sa lokalnom samoupravom koja je nadležna da tehnički uređuje promet.
0: Idemo dalje. 210777, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, ja sam na redu.
0: Jeste, izvolite.
3: Dobar dan, evo ovako, htjela bih samo se potužiti vezano dole u ulici Zdravka Kučića pored kafe Bar Timesa. I onda se kasnije skreće na desno prema onome parkiću gdje je za ove pasiće napravljen.
0: Dobro.
3: Znači tamo kad se skrene desno i smjera Trsata, piljamo desno, a ono, redovno svaki dan su auti poparkirani na strani kod semafora. Znači kad sam neki dan dolazila, znači od naselja Braće Pavlinić, znači ja nisam znala gdje bi stala na crvenom semaforu, na kontra strani. Ne znam, da li se to može nekako malo srediti?
0: Dobro, hvala.
1: Evo, sugerirat ćemo i prometnom redarstvu koje je ustrojeno u gradu Rijeci, da obrate pažnju na taj dio, a i policija će sukladno svojim i obavezama i prioritetima tamo otići, pa će malo vidjeti situaciju kakva je, ali kažem, to je nadležnosti lokalne samouprave, odnosno prometnog redarstva grada Rijeke.
0: Oni bi trebali tu napraviti reda, znači rekli smo u zoni ulice Zdravka Kučića kod onog parkića kad se dolazi smjera Trsata, tu na semaforu imamo cijelo zagušenje prometa zbog nepropisno parkiranih automobila, pa molimo onda one koji su zaista zaduženi za to da reagiraju i to sad, odmah.
1: Je, samo što ima i dakle, na stranicama grada Rijeke, dakle ima i kontakt 24 sata prometnog redarstva, pa se može njih izravno nazvati odmah, ne treba ni pisati eventualno.
0: Ako se jave na telefon, da, i to je, valjda se javljaju, nadamo se. Dobro, idemo se mi javiti na naš telefon, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas.
4: Pa evo, ovako da kažem, ako redar ne može pobjeći u roku 5 sekundi prije nego što ga ulovi s autom, koji treba dobiti kaznu, neće napisati kaznu. Znači, znamo kako pišu kazne, jer se boje da ne nabasaju na vlasnika dok ne dođe, imam prijatelja prometnih redara, tako da znam kako to funkcionira. U ostalom, gledajte, znači drugo, evo što bih htio napomenuti vezano za grad Rijeku, znači prisutnost same prometne policije je jako niska, jako zabrinjavajuća, jako niska, znači živim u gradu Rijeci od kad sam se rodio, živim 36 godina u centru samog grada Rijeci, znači na svaku rupu, svaku ugao i bolje od nekog policajca koji je došao na školovanje iz, ne znam, Slavonije ili Zagreba. Tako da konkretno u gradu Rijeci jako je veliki nedostatak policije prometne koja ne mora regulirati konkretno neki nered, ali opet je policajac koji to može spriječiti ako dođe do uznemiravanja javnog reda i mira, ali vožnja na kotačima, na motorima, na zadnjem kotaču, neobjesna vožnja, prestizanja strake u traku, auti koji brče, znači dovoljno je samo stati kod indeksa na onaj hodnik dole, onaj tunel, i slušati svaki neki auto koji ima više od 150 konja, kako namjerno turira gas, motori, kako namjerno prolaze. Znači, to su neke stvari koje se svaki dan viđaju u gradu Rijeci, mi nemamo prisutnost policije. Ja da sada idem dole, ne dajem nekome ideju, ali idem pljačkat banku, 20 minuta ne bi policajac došao do banke, znate? Ja vam govorim istinu što je, možemo testirati, pa ćete vidjeti. Znači, želim vam reći neke stvari da bi trebalo manje paziti na to da se kažnjava, da li ima pojas, da li priča s telefonom, ok, priča, pa u tunelu na Škurinjama se vrnu na krov, razumijem, ali u gradu bi barem trebalo 2-3 auta, ne da provode neku šerif
0: nego samo poru, da su prisutni.
4: Nego da, ma čekajte, pa mislim, zašto on ima spušten auto sa 20 cola i turira i brči po gradu i prestiže mene s 3 trake i onda ja gledam, pošto imam kameru na autu, da li ću to poslati policiji ili ne. Zašto ja moram biti policajac? Onda ću se zaposliti kao policajac.
0: Da,
1: prihvaćam ovaj sugestiju oko zapošljenja.
0: Evo, zaposlit će vas odmah.
1: Da
0: vas pitam, je li pošaljete kad te snimke
4: Pa ne biste vjerovali, ali na aplikaciji, policajac, imam preko jedno 50 u zadnjih 2 godine.
0: Jesu li bile neke reakcije onda?
4: Pa odgovor vam je kod svake slike prihvaćeno. Sad ne znam da li je procesuirano, to je velika razlika. Evo, tako da je prihvaćeno je, jer konkretno ne šaljem stvarno gluposti. Razumijem grad Rijeku koji ne funkcionira s novom vlašću i ni sa starom, jer parkinga nema. Znači, kad bude parkinga, onda ću reći da funkcionira. Znači, imamo 3.500 parkingnih mjesta manje nego u Strossmayerovoj ulici, nego cijela Zanonova, Adamićeva, to su sve bili parkinzi, auti uz nogostupe, znači danas toga nema, a nove nismo napravili. I to razumijem ljude i to policija mora razumjeti isto. Ali ovo drugo, kažem, neke stvari, evo, stvarno da ima objesne vožnje, ima. Meni je od prijatelja mama poginula na rivi jer je auto vozio po autobusnom traci. I na pješačkom kad je zagazila na zeleno je pokupio, eto. Srečno. I to, znate, to
0: je užasno.
4: Takve stvari se ne smiju događati.
0: Naravno, nikako. Hvala što ste se javili i hvala na ovom detaljnom izvještaju našeg grada. Evo, želim čuti vaš komentar.
1: Ima tu puno istine. Činjenica je da nam se sudionici u prometu ponašaju na način koji nam se ponašaju, pa da sada ne nabrajam sve što je slušatelj rekao, sve to točno. Točno je i to da su pred policiju stavljene velike zadaće, odnosno velika količina zadaća. Isto tako je točno da cijela naša Jadranska obala, uključujući našu županiju, dakle oskudijeva sa nekim kadrovima, da bi ih trebalo biti više.
0: Ali znate što primjećujemo, recimo kad je utakmica, onda policija ima...
1: Nemojmo to uspoređivati. To mogu isto objasniti, ali nemojmo za sad to uspoređivati.
0: Dobro.
1: Odnosno objasnit ću. Dakle, odaziv mladih ljudi u policiju je dosta loš. Popunjava se, ajmo, županije koje su možda malo neću reći slabijeg, nekog imovinskog stanja, ali di se posao možda teže nađe, pa se onda uđe u policiju, pa su te županije popunjenije više nego što je ova naša. Mi tu dobijemo na godišnjoj razini određeni broj policijskih službenika, mladih vježbenika koji se trebaju tek naučiti raditi i usavršiti se. Međutim, da, točno je, naše policijske postaje na području grada Rijeke, da ne širim dalje, imaju manji broj policijskih službenika, suočeni su sa velikim problemima, sa mnogobrojnim pozivima koji i jesu za policiju i nisu za policiju. Dosta očevida prometnih nesreća ima kada govorimo o prometnoj policiji, pa onda i policijski službenici iz postaje prometne policije obavljaju nekakve druge zadaće, pa se možda ponekad ne mogu baviti, evo ovime što je rekao slušatelj, na određenim pozicijama gdje se takvih prekršaja realno može i naći. Što se tiče, evo, i u jednoj rečenici nogometne utakmice, kad su nogometne utakmice, kad ima veliki broj policijskih službenika, zato jer je nogometna utakmica određena kao visokog sigurnosnog rizika, onda to nisu samo policijski službenici ove policijske uprave, odnosno ove županije, nego dolaze iz cijele Hrvatske. Pa onda se prividno može reći da, ok, ima policije. Pa naravno ima policiju. U Hrvatskoj ima dosta veliki broj policajaca. To ne znači da ih ima u gradu Rijeci, na otoku Krku, u Opatiji i tako dalje.
0: Naravno, iako je pitanje sigurnosti u prometu svakodnevno pitanje 24 sata na dan.
1: Apsolutno
0: da je. Mislim da je izuzetno važno, pogotovo kad imamo ovo povećanje. Ajmo reći, to sad ono što mi nismo to statistički dokazali, nego ono što oko možemo primijetiti, svi mi koji smo sudionici svakodnevno u prometu, da imamo jedno povećanje divljaštva na našim cestama. I to je činjenica neosporna. Vjerujem da će se sa mnom složiti slušatelji, odnosno vozači i vozačice koji svakodnevno se voze našim cestama.
1: Ja se slažem s time, ne samo on, nego se ja slažem s time, jer sam ja sudionik, pa vidim šta se događa oko mene. Međutim, kažem, a priori ne možemo govoriti o tome da je samo isključivo policija odgovorna, da će riješiti sve probleme ovoga svijeta. Neće i nije realno da ih riješi. Malo utopistički trebamo krenuti od nekakve prevencije, pa prevenira da se takve stvari ne događaju, da učimo ljude da se takve stvari ne događaju.
0: Naravno,
1: međutim, ne možemo naučiti čovjeka od 40 godina da se ponaša onako kako se ponaša.
0: Puno puta smo razgovarali o toj kulturi vožnje, međutim, ja sam rekla, kulture ima sve manje, a strah me je da će biti sve manje i manje, tako da nešto se po tom pitanju, ne možemo se oslanjati samo na kulturu,
1: moramo
0: rješavati probleme, nažalost. Evo, znamo i pozadinu, evo, čuli smo, vi ste nam rekli, možemo neki put i sami pretpostaviti koje pozadina isto cijele priče, i to nas zapravo zabrinjava.
1: Zabrinjava. Nas svih kao društvo bi to trebalo zabrinjavati. Bi trebalo.
0: Da.
1: I zabrinjava nas. Međutim, što će nam donijeti budućnost, to nam ostaje vidjeti.
0: Da. Možda imamo još vremena.
1: Samo bi se sekundicu, u jednoj rečenici što se tiče aplikacije prijavljivanja. Nažalost, onaj ko prijavi nešto, i to je u redu, ne može dobiti povratnu informaciju jer je prijava anonimna.
0: Okay.
1: Dakle, ne može dobiti povratnu informaciju da li nešto poduzeto ili nije. Možda bi gospodin, možda nekako drukčije razmišljanje imao da ono što je prijavio, da je stvarno doskočeno tome da je prijavljeno. Međutim, kažem, aplikacija je anonimna i nema povrata. Ima, prijava je prihvaćena i po njome se radi. Ona ide na nadležnu postaju i po njoj se postupa ono što se realno može postupiti i što se može dokazati i prijaviti. Tako da možda taj feedback tih prijava prijavitelju, nema ga, kažem, jer je anonimna.
0: Dobro, to nam je jako bitno da ipak se uđu u nekakvu proceduru,
1: radi
0: sve te prijave.
1: Radi se. Ono što je održivo, što se može prijaviti, što je pravno održivo, to se svakako radi.
0: U redu, to je isto važna informacija. Imamo još samo malo vremena za jedan kratki telefonski poziv. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas, izvolite, samo kratko, nemamo puno vremena.
5: Vrlo kratko, znači relacija Rijeka Plomin, cesta vrlo zahtjevna, jako puno motociklista i veliki, veliki broj motociklista vozi sa prekrivenim tablicama. Što mislim da bi bilo vrlo interesantno za policiju koja bi se tamo našla i primijenila bilo kakve sankcije, ali policije, kao što i možemo zaključiti iz ovog jutrošnjeg razgovora, nema u dovoljnom broju. Aplikaciju nemam, nisam slao, posao ne tražim, samo jedna informacija, vjerojatno znana svima. Hvala vama.
1: Jasno, znana svima, da. Nije to samo na državnoj cesti 66 od Plomina prema Brseću i kontra. Toga ima na našim cestama. Onaj ko poštuje prometne propise nema razlog da skriva tablicu. Oni koji skrivaju tablicu potencijalno i krše prometne propise, ali postoji možda i nekakav drugi dio kršenja one opće sigurnosti, pa zalaska malo u kriminalitet, da se ne vidi tko je taj koji je možda potencijalno nešto počinio. Ono što veseli na neki način, to je sadašnja kazna je nikakva. Ide se u izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i onaj što je prijedlog, da evo mogu reći, prijedlog takve sankcije, dakle za prikrivanje registarske pločice, za neprečišćivanje registarske pločice, za sakrivanje, dakle savijanje kako god hoćemo u bilo kojem obliku, sa sadašnjih 30 eura će ići na 800 do 4000 eura za vozača koji to bude sakrivo.
0: Bilo je vrijeme.
1: A onda, evo, ako će dakle, nisam ja za neku represiju, ne znam kakvu, pa da se dičimo iznosom novčane kazne.
0: Nije poanta u iznosu.
1: Ali ako će ova mjera, koja je dosta visoka, dosta velika, pridonijeti tome da se to ne radi, evo.
0: Dobro, to je nepoštivanje zakona.
1: Čekamo novi zakon, pa ćemo vidjeti šta će iz toga ispasti. Odnosno, kako ćemo se ponašati nakon toga.
0: Da, nadamo se da će što prije biti izglasan taj novi zakon. Pratimo razvoj situacije. Hvala na ovoj korisnoj informaciji. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala za danas. Sa nama je bio Dejan Hridac iz Prometne policije. Hvala i našem slušateljstvu isto što su se javili i do nekog sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav.
1: Do slušanja.

0: 10. sati. Radio Rijeka. Vijesti. Krećemo iz svijeta. U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne zabrinutosti obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granica između država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošloga mjeseca pristale na prekid vatre. No, unatoč tome, od početka primirja u Libanonu ubijeno je gotovo 400 ljudi. Hrvatski je dan šećerne bolesti od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi. No, stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
1: Republika Hrvatska je u sličnoj situaciji kao i bilo koja druga zemlja u Europi i svijetu. Svi gubimo bitku sa šećernom bolešću jer broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome, se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
0: A iz Rijeke lijepa priča. Naš sugrađanin Sandro Lojić osmislio je bojanku za djecu dijabetičare kako bi što lakše i kroz igru učili o bolesti koja nikada ne spava. Prije više od 30 godina kada je Sandro dobio dijabetes, tehnologija pa i informacije nisu bile dostupne u toj mjeri, pa je i to bio jedan od razloga da se osmisli glavni lik bojanke, Alex, super junak koji hrabro korača kroz život s dijabetesom. O konceptu bojanke Sandro govori.
2: Koncept cijele bojanke je takav da djeca uz bojanje Aleksa po njihovom izboru uče o dnevnim aktivnostima, zašto su važni liječnički pregledi, zašto je važna prehrana, zašto je važno kontrolirati šećer, društvo, baviti se sportom, zašto tražiti podršku i da su dozvoljene i zabave i sve ostalo, jer dijabetičari iz razliku od pod navodnicima normalnih ljudi su identični, mogu sve, ali uz jaku samokontrolu i naravno završava kao superherojom, jer svi maleni su dijabetičari superheroji, dijabetes ne spava, moraju se kontrolirati 0,24 i naravno na kraju je kratki vodič za roditelje, roditelji koji bi trebali biti najveća podrška i davati im dio slobode da se oni ne boje, da život bude lakši.
0: Vremenska prognoza. 13 celzijevih stupnjeva u Rijeci, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, od sredine dana mogući su i pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar, more u jačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 22, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac, radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.
5: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: Bombica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite Dane Torbice.
1: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
6: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35%. Ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
2: Moje pitanje dakle ponovno glasi, što su naše projekcije, što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
3: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
4: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih domaćini su dodjele državnih nagrada za znanost za 2024. godinu. Između 27 znanstvenika bit će i 3 sa sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobit će Marko Čanađija, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobit će izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalfatović. Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobit će redovita profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić. Iz svijeta, prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump, kineskog predsjednika, opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
5: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa. Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 13 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom. Od sredine dana mogući su i pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar. More u jačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 22 celzijeva stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
9: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
10: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: Bila nam je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Iva.
2: Također.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdravit ćemo naravno i naše slušatelje. Naš broj telefona 210777. Tijekom emisije, naravno, ako imaju upita vezanih uz funkcioniranje grada, gradskih službi, vjerujem da toga neće manjkati. I dobili smo i neke mailove. Ajmo mi konkretno odmah na posao gradonačelnice. Evo sad, malo prije održana je presica građanske inicijative ovdje ispred Radio Rijeke protiv sječe, zapravo o poboljšanju stanja zelenih površina na području grada Rijeke. Da li su odmah konkretne neke prijedloge i rješenja, ono što kažu da bi se moglo riješiti u kratkom roku. Međutim, s obzirom da sad nemam detalje jer je održano upravo sada pred malo, mene zanima da osnovali ste povjerenstvo za zelene površine. Čemu služi i tko sjedi u tom povjerenstvu?
1: Pa tako je, upravo sam sad i vidjela kolege iz inicijative protiv sječe koji su malo prije održali ovaj konferenciju. Moram priznati da nisam još vidjela njihove zahtjeve, ali to ćemo svakako uzeti u obzir. A konkretno se i tiče ovog povjerenstva za zelene površine kojeg ste spomenuli. Naime, čini nam se da je taj glas javnosti i građana upravo oko stanja, načina održavanja, orezivanja i slično u gradu prilično, evo, pod nekakvim i povećalom javnosti i da nije na razini koju građani očekuju. Pa je to bila jedna od razloga da, osnivanja samoga povjerenstva koji će u suradnji sa ovom inicijativom protiv sječe, dakle gradskoj upravi, to je s nama, davati nekakve konkretne prijedloge, upite, savjete što i kako možemo napraviti. Mi sami, dakle, unutar gradske uprave nismo toliko, da tako kažem, kapacitirani, pa će nam sigurno ovako neki ovaj, građani koji su aktivisti, ali poznavatelji naravno stanja i prilika, pomoći u kontekstu toga.
0: Znači, u povjerenstvu sjede stručnjaci.
1: Stručnjaci, tako, i same inicijative protiv sječe i djelatnica gradske uprave, odnosno odjela za komunalni sustav, ako se ne varam, koja je baš krajobrazni ovaj, arhitekt ili slično, u svakom slučaju zadužena za zelene površine. Znam da zaista prati često ovako objave koje pokazuju načina koji se recimo održavaju zelene površine i slično, i da je tu zaista joj stalo do toga. Tako da mi svakako ne želimo na postojeći način koji niti nama, niti građanima je bio prihvatljiv nastaviti brinuti o zelenim površinama. Imamo tu nekoliko, dakle, ovaj prijedloga u kom smjeru ići.
0: Imamo li već neku ideju, nešto što bi bilo vidljivo?
1: Nisam sigurna da su održali konkretno povjerenstvo, dakle gradske uprave, da li je održalo ovaj sastanak na tu temu, ali očekujemo od njih, dakle, nekakve smjernice. Znam da su imali nekakav, evo, kao zeleni registar, dakle, stabala da se označe, da se naravno prati njihovo stanje i slično, da se na drugačiji način primjerice pristupa onome oko samih stabala kada su radovi u tijeku, da se ne asfaltira, odnosno da se drveću ostavi, dakle, dalje da diše i, dakle, zdravo se...
0: Da ih ne rušimo, jer nažalost imamo negativne primjere gdje se zbog, ne znam, izgradnje novih dionica ili cesta su se stabla, čak ne zbog izgradnje, nego zbog ovih infrastrukturnih radova su se platane, stoljetne platane koje nas štite su se...
1: I oko Žabice i oko nekih drugih, dakle, primjera. Ponekad je to, neću reći, neizbježno, ali jest... neizbježno, ali ja uvijek mislim da postoje rješenje i za to. Jedno od toga, naravno puno skuplje, da recimo premjestimo određeno stablo, ali možda ne mora nužno ići u tom smjeru, ali recimo ako uklonite zbog izgradnje, kao što vi, ili polaganja, ne znam, vodova ili slično, uklonite jedno stablo, zašto ne nekom investitoru obvezati ga da negdje drugdje posadi nova 2, 3, 5 ili slično. Tako da postoje načini, ali tome se treba sustavno pristupiti, sustavno baviti. To svakako nadilazi, evo, jednostavno 24 sata mog radnog dana, zato i jest osnovano povjerenstvo da nam dođu sa konkretnim prijedlozima što gradska uprava može i treba napraviti.
0: Je li zapravo osnivanje povjerenstva i priznanje da se prema zelenim površinama na području grada nije dobro, nismo dobro odnosili?
1: Pa ja vjerujem da će se građani usuglasiti s tim. Mislim da bi malo tko mogao reći da se na odgovarajući način održavaju zelene površine, od naravno sadnje, dakle, ovaj, vrste cvijeća i slično, do, dakle, brige o našim parkovima, odnosno, dakle, o našim zelenim površinama. Ja konkretno sama, evo, moram reći, kao građan, kao u prvom slučaju prije svega govorim, nisam zadovoljna i bit će mi drago ukoliko možemo ispuniti određene prijedloge, dakle, sami stručnjaka, odnosno ljudi iz različitih građanskih inicijativa, i učiniti ovaj grad ugodnim mjestom za život.
0: Nadam se da nećemo se, cijela ta priča, da se neće sve samo na masline koje su recimo postavljene kod garaže Zagrad u vazama, ali i građani su par puta nas upozorili da te masline zaklanjaju izlaz i smanjuju vidljivost na izlazu iz garaže, tako da nadamo se da će biti i drugog bilja, možda nekog autohtonog.
1: Ako se ne varam,
0: na primjer.
1: Baš o tome je bilo riječ i u ovoj emisiji, oko toga da je kod izlaska iz same garaže, čini mi se prema na lijevoj strani, dakle masline zaklanjaju pogled, i ja moram priznati da sam konkretno nakon emisije dala nalog o tome da se razmotri eventualno ovo premještanje, odnosno neko drugo rješenje. Da li je to poduzeto od strane gradskih službi,
0: nije.
1: To bih morala.
0: Nije.
1: Evo, ali onda pretpostavljam da dolazimo na ovo drugo pitanje, tako preustroja gradske uprave već
0: čekaj. Evo, idemo prvo na telefone da nas naši slušatelji ne čekaju, pa ćemo se vratiti na preustroj. Još je jedna situacija tamo u blizini kad smo kod garaže Zagrad, kad se spustimo dole kod teatra Feniče, onaj trg. To smo prošli tjedan, smo o tome razgovarali. Sad ću vam spomenuti o čemu je riječ. Idemo prvo na telefone. Dobar dan. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
2: Evo ovako, već kad je gospođa gradonačelnica na telefonu, ja sam htio samo ovako skrenuti jednu pažnju. Svi imamo problema sa čistoćom, sa takim nekim odvozom otpada i tako dalje. Znači, bilo je rečeno na početku kad su pola grada riješili sa zelenim kantama, žutim kantama, plavim kantama, skeniranje, ovo ono, plaćat ćete manje račune jer ako nemate toliko ovoga. Već 5 puta kad dolaze pokupiti miješani otpad, ne skeniraju uopće. Znači, nema skena uopće onog par koda šta je na kanti, nema ničega. Znači, ne znam, ja neću biti ono, nisam rasista, ali oni mali crni grdi šta rade, znači ono, taj ne zna ni kako treba to upotrijebiti.
0: Znači, ja vjerujem da su ipak educirani ljudi koji rade taj posao, da.
2: Nisu jednostavno, jer on kaže je, a ja vidio da nije.
0: Dobro.
2: Znači, jednostavno to, evo.
0: Dobro, koji je dio grada, hoćete nam reći koja je to zona?
2: To je zona Gornji Zamet.
0: Gornji Zamet, dobro.
2: Znači, to je Gornji Zamet, znači, realno gledajuć, pola grada je ovako, onako, još uvijek u kontejnerima, na onom, i nije ni čudo da se onda priča, stalno priča kako svi neko ide patat smeće na onome. Znači, ja nemam ideju kako bi to moglo

0: radi više. Ili ćete staviti u cijelom gradu da bude svi da odvajaju, ili ćemo svi se vratiti na staro, pa ćemo najbolje vratiti stare kontejnere, pa ćemo svi hitati.
1: Da, vjerujem da bi to bilo mnogima jednostavnije, ali slažem se, to jest postupak od toga u kojoj djelomično stvara i probleme, a to je da se u dijelu grada ne odvaja, a u dijelu grada se odvaja i onda ljudi želeći izbjeći zapravo odvajanje i slično, lakše im je prevoziti u neke druge kvartove, mjesne odbore i tamo odložiti smeće, da, otpad, jel tako? To moram priznati, sam i ja svjesna, kažem, u mom mjesnom odboru se ni još uvijek ne odvaja, pa onda ujutro imamo situacije da evo ljudi stanu s autom, iskrcaju, produže na posao i slično. Što se tiče ovog nema skeniranja, što je slušatelj rekao, to zaista moram provjeriti, evo gornji zamet, ne mogu znati što se dešava, djelatnike čistoće koje spominjete, evo kažem, to bi zaista bilo nešto što moram provjeriti, ali činjenica je dakle da odvajanje otpada u dijelove grada ide postepeno, da je ona započela prije određenog vremena i da ona je
2: finalizirana.
1: Tako, da vam sad ne kažem pogrešno, ali čini mi se da, kažem, idu sada, čini mi se, 3 mjesna odbora, sigurno još jednu godinu i pol dana, ne bi vam voljela reći pogrešno, ali to između ostalog stvara ne samo unutar grada probleme, nego i unutar odnosa prema drugim JLS-ima, jer nama na rubne dijelove grada, a možda je to evo i gornji zamet koji gospodin spominje, dolaze ljudi iz drugih mjesnih samouprava, odlože otpad pa odu dalje. Mislim da će im kamere malo utjecati na to, dakle mi inače moramo naravno pratiti kako, na koji način ćemo, dakle ne može netko stalno dežurati pored kanti, gledati da li ljudi odvajaju ili ne, a mogu isto tako reći evo da i sama čistoća na temelju nekih naših primjedbi, odnosno prijedloga i same gradske uprave, uvela od 11.5., to je znači prije 2-3 dana, dodatne mjere povećanja učinkovitosti, bržeg rješavanja prijava. Naime, vrlo često imamo i ja osobno, vjerujem i moje kolege i ljudi iz gradske uprave, nakon fotografije koje dobivamo iz samog grada, diljem grada, oko toga što se dešava, tako da je čistoća konkretno uvela 2 kamiona sandučara kojim će se pokrivati područje centar istok, odnosno centar zapad, i koji će prikupljati, odnosno pokupiti, dakle, onaj glomazni otpad pored spremnika, jedan mali, kako ga oni nazivaju, autosmećar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pored spremnika i koji se zapravo fokusira na lokacije koje već sada znamo da su kritične, te dodatnu koordinaciju putem postojećeg koordinatora druge smjene, dakle ne one kada ljudi rade, ali kada se svejedno dešavaju, dakle nakon radnog vremena, koji će dodatno usmjeravati ekipe na teren. Mi vidimo recimo kada je neka manifestacija, nakon toga da se pojavlja u pojedinim kvartovima, sad je vrijeme čišćenja šupa, tavana i tako dalje, tako da ljudi ostavljaju, pa smo i tu, odnosno čistoća je tome doskočila na način da će u najskorije vrijeme započeti opet sa odlaganjem onih velikih baja po pojedinim kvartovima, koji će preuzeti na određeni način funkciju dosadašnjih ovih mobilnih dvorišta i prikupiti ono što je kritično. I dalje ćemo ljude naravno upućivati na odvajanje otpada, ali barem da ove kritične, urgentne situacije rješavamo. Podsjećam da je direktor tu 2 mjeseca, da se evo zateko i sad naravno radnom snagom i organizacijom i operativnošću i načinom prikupljanja podataka.
2: Dobro.
1: I to će, kažem,
2: mislim, nemamo više, građani nemaju više strpljenja, bez obzira je li novi direktor, stari direktor,
1: ali
2: nas
1: ja
2: to
1: mislim,
2: u konačnici
1: evo
2: baš i ne interesira. Možemo imati do neke određene granice razumijevanja i tolerancije, ali želimo da to funkcionira s obzirom da
1: ali
2: plaćamo.
1: Ako nemate sustav posložen,
2: naravno,
1: a imate, ne znam, 400 ljudi zaposlenih ili nešto, ako nemate način prikupljanja podataka, obrade, gdje kamioni idu, gdje nedostaju, ako se ljudi dalje parkiraju ispred spremnika, pa je nemoguće im pristupiti, pa mora će ići pauk možda nakon čistoće da bi, odnosno da, ispred čistoće, onda evo, nije stvar crno-bijela, da tako kažem. Nikomu ne umanju ničiju naravno odgovornost, ali zaista je potrebno vrijeme da se stvari usustave.
2: Imamo tu situaciju, o njoj smo govorili i prošlog četvrtka, međutim opet su se žalili građani, ispred teatra Fenića nalazi se taj trg koji je zamišljen kao pješačka površina, već neko vrijeme je praktički pretvoren u parkiralište, automobili svakodnevno stoje na tim pločama koje nisu predviđene za težinu vozila, građani upozoravaju da ploče pucaju, da su se stvorile velike rupe i da se ta oštećenja u stvari šire. Tko je to dozvolio uopće da se taj mali trg pretvori u parkiralište? Je li to sad znači da je parkiralište otvoreno za sve ili...
1: Ono što je do mene došla informacija,

0: I što, evo baš jučer kad sam bila na putu, ali sam između ostalog dobila tu informaciju pa sam već zakazala sastanak za idući tjedan, jesu nekakvi, evo da tako kažem, nerazjašnjeni odnosi između urbanizma i komunalnog sustava, pa i ovog hotela koji je tamo, čini mi se, otvoren preko puta teatra Finiće, upravo oko izdavanja dozvola, reguliranja terase, parkiranja i tako dalje. Očigledno tu postoji nekakav, evo, nerazumijevanje u komunikaciji između pojedinih odjela, tako da ono što sam mogla poduzeti, a to je da ih sazovem za drugi tjedan i probam riješiti način na koji se to dešava i naravno zapravo sankcionirana eventualno.
1: Ali to već traje neko vrijeme. Mi smo nekako očekivali od sad, od nove vlasti, da će se to sad riješiti u skorijem roku. Međutim, evo, te ploče su u sve gorem i gorem stanju. Sve smo to mi građani Rijeke platili kako bi to bilo lijepo, uredno, kako bi nam pješačke zone bile lijepe i zaista je bilo uređeno. Sad je to sve polomljeno i opet ćemo mi to plaćati, ili?
0: Vrlo vjerojatno ćemo mi to plaćati, iako mislim da ovdje čak postoji dio nekakav pitanje koje je vezano za privatno vlasništvo. Ne mogu zaista govoriti o tome, znači naravno nakon tog sastanka, ali kažem, mi smo isto tako svjesni da godinu dana nakon preuzimanja vlasti, a prije toga smo imali naravno 30 godina, na neodgovarajući način zapravo upravljamo, odnosno donosimo odluke i provodimo ono što građani od nas očekuju, a to je upravo što vi spominjete, tako da zato evo kažem, opet se vraćam na temu reorganizacije, odnosno preustara gradske uprave. Dakle, ne može troje ljudi koje je došlo u izvršnoj vlasti upravljati cijelim gradom, od čistoće, parkinga, naravno i drugih stvari, tako da evo.
1: I o tome ćemo isto. Idemo prvo na naše telefone. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas, izvolite gospođo.
2: Ja bih se osvrnula na nedavni događaj o ovim psima.
1: Dobro, dobro.
2: Duše parajući, da li je potrebno da ti jadni ljudi, volonteri, moljakaju građane da učestvuju sa nekim donacijama, da se preostalim psima spasi život kojima je vlasnik umro? Zar grad Rijeka ne može konačno napraviti jedan pošteni azil, pa svaka se lundrija na kontinentu tamo oko Osijeka, kad gledam, pa Čakovca, pa ovdje, pa čak i Pula ima jedan pošteni azil gdje se ljudi brinu, gdje su možda i nagrađeni, gdje su volonteri, nije važno. Koliko grad Rijeka može, nisam još čula da je odvojio iz proračuna sredstva za životinje. Evo, imate vi mačka u svojoj kancelariji koji smo spašavali, majka i kćer, Kitty House, koje su dale svoju kuću na raspolaganje, gdje sada love po Cresu, ovdje. Hoću reći da su mačke tretirane kao štakori, ajmo reći tako, ali ovo što se dogodilo sa psima, tu je grad Rijeka trebao momentalno reagirati da se spasi život preostalim psima. To je strahota.
1: Hvala gospođo na tom pitanju, preduhitrili ste me, jer to je bilo jedno od mojih sljedećih pitanja, zapravo što je grad Rijeka učinio u ovoj groznoj situaciji. Upravo doznajemo da je uhićena žena koja je s poginulim mužem na Učki držala desetke pasa u tim groznim, užasnim uvjetima. Što grad Rijeka čini?
0: Apsolutno se slažem s time, izgrožena sam naravno cijelom ovom situacijom i voljela bi da se gospođa Eva i drugi slušatelji naravno informiraju. Naime, grad Rijeka je preuzeo troškove cijepljenja protiv bjesnoće kada se dakako psi oporave. Ako se ne varamo, od 47 koliko ih je preuzeto, do sada ih je preživjelo 44, i to, rekla bih, nije samo pitanje ljubavi prema životinjama, nego apsolutno nekakvog civilizacijskog dosega. Nakon pregleda svih pasa utvrdit će se moguće bolesti koje je potrebno liječiti i dakle snositi, isto tako sudjelovati u oporavcima i izlječenju. Također, s obzirom na izniman odaziv građana, ja tu zaista zahvaljujem građanima Rijeke koji su iznova pokazali solidarnost i osviještenost. Sinoć, evo, dok sam se vraćala iz Zagreba, se pojavilo pitanje na gdje to smjestiti s obzirom na količinu hrane, deka i drugih sredstava, pa smo pronašli dakle način, odnosno skladište gdje će se spomenuto moć odlagati. Uključuje se čitav niz naših mjesnih odbora koji će, između ostalog, ako se ne varam, za sad, barem onom što znam, 14 ih prikuplja u subotu. Tako da znam
1: da neki su već danas krenuli, neki to rade od jučer. Uglavnom, evo, rekla sam i slušateljima da se informiraju malo po mjesnim odborima na njihovim web stranicama.
0: Tako, kako evo, mogu pomoći. Centar su Šoša, Gornja Vežica, Gornji Zamest, Grad, sad Grbci, Drenova
1: i tako. Uglavnom da, grad Rijeka, rekli ste da ćete pokriti
0: troškove cijepljenja protiv bjesnoće kada se oni zapravo, a nadamo se u najkraćem mogućem roku, oporave na način da uopće mogu primiti cjepivo. Svjesna sam situacije sa azilom koje je gospođa spomenula, ne bih baš Osijek i Čakovec nazvala selendrama kako ih je ona nazvala.
1: Da, rekla je ona sela oko, nije baš ovaj.
0: Da, što konkretno se tiče Osijeka konkretno, znam da su zaista, ako se ne varam, čak kroz neka europska sredstva napravili azil koji je sa grijanim boksevima i slično.
1: Planiramo li mi napraviti jedan onako dostojanstveni azil s obzirom, evo, ali općenito i mimo ove situacije, ako pratite svakodnevicu našeg riječkog azila, onda vidite da su svakodnevno zaprimaju toliko, da ne kažem, imali su sad jedan val štenaca, to je svakodnevno su oni spašavali te životinje na sve strane, ono iz Like, od svukuda im dolaze, tako da je to jedan val, preplavljeni su. Razmišljamo li mi o nekom dostojanstvenijem azilu?
0: Pa ja mislim da bi to za grad veličine Rijeke svakako bilo primjereno. Znam da su svojedobno postojala i sredstva u Primorsko-goranskoj županiji za izgradnju, odnosno pokretanje azila koji bi objedinio potrebe, dakle, šireg regije, kao što ste sami rekli. Ono što mogu reći da je grad Rijeka u protekle 4 godine za programe Društva za zaštitu životinja izvonio gotovo 20.000 eura. Ne mislim da je to dovoljno, ali samo želim reći da ipak nešto poduzimamo. Nažalost, također sam provjerila situaciju 25. odnosno prošle godine, društvo se nije prijavilo na natječaj, a na natječaju za 26. je sufinancirano program Društva za zaštitu životinja u iznosu od 9.500 eura. Očigledno nam svima treba sustavnija podrška. Mi imamo naravno problema sa lokacijama, s obzirom da tražimo lokacije i za stanove, vrtiće, zgrade, škole i tako dalje.
1: To je uvijek riječki prsten u suradnji sa ostalim jedinicama lokalne samouprave.
0: I sadašnji azil, ako se ne varam, nalazi na području Viškova i zadovoljava potrebe, ne na svakako odgovarajući način, ali svaka im čast na svemu što čine za šire regiju, uključujući naravno Rijeku, i mislim da će ovo dodatno potaknuti nužnost rješavanja tog pitanja, senzibilizacija građana kod očigledno postoji, a vjerujem, dakle, da od svih nas, od svih razine JLS-a, odnosno regionalne samouprave, županije, postoji dobra volja za rješavanjem toga. Nažalost, moraju se dogoditi ovakve situacije da o tome počnemo ozbiljnije razmišljati.
1: Dobro, idemo na naše telefone. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, slušamo.
3: Lijepi pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Prvo pitanje je povjerenstvo ili ured, ne znam, za prostorno planiranje koje ste već u predizbornom periodu, a i poslije nakon izbora.
0: Mislite na Zavod za prostorno planiranje?
3: Tako je.
0: Na potpuno novi, jer imamo i upravni odjel u gradskoj upravi, da, ali zavod to bi bio dobro.
3: Ok. Međutim, do sada ne vidimo nikakvih dokumenata koje bi taj zavod, novoosnovani, predstavio građanstvu.
1: Nema rezultata za sad, pa.
0: Ako smijem reći,
3: sada se uopće ne vidi nikakav korak. Kamo li onaj elementarni, bazni korak.
1: Ima li koraka?
0: Naravno da ima koraka. Evo, žao mi je što gospodin možda aktivnije ne prati, da tako kažem, naše stanice. Trenutno je raspisan natječaj, dakle, za ravnatelja, tako da ne znam kako bi zavod bez čelne osobe, bez jednog zaposlenog trenutno još uvijek, bez prostora u kojem djeluje, mogao, da tako kažem, producirati dokumente, tako da idemo postepeno. Registrirali smo zavod, bio je na Trgovačkom sudu, bio je na Gradskom vijeću, odobrena su određena sredstva za uređenje prostora, odnosno gdje će biti smješta. Trenutno je raspisan natječaj, mislim da je još i otvoren za ravnatelja, nakon toga naravno i za nekoliko djelatnika, povezano je dakako i sa preustrojem gradske uprave i vjerujem da ćemo, tijekom, nažalost, sve te procedure traju, ali to ne znači da se one ne rade, nego jednostavno imaju neko svoje zakonsko propisano razdoblje.
1: Dobro, već je li slušatelj tu sa nama ili
3: ne radi još?
1: Je, tu ste, evo, imate li komentari još neki?
3: Da, drugi je konkretno pitanje, Drenova, kvart gdje je centralno gradsko groblje, parkiralište centralnog gradskog groblja pretvorilo se u parkiralište kamiona, građevinskih strojeva, strojeva za asfaltiranje, ne znam čega. Da li je to dozvoljeno, to je prva stvar. Ne, druga stvar, tamo se nalazi i novo izgrađeni centar trgovački Konzumov, gdje imaju oni parkiralište kupci tog centra? Naime, ulica na kojoj gledaju, na kojoj se nalazi veliko autobusno parkiralište s jedne i druge strane, je kompletno i uvijek zauzeto sa automobilima, kupcima tog centra.
1: Mm-hmm. A čekajte, ima li taj centar parkiralište?
3: Gdje?
1: Pa ne, rekli ste, pitali ste gdje se parkiraju onda kupci.
3: Gdje ima centar parkiralište?
1: Mm-hmm. Aha, šta ga nema, to me zanima.
3: Pa pitam vas.
1: Ja ne znam, ja stvarno ne znam jer nisam bila u tom trgovačkom centru, je li vi znate, imali.
0: Ja znam da je tamo otvoren neki centar na ulazu u gradsko groblje, ne znam, mislim da je prije nekoliko mjeseci, godinu dana, nisam sigurna, tako da je očigledno dozvole, ne znam da li su predvidjele parkirna mjesta, ali između ostalog to je, vraćamo se evo na pitanje koje je gospodin spomenuo, zavoda i boljeg planiranja, dakle ako su dozvole izdane, a vjerujem da jesu, a nije predviđen dakle parkirno mjesto, onda je to, kažem, možda nije bilo dovoljno dobro planiranje.
3: Točno.
0: Evo, ali
1: a čekajte, je li moguće da se izda dozvola za neki trgovački centar ili nekakav supermarket, a da nema, da nije predviđeno parkiralište za automobile, je li to uopće moguće?
3: Bravo, gospođo Iva.
0: Nažalost,
1: mislim,
0: kažem,
1: to mi uopće ono, ne mogu si pojmit da je uopće moguće.
0: Da, ja kažem ono, za taj dio konkretno moram provjeriti, ali mislim sve je moguće, vidjeli smo već mi svakakvih ovaj situacija, tako da znam za trgovački, mislim nije baš trgovački, ali veliki market, ako se ne varam, baš na glavnoj cesti pored autobusne stanice, jel tako?
3: Da.
0: Da li on ima neki zaseban parking ispod, ja to nisam bila nikad unutra, pa zaista ne znam i ne znam na koji način su ovaj dozvole izdane, odnosno jesu li predvidjele mogućnost parking. Vjerujem da je to i razlog zašto se koristi ovaj parking što je gospodin spomenuo.
3: Nije
0: ispred...
3: to parking, gospođo.
0: Kako? Mislite na stanicama, ove, za to govorite?
3: To su autobusne stanice.
0: Mm-hmm. Dobro, to je nešto što recimo evo grad kroz prometne redare može ovaj sankcionirati.
3: Ne.
0: No vrlo
3: ne,
0: često...
3: Ne, gospođo, vi mene ne razumijete. Ja
0: evo,
3: govorim o prostornom planiranju.
1: Mm-hmm. Da se ne može dati dozvola za građenje nekog
3: tako
1: trgovačkog
3: je
1: centra bez da se stavi adekvatan parking za sve one koji budu koristili usluge tog centra.
3: Točno, Iva.
1: Ne, mislim, to je ono, takva logika da meni to uopće neshvatljivo da se to može dogoditi. Mislim, svaka čast onima koji projektiraju i koji daju pečat i dozvole za tako nešto.
0: Ja se slažem, ali ja bih voljela evo pitati gospodina da li možda zna ono kada su dane te dozvole.
3: Ja pojma nemam o tome da li bi postojali uopće neke dozvole. Ja sam običan građanin.
0: Ja vam mogu reći da ja sigurno nisam dala takve dozvole. Tako
3: ja to
0: dakle
3: nisam vas niti pitao, ja sam počeo sa prostornim planiranjem.
1: Mm-hmm, da. Da. Dobro.
0: Pa ono što smo mi napravili, drugo, kažem, evo, vratit ću se na to, jest upravo osnivanje zavoda, dakle, ovaj, na drugačiji način planiranje prostora, ali kažem,
3: dobro, znači,
0: ovo su neke dozvole koje su izdane.
3: Za taj Konzum u centar, da, ćete provjeriti, pa molim vas lijepo da u idućoj emisiji date odgovor. To
0: može.
3: Je jedno pitanje. Drugo pitanje je parkiralište centralnog groblja.
1: Mm-hmm.
3: Tamo je sada parkiralište kamiona građevinskih strojeva, strojeva za asfaltiranje
1: i tako
3: dalje. I to
1: treba provjeriti isto, je li to njima dozvoljeno ili ne smiju se parkirati na tom mjestu.
0: Koliko ja znam, to je parking koji se
3: moja draga,
0: slobodno koristi.
3: Pa tamo su svaki dan po, da ne kažem koliko, desetak kamiona.
1: Dobro, prometno redarstvo, onda trebalo bi malo ući u akciju.
0: Zapisano je, znači, kao što ste spomenuli, ovaj trgovački centar, odnosno Drenova i provjera. Koliko ja znam, ovaj parking ispred glavnog gradskog centralnog se ne plaća, tako da možda ga neki kontinuirano koriste. Ali
1: to
0: treba...
1: je parking da, za one koji idu na groblje. Tako da.
0: Apsolutno.
1: Evo, spomenuli ste preustroj i najavljujete veliki preustroj gradske uprave, nove odjele, nove nazive, ali građani zapravo vas mjere ne po broju odjela, već po tome jesu li im ulice urednije, promet protočni, projekti brži, a problemi riješeni. Kako zapravo građanima jamčite da ovaj preustroj neće biti samo administrativno preslagivanje stolica, nego početak konkretnih rezultata i koji će se prvi rezultati vidjeti i kada?
0: Da, pa naravno da nije pitanje odjela. Povećanje, smanjivanje odjela, to je samo nešto što je, da tako kažem, sredstvo onoga što želite realizirati kroz drugačiju strukturu i učinkovitije upravljanje. Ono što smo mi vidjeli da je nedostatno jest, dakle, prije svega nekakva komunikacija, odgovornosti, kolanje procesa između različitih odjela, pri čemu doslovno možete dobiti iz jednog odjela to nije naš posao, to je od nekog drugog, ali nema između njih komunikacije, do toga da čini mi se da su, da treba ojačati one službe, odnosno one dijelove unutar odjela koji su upravo u službi samih građana, od davanja informacija do bržeg ispunjavanja naravno njihovih potreba, da u smislu, ne znam, dozvola, do ne znam, nekih drugih potreba koje građani imaju, dakle upravo staviti se u službu između ostalog, dakle građana. Jedan je to i razlog zašto smo evo pokretanje upravnog odjela za digitalni razvoj pametni grad, jer građani jednostavno očekuju bržu i transparentniju upravu u kojoj će brže dobivati, a ne slat putem maila, pa čekati, pa je li netko dobio mail, pa je li otišao u spam i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nešto što želimo promijeniti. Između ostalog, ono što smo utvrdili kao nedostatak, da projekti predugo traju, presporo se odbijaju, nema isto tako odgovornosti. Dakle, osnivamo upravni odjel za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije. Te također, ono što nam je, želimo ojačati, a to je mjesna samouprava, radi toga izdvajamo odjel mjesne samouprave i programa zajednice, kako bismo dali važnost i konačno, dakle, samim građanima na terenu veće ovlasti, pa čak, dakle, evo i veće raspolaganje sredstvima za rješavanje konkretnih problema klupica, parkova, parkingnih mjesta, dakle, na razini samih mjesnih odbora. Uvodimo po prvi put, dakle, odnosno u naziv upravnog odjela stavljamo i naziv branitelja, dakle, upravni odjel za socijalne politike, zdravstvo i branitelje. Čini nam se, dakle, da je takva, evo, nekakav životni proces naših branitelja koji su danas već u nekakvoj zavidnoj životnoj dobi i sve veće potrebe imaju i prema, dakle, socijalnim uslugama i slično. Kultura dobiva zasebni odjel. Evo, ne znam jesam li još nešto eventualno ali to su neke možda ključne
1: Nama smjernice. Su važni rezultati, odnosno vidljivost. Kada će građani sve to vidjeti oko sebe, odnosno osjetiti na svojoj koži?
0: Pa evo, recimo, kroz mjesnu samoupravu mogu vrlo brzo reagirati, možda konkretnije rješavati svoje probleme, a to znači upravni odjel će se osnivati, ako naravno sve prođe na gradskom vijeću, 1. lipnja, nakon toga, dakle, definiramo VD, provodi se natječaj tijekom ljeta, onda će naravno i novi pročelnici u suradnji s nama svakako prionite poslu i bolje ispunjavati konkretne potrebe građana na samome terenu. Ja se vjerujem da ćemo do kraja ljeta imati čelne ljude.
1: Dobro. Idemo dalje na naše telefone. Nemamo još puno vremena, jedno 5-6 minuta do kraja. Dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav. Pa ja sam htjela sve ovo kako ste vi malo prije nabrojala, baš za vidljivost rezultata, pitati vas, imate li namjeru, molim vas, sređivati fasade u našem gradu? Naročito oko Kontinentala i tamo na Brajdi preko puta indeksa, onu divnu, lijepu, dugačku zgradu gdje je nekada bio Gracijani. Pa to je uski centar grada, a izgleda ako groblje.
1: Da, evo, puno smo puta govorili o toj zapuštenosti grada i potrebi da se gradu da ta neka ljepota. Već dugo vapimo za time.
0: Konkretno, gospođa pita za bivšu zgradu Gracijanija, a to je inače privatno vlasništvo, ako se ne varam, dakle, firme Gavrilović, koji su prije nekoliko tjedana bili kod nas na sastanku sa upravo, dakle, evo, prijedlogom uređenja te zgrade. Još uvijek imaju nekakve dvojbe, ali radili su analizu između toga da to bude nekakav hotel, odnosno poslovni smještaj. Oni inače imaju i garažu, odnosno suteren koji bi mogli prenamijeniti u garažu, pa ne bi imali ove probleme parkinga koje smo prethodno spomenuli. Što se tiče inače drugih fasada, grad ima određena sredstva, vjerujem da nisu nikada dostupna, ali isto tako sam razgovarala sa nadležnim odjelom upravo da se sufinancira, odnosno potakne građane. Vrlo često nama se građani žale, dakle, na fasade koje zapravo nisu u vlasništvu grada. Ono što mi možemo napraviti, dakle, ja mislim, jest, dakle, na neki način ili sufinancirati ili potaknuti da građani lakše pristupu, da se međusobno dogovore kao stanari i vlasnici pojedine zgrade, a da grad onda participira na određeni način.
1: Uvijek jedno te isto pitanje, kako je Trstu, kako je Ljubljani, kako je Kopru to uspjelo? Ipak su uspjeli, nisu sve nekretnine u centru grada u vlasništvu tih gradova, već su i u privatnim vlasništvima, međutim uspjeli su urediti fasade, barem u onim centralnim zonama.
0: A evo, ja bih rekla da recimo gradonačelnik Ljubljane već jedno 20 godina tamo, ima jednu jako efikasnu, svaka mu čast, bili smo na razgovoru kod njega.
1: To znači da vam treba 20 godina još.
0: Ja se nadam da će to netko ipak drugi preuzeti.
1: I još jedan kratki telefonski poziv, evo još jedan za kraj. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Slušamo.
5: Pa evo ovako da se nadovežem i to za grad, evo u mojoj zgradi je grad većinski vlasnik, pa zgrad, u grad ovoga konkretno nema nikakvih interesa da se brine o zgradi. Evo pričamo o Zanonovoj koji su zapalili, zapalili svojim nedjelovanjem, gdje je gradonačelnica bilo poznata 2,5 mjeseca na mailu i na sastanku da će se ljudi zapaliti i da dolazi do bolesti tih ljudi. Sastanak je održan, gospođa Iva Rinčić je upoznata s tim. Imao se pisani trag i nije se ništa poduzelo, eto, toliko poduzimanju. Danas je godinu dana, dobio sam ogladu s prijateljem i sam rekao, sad će početi se govoriti na emisiji godinu dana, smo od vlasti, za 6 mjeseci će biti godinu 6, smo od vlasti, pa 2 godine. Vidljivih tragova nemamo nikakvog cilja. Gospođa Iva Rinčić je imenovala Željku Barbarić, svoju prijateljicu, da bude koordinator u mojoj zgradi, dio na maše s njezinim papirom, poziva se na svaki sastanak da je ona od gradonačelnice, a znamo da odjelu i gradskom imovinom upravlja zgradom, a ne gospođa Iva Rinčić, ali mi ne smijemo ništa reći, mi ne smijemo ništa tražiti. Grad vam pošalje mail i grad kaže da će birati šta se većinski vlasnici odluče za predstavnika, a onda dobijete odgovor, ti nisi podoban, ti mi nisi od interesa, ti ne plaćaš pričuvu, a ja kažem ja nisam dužan zakonski plaćati pričuvu, a zakonski mogu biti kandidat i mogu biti biran, onda nije dobro ni to, nije dobro ni kad kažeš da ćeš platiti sve, sav dug pristaješ platiti, onda opet to nije dobro zato što grad u interesu želi da se digne kredit i pokriju svi dugovi Rumate i grada što je uništio zgradu svojim nedjelovanjem. Jer jedan gospon Žunić ne može 105 dana, kao što smo vidjeli u provjerenom, staviti ceradu. To dijete od 13 godina zna da se stavi cerada na kućicu ispred svoje kuće da ne bi prokišnjavalo, ali mi ćemo pričati o nekim radovima, ciljevima, mi pokušavamo, mi ne pokušavamo. Mi imamo koordinatora Željku Barbarić koja 2 puta tuče po štemaju po zidovima u cijevi koja ima pritisak vode i onda po noći vam tu sturi 100 litara vode dok Barić gradnja radi. Gospođa Iva Rinčić ima na svom telefonu poruku gdje smo pričali da su vrata dole nisu pod strujom. Pa nisu, ali sada jesu, ali su i dalje otvorena i razvaljena od Barić gradnje. Mene zanima da li tako i privatno doma stanovi su isto vam otključani svima. Mislim, sva ta briga, mi pričamo, neko se nešto brine za gradsku imovinu, pričamo o gradu, o gradskoj imovini svih ljudi koji su vas birali. 13 000, jako malo je, tako brzo se to svede na 3-4 pa bude nedovoljno. Kažem, svi pričamo mi nešto, vraćam se na ono vaše pitanje, Radio Rijeka Top. Di su ciljevi? Puno je sastanaka. Da su psi u Fashion Weeku, ja mislim da bi dobili 35.000 odmah, je tako? Znam sve kako stvari stoje, ali trebamo malo pričati o onome što se stvarno radi u ovom gradu. Dobre. Puno se priča, a ništa se ne radi. Znate.
0: Hvala. Pa ja bih ovako krenula možda od kraja. Kao prvo, ja sam dobila 20.000 glasova gotovo u drugom krugu, a naravno ako to ne bude dovoljno, onda će neko uspješnije o tome govoriti.
1: Nema veze, ali ova nebriga evo, koju smo sad
0: što se tiče samo Gorjela, ja zaista evo cijenim pitanje, s obzirom da je gospodin iznio neka imena, onda ću ja evo pozdraviti gospodina Majnarića koji zaista ne ispunjava svoje obaveze vezano za priču. Ne znam da li može biti zaista i kandidat za ovlaštenu osobu, već kako se naziva, ali kažem, ukoliko može, ne, ja ne vidim konkretno same prijedloge. Konkretno, kolegica koja je imenovana kao koordinatorica je upravo iz razloga što su se stanari izrijekom bunili protiv upravnog odjela grada za gradsku imovinu i koja u potpunosti volonterski obavlja posao na način, dakle, da je evo potaknula i imovinu i Barić gradnju i dakle sve one koji su uključene i stanare oko postavljanja evo krova koji je u završnoj fazi i svega ostalega.
1: Ali iz svega što smo čuli zvuči strašno aljkavo, da se radovi provode aljkavo, vrlo neodgovorno.
0: Pa
1: tako da...
0: gledajte, ja opet ću se vratiti na pitanje preustroja, jel tako? A kažem, gospodin iznio čitav niz optužbi, a ja molim i to ne samo njega nego bilo koga druga. Dakle, ako ima neke konkretne dokaze o tome da netko od nas, dakle, evo ne znam, na bilo koji način krši zakon.
1: Ali evo rekao je da je iskomunicirao i mailom i porukama, tako da ima dokaze o tome da je iskomunicirao o svim problemima, o svim raznoraznim situacijama.
0: Što tiče konkretnog evo sastanka koji je zaista održan prije tog nemilog događaja samoga požara, zaista su tamo bili djelatnici odjela za gradsku imovinu i rekli da su poduzeli sve što se tiče, dakle, policije, prijave konkretnih stanara i slično, tako da kažem zakonski. Da li ja baš mogu ići okolo, zaključavati vrata, prijavljivati stanare, mijenjati šutu i tako dalje?
1: Moraju snositi odgovornost oni koji su plaćeni da to rade, a to ne rade. Jer kasnije svi kažu, mi smo evo napravili što smo mogli po zakonu, na kraju imamo situaciju na Učki sa psima, imamo situaciju u Zanonovoj ulici, imamo razno razne situacije, niko ništa nije mogao, niko ništa nije znao, svi su sve napravili, a na kraju se dogodi totalna katastrofa i želimo da se to ne događa i da snose odgovornost oni koji su plaćeni za posao koji nisu odradili.
0: Vjerujte, ja u ovom gradu želim živjeti nakon svog mandata i nije mi sigurno cilj da, dakle, na neodgovarajući način vodim ovaj grad, za to naravno je potrebno i neko vrijeme i ljudi koji će prionuti tome, ali ne znam što više
1: pa,
0: ove.
1: Pa i građani samim, pa, samim odlukom na izborima su vam dali zeleno svjetlo jer su od vas očekuju promjene. Prošlo je već godinu dana, nemamo nažalost više vremena sad da tu podvučemo crtu od tih godinu dana, ali bit će još prilike da razgovaramo, da vidimo što se u godinu dana ipak promijenilo na bolje. Za sada vam hvala. Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, bila je naša gošća. Do sljedećeg susreta, lijepi pozdrav.
0: Hvala vama, evo pozdrav dakako slušateljima.

0: dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brand u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minane koncert uživo. Ulaznice su u pretprodaji u Core Event sustavu.
1: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Točno je podne. Radio Rijeka. Vijesti. Proteklih dana javnost je sablaznila informacija o 47 izgladnjelih i zanemarivanih pasa pronađenih na Učki. Danas stiže informacija kako je opatijska policija provela kriminalističko istraživanje u suradnji s policijskim službenicima službe opće kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, ubijanje ili mučenje životinja. Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah. Spomenuta žena uhićena je i protiv nje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu. Kako unaprijediti stanje javnog zelenila na području grada Rijeke, jedno je od temeljnih pitanja kojim će se baviti Riječka organizacija građanske inicijative Protiv sječe, koja je danas predstavila temeljne odrednice svoga rada. U inicijativi prvim i važnim korakom ocjenjuju prihvaćanje prijedloga o osnivanju gradskog povjerenstva za javne zelene površine, što ukazuje da se u Rijeci važnost tog pitanja počinje tretirati kao ostali dijelovi infrastrukture. Na konkretne rezultate rada tog tijela treba će pričekati dulje vrijeme, pa nacionalni koordinator inicijative Protiv sječe Petar Ćurić te koordinatorica njezine riječke organizacije Nina Raspolić-Garcia predlažu i provedbu 3 brzo izvediva projekta u Rijeci.
1: Ja bih predložio projekt obnove i uređenja japanskog vrta ispred osnovne škole Vežica u Rijeci, koji je nekoć bio simbol prijateljstva između Rijeke i japanskog grada Kawasaki. Japan je tamo napravio dekorativne elemente, danas je zapušteno. Naš prijedlog je da se obnovi.
2: Jedan od projekata koji predlažemo je razvoj modela kojim bi građani i udruge mogli lakše preuzeti brigu o nekim manjim zelenim površinama u samom gradu. Također se zapravo istaknula potreba za boljim popisom, upravljanjem i kontrolom gradskih vrtova. Treći projekt bi bio projekt Perivoj na potoku. To je zapravo stari secesijski perivoj koji je zapravo proglašen kao kulturno dobro. Te je cilj da se napravi neka zelena oaza s mediteranskom florom i mjesto zapravo gdje se okuplja zajednica.
0: A vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve više lokalnih sredina suočava se s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci 13 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, mogući su pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer i u noći. Jugo većinom umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na dijelu područja na jugozapadni vjetar. More u jačanju na umjereno valovito, krajem dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 21, a u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.

0: Jadranu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault.
2: Niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
5: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
6: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo euro 85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. 5 lijepih, 5 angažiranih, 5 dječjih, 3x5.
1: Knjiga i aktualnih naslova, no prije nego se evo bacimo na taj dio naše priče, pozdravit ću vas poslijepodnevna ekipa Radio Rijeke. Dobar vam dan, žele glazbena urednica Matija Zanoškar, tonski realizator Damir Milčić i ja sam Lena Stojiljković. Ostanite uz nas, ma cijelo popodne tu smo, da se međusobno tješimo, jel tako, s obzirom na ovo sivilo i kišu vani. Ali vrijeme je savršeno za leći, oni koji mogu na kauč udobno se smjestiti, u ruke uzeti neko dobro štivo, ako vam nedostaje inspiracije, što čitati, a novo je, baš je naša emisija kao stvorena za to, jer nam iz VBZ-a svakoga tjedna pošalju top listu najčitanijih naslova u tri kategorije, pa onda mi to rado vama i kažemo, a osim toga i nagradit će nekoga od vas upravo jednim od ovih naslova. Ajmo krenuti od dječje knjige, peto mjesto ovoga tjedna, Nika Zečica, nogomet Karis Beksington. Na četvrtom mjestu su priče 2 u 1, Divan dan, Grozan dan, Anastasija Galkina i Katerina Ladatko. Na trećem mjestu top liste najtraženijih dječjih knjiga u VBZ-u ovoga tjedna, Čov pas, Veli Jože, Početak, Dav Pilki. Na drugom, Gdje je Kakica, u izdanju Koncept izdavaštva, a na prvom, Mirabela i Ukleti dvorac, Henriette Muncaster. Slijedi nam publicistički top 5, na petom mjestu 9 mjeseci koji vrijede za uvijek, Jessie Anchospe. Na četvrtom, Portreti želje, Massimo Recalcati. Na trećem su Zablude, Den Arili. Na drugom, Bezobzirni ljudi, Seravin Williams. A na prvom, Božanska matrica, Greg Braden. I za kraj sam pustila top 5 beletristike, lijepe književnosti. Na petom mjestu Draga Debbie, Frida McFadden. Na četvrtom, Najdraža Lena, Nini Schulman. Na trećem, Gledaj me, Sarah Kate. Na drugom, Slatka muka, LJ Shen. A na prvom, Preko mosta, autor je Marinko Koščec. Zašto posebno naglašavam Marinka i njegovu knjigu Preko mosta? Jer će upravo ona biti današnja nagrada za nekog od vas na 210777. Roman Preko mosta, kratko ću reći, prepliče naizgled nespojivo, uron u baštinu, projekcije budućnosti, problematiku imigranata u našoj sredini i prodor umjetne inteligencije u naš život. Počinje protagonistovim povratkom u mjesto podrijetla, naime nakon očeve smrti i gubitka zaposlenja u knjižnici u kojoj je proveo cijeli radni vijek, muškarac 50. godina, neženja, napušta grad i nastanjuje se u zabačenom šumom okruženom selu iz kojeg potječe. Premda se nadao spokoju, otkriva da je obiteljska kuća intenzivno prožeta prisutnošću pokojnog oca, posljednjeg izvornog stanovnika zaselka, kao i prethodnih generacija predaka. Uz to, tu sada živi jedna mlada, nebinarna osoba, te žena otprilike njegovih godina, koja se također netom doselila iz grada. Protagonistovu samoću zamjenjuje intenzivna komunikacija i ambivalentni odnosi sa susjedima. U razgovorima i refleksijama razotkriva se povijest njegove obitelji i lokalne zajednice i tu se onda radnja zapliče, vjerojatno u nekom trenu i razrješava, ali to ćete znati vi koji ćete evo pročitati Preko mosta Marinka Koščeca. A vi ste, dobar dan. Halo, halo. 210777 je naš broj, tu ste negdje blizu, samo se morate probiti. Neću reći da se laktarite, ali skoro. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, tko je uz nas?
2: Antolović Đurđica.
1: Đurđica, odmah ste mi sve rekli, jer točno znate, jel tako, da će na vaše ime i prezime biti poklon bon. Dakle, na ime Đurđica Antolović, poklon bon na porti Radio Rijeke i onda s njim u veliku VBZ-ovu knjižaru, onu najnoviju. Inače čitate?
2: Uf, non stop.
1: Ajde, baš mi je drago. Pretpostavljam da ste u mirovini.
2: Kako?
1: Ali dajte mi recite, dok ste evo još bili radno aktivni, jeste li onda čitali ili si tek sad to možete priuštiti?
2: Tek sad.
1: Ipak. Ma da, jer kad kažu ljudi ono nemam vremena čitati, ja onda ne znam, i sama to radim, ležim pa scrollam po mobitelu, to i baš nije neka istina, aha, nego malo ljenost.
2: Ne, meni se drugo dešavalo, aha, da bi ja uzela knjigu i dve stranice, knjiga bi pala, a ja bi otplovila.
1: Zaspala.
2: I uvijek iste dve stranice čitala, nikad doći na zelenu granu.
1: Mogu i to zamisliti, nije mi nepoznato. Đurđice, evo želim vam da vam knjiga Preko mosta, ovaj roman Marinka Koščica, bude zanimljiva, da ju s guštom pročitate, možete ju onda nekome i posuditi, ali bitno je da evo radite to što volite, a čitati očito volite.
2: Volim.
1: Može. Evo. Hvala vam na javljanju.
2: Hvala vama na nagradi i ugodno popodne vam želim.
1: Hvala također, nema na čemu što se nagrade tiče. Hvala VBZ-u koji će idućeg tjedna poslati svoje tri top liste. Mi ćemo ih vrlo rado pročitati i saznati što je novo, a isto tako nekoga od vas i nagraditi. Do sljedećeg tjedna u ovoj emisiji. Do slušanja.

0: U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošlog mjeseca pristale na prekid vatre, no unatoč tome od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi. A ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su dvije osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više. A u Hrvatskoj u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković ima sastanak s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom. Ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom potpisuju sporazum o zajmu u sklopu instrumenata SAFE. Dodajemo da je premijer Plenković u uvodnom govoru na vladi izrazio zadovoljstvo zbog zanimanja mladih za Hrvatsku vojsku.
1: Zahvaljujem ministru Anušiću. Počeo je i drugi krug obuke temeljnog vojnog osposobljavanja. Rezultati prvog kruga su zaista jako pozitivni. Vidjeli smo da je najavio da je čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. I to je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za Hrvatsku vojsku, za vojni poziv.
0: Iz Primorsko-goranske županije, novi slučaj internetske prijevare nad riječkim umirovljenicima. Oštećen je 70-godišnjak koji je na društvenoj mreži pronašao oglas za ulaganje i trgovanje dionicama. Slušajući upute neprovjerenih i nepoznatih osoba u više navrata od početka travnja ove godine do jučer, uplatio je više od 17.000 eura. Nije mu isplaćena nikakva obećana dobit na uloženi novac, niti je dobio povrat uloženog novca, a nepoznate osobe više mu se ne javljaju na telefonske pozive. Policija upozorava građane da budu vrlo oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 13 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno s kišom, mogući su i pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer i u noći. Jugo većinom umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na dijelu područja na jugozapadni vjetar. More u jačanju na umjereno valovito, krajem dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 21, a u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.

0: hranu se vraćamo u prošlost. Pobudio nam se u mozgu receptori, znači naša povijest, i mi se vraćamo u mladost, što smo nekad jeli, radili sve. Nažalost, danas, baš to govorim, danas mi se ne možemo nigdje sa riječkom hranom vratiti u neku mladost. Znači onu maneštru, onu sarmicu, nešto što meni dan danas mama napravi, nikada nigdje neću pojesti vani. To smo sviga svjesni, polpetica, pohano meso, nešto, nikada nećemo se tome vratiti. Danas nam radi jako puno dostavljača Volta, ja nekad radim za njima i ako imam drugi posao, ali zašto ne, dodatno, konkretno želim reći samo da puno smo na brzu hranu prešli smo na neke hamburgere. Ja ću vam reći, ja sam nekad davno, kad sam imao 15 godina, 16, ja sam sa prijateljem imao natječaj i onda bi vam mi se dogovarali ko će koga na bolji hamburger izvesti. I onda bi vam mi išli, imali ste kod policije gore specijalne, znači u onoj Vukovarskoj ste imali jednog gospodina koji je radio hamburgere na kat, onako dupli cheeseburger pravi, onaj kao na tacni, ono na tavi, napravi to. Onda bi ga Papagalo, bivši na kraju Korza, ja otpeljao tamo, pa bi išli u industrijsku, tamo je bilo drugi.
1: Želite reći da je bilo puno više izbora, ili?
0: Mali, imalo je onog uličnog, onog štiha, imalo je 10 izbora. Ja nikad neću zaboraviti kad me tata odveo prvi puta na kremu na čaši na Korzu. Znači, to je nešto što ja nikada neću zaboraviti. Kao ni u Đuli kad sam prvi sladoled McDonald's probao. Ali ja vam kažem, ovo nikada. Pa slavica nam je bila, danas imamo naravno kockice i kazino, jer to najbitnije imati u centru grada, jer tako moramo razmišljati. Bila je slavica gdje si kurao tesno i hranu si birao na samoposluživanje. Pa ljudi, sjetimo se. Pa to je nekad bila predivna hrana i sve. Danas mi toga u gradu Rijeci nemamo. Danas odemo u naš jedan od boljih restorana kod Baja Riječke banke, jer svojimo tako na Korzu, pa osjetimo mirise odvoda. Znate, danas više nije to nešto što je nekada bilo, te sjećanja, ta lijepa hrana, danas je sve to na brzo, dosta je skupo i dosta nije pristupačno. Tako da ne bi se složio da smo danas u boljoj situaciji nego što smo nekada prije bili.
1: Ok, hvala vam. Čuvajte se i dalje u vožnji. Još jednom hvala što ste nazvali. Čujemo se. Pozdrav. Do slušanja. 210777, to je naš broj. Danas se pitamo može li se u Rijeci danas stvarno dobro jesti, ali možda i ne moramo biti fokusirani isključivo na Rijeku. Otkud god nas zovete, kamo god nas slušate, sigurno imate nekakvu svoju lokalnu priču i mišljenje. Dobar dan. Halo?
2: Halo.
1: Tu ste? Samo stišajte radio, molim vas lijepo, jer ćemo tako lakše komunicirati. Se čujemo? Halo? Ode gospodin. Umjesto da je stišao radio, on je poklopio. Žao mi je, zovite ponovno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, se čujemo?
1: Čujemo se.
2: Dobar dan, evo, ja sam jedan hotelijer koji je nedavno bio u Grčkoj.
1: Dobro.
2: Ovako, bio sam u Ateni, znači u centru velikom megapolisu od 3 milijuna stanovnika. Centar Atene gdje su turisti, oko Akropole, to vam je skupo. Mm-hmm. Ponuda standardno gdje svi možete metropolama jesti. Međutim, predgrađima, tavernama, tako reći pizzerijima i to, može se puno jeftinije jesti nego kod nas, a bio sam na Peloponezu, tek tamo smo jeli obilne porcije, puno veće porcije i sve jeftinije nego kod nas. Mm-hmm. Recimo, sin naruči Cezar salatu, plati 8 eura, u Zagrebu je 12.
1: Dobro, osim ovog dijela sa cijenama i veličinama porcija, ono što ja evo primijetim kada idem tako negdje van je atmosfera koja vlada u restoranima.
2: Tako je, kod njih restorani rade do ponoći jedan, vikendom pogotovo. Drugo, puno su srdačni i uslužni nego kod nas.
1: A recite mi, jedu lokalnu hranu ili...
2: Da, u Grčkoj ne možete praktički osim uvoznog južnog voća kupiti sve njihovo. Sve se obrađuje, sve se navodnjava. Od poljoprivrede, mliječnih proizvoda, stočarstvo, janjetine, recimo, sve praktički voće, mliječni proizvodi, povrće, jeo sam jagode po 2 eura.
1: Kad pričamo o toj lokalnoj, autohtonoj hrani, koliko je vama važno da upravo restoran koji ste odabrali, a pogotovo iz te perspektive turista, koristi nekakve lokalne namirnice?
2: Pa mi recimo ovdje... To bi bilo bitno, međutim, nama je hrana inače preskupa i zato je samim gostiteljima puno teže formirati normalno cijene prema tome. A drugo što sam primijetio vani, recimo prije podne imate dosta ajmo reći, mini porcije, znači u pol porcije nego normalno što se na večer jede i to, za u pol cijene. Tako da ljudi, recimo umirovljenici, ne znam ovako, ko hoće nešto manje pojet, ne mora sjeti u restoran i potrošiti po osobi 50 eura. Recimo neka

paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

ali kao i drugi, kad život srede, ti ljubav moja sad više jede. A ponekad i ja, dok misli lete, oborim pogled na kotlete.

Kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija? To stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme. I uvijek nova kolekcija.
3: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
0: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Proteklih dana javnost je sablaznila informacija o 47 izgladnjelih i zanemarivanih pasa pronađenih na Učki. Danas je stigla informacija kako je opatijska policija provela kriminalističko istraživanje u suradnji s policijskim službenicima službe opće kriminaliteta Policijske uprave Primorsko-goranske nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja. Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah. Spomenuta žena uhićena i protiv nje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu. A predloženim izmjenama zakona o obrtu, vlada smanjuje doprinos kojim se financira Hrvatska obrtnička komora za 25% i uvodi institut obiteljskog obrta. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa. Nasljednici obrtnika nakon njegove smrti, ako iskažu volju za nastavak obavljanja obrta, moći će to učiniti bez obveze udovoljavanja posebnom uvjetu stručne spreme ili majstorskog ispita.
0: Vlada je prihvatila uredbu kojom će se sudske pristojbe povećati prosječno 115%. Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da je povećanje nužno jer ga nije bilo posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura znatno je ispod prosjeka država članica Vijeća Europe. Kao polazna osnova uzeta je pristojba za tužbu u predmetu vrijednosti 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195 eura, u Mađarskoj 180, a u državama članica Vijeća Europe 146,5 eura. Gradska knjižnica Rijeka pokrenula je novi projekt sufinanciran s 293 tisuće europskih bespovratnih sredstava kojim će početi graditi novi grad pristupačnosti. Tijekom iduće 2 godine knjižničari će u nizu edukacije naučiti nove vještine i znanja u području inkluzivnosti, ali je glavni dio projekta namijenjen djeci. Naime, u 30 različitih složenih radionica tijekom 800 sati djeca će usvajati suvremene kulturne i umjetničke prakse, a poseban je cilj u radionice uključiti djecu iz različitih ranjivih skupina. Pripremljeni radionički programi namijenjeni su svim dobrim skupinama djece, a kako je projekt financiran europskim sredstvima, tako će sve radionice polaznicima biti besplatne.
1: Vremenska prognoza.
0: 13 celzijevih stupnjeva u Rijeci, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, mogući pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večeri u noći, jugo većinom umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na dijelu područja na jugozapadni vjetar, more u jačanju na umjereno valovito, krajem dana mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 21 celzijev stupanj, a u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Niste čuli? Daj mi to.
2: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
3: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
4: Mlinar.
5: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
7: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
8: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u škvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Šilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionici za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
7: Cijeli program je na Crna ovca HR.
9: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99 €, majica od 4,99 €. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
4: To je mjesto za tjednu akciju. Kava jubilarna Frank 250 grama 4,49 €. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme za čakolu, o tome kako nam je i što će biti. S vremenom, naravno, idemo u Riječki ured Državnog hidrometeorološkog zavoda. Meteorologinja Danijela Vlašić je s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Napeti smo ko puške. Slušamo što nam imate za reći.
2: Ja sam u kratkim rukavima, ali u Rijeci u 14 sati zabilježeno 13 celzijevih stupnjeva, to je toplina koja ostala još u zgradama koja se zadržala.
1: Ili visok tlak, Danijela, ne znam.
2: Ne, tlak zraka samo pada.
1: Ne, vaš tlak. Šalim se. Sve okej. Okay.
2: Nisko tlakaša.
1: Dobro. Ajmo dalje.
2: Pogotovo pred kraj radnog vremena.
1: Razumijem.
2: Tlak zraka sede na srednju razinu mora iznositi 1003 hektopaskala, što će reći da se ciklona koja se formira u Dženomskom zaljevu i dalje produbljuje i zajedno s njom pada evo i tlak na širem području, a u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja do nas dolazi vlažan zrak i zato je u posljednjih 6 sati u Rijeci izmjereno 11 litara kiše po četvrnome metru, to se čini najviše što imamo izmjereno na postajama, slijedi park sa 3 litre, Krk aerodrom 1, te manje od 1 litre kiše zabilježeno u Senju, na Zavižanu, Rabu i u Pazinu. Dosta oblačno u ovim trenucima, više nego nekako što se još jučer činilo da će biti, ali na dijelu područja se nekako sramežljivo i pojavljuje sunce, još će ga nešto biti tijekom poslijepodneva, ali ipak veći dio područja u znaku oblačnog vremena sa povremenom kišom, ponegdje ima i nešto pljuskova, uglavnom šire riječko područje te granica sa Slovenijom, a jugo je polako ojačalo, u ovim trenucima puše umjereno, ponegdje i pojačano jugo, mora u tim prilikama uglavnom umjereno valovito mjestimice prema otvorenome i na zapadnoj obali Istre valovito, a vidljivost je ponegdje smanjena zbog kiše na manje od 10 km. Ostale temperature zraka uz Rijeku na ovih 13 celzijevih stupnjeva, gdje neki nose kratke rukave, Zavižan 6, Park 7 celzijevih stupnjeva u 14 sati, Crni Luk, Lana i Učka Poklon 9, Delnice i Kukuljanovo 10, Grobnik i Viškovo 11, Kastav 12, Bakar i Kostrena, Opatija i Rijeka 13, Krk 15, Gospić, Plitvička jezera 16, Cres, Dobrinje, Ogulino, Točac, Pazin, Poreri, Vransko jezero na Cresu 17 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Malenska, Poreč, Pula, Rovinj i Sveti Ivana Pučinje 18, Silba, Malošin, Pula i Rab 19 i samo Senje dosegnuo 20 celzijevih stupnjeva. Mislim smo će biti malo na više posta, ali evo ga, dobro, još je dugo poslije podne. Temperatura mora 16, Crikvenica i Malenska, Opatija 17. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, moguća i grmljavina, a to sve više, pogotovo krajem dana i u noći. Jugo će biti umjereno i pojačano, mjestimice naravno naročito prema otvorenome moru i jako, a krajem dana će na zapadnoj obali Istre okretati na jugozapadni vjetar. More u jačanju, daljem na širem području, čak i na Riječkom zaljevu, na umjereno valovito, a ponegdje prema otvorenom moru području Kvarnerića bit će i valovito. Jel me čujete, Lene, još uvijek?
1: Čujem, kako ne?
2: Slušamo. I ja sebe čujem duplo, ali evo da ne govorim u prazno.
1: Probajte.
2: Sutra u petak će biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to osobito krajem dana u noći, kada će oni biti ponegdje izraženi uz obilnu oboru. No, ponegdje će biti nešto, odnosno povremeno će biti i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno i pojačano jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, dakle vjetar će u odnosu na danas oslabjeti, pogotovo u odnosu na noć, a mora u tim prilikama će biti malo do umjereno valovito i ono će malo oslabjeti, a jutarnja temperatura zraka sutra viša, a ona dnevna bez veće promjene, dakle sutra je dan kad su manje više izjednačeno na minimalna noćna i maksimalna dnevna temperatura zraka. U subotu sa premještanjem ciklone dalje prema jugoistoku pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a onda krajem dana i u noći postupno razvedravanje. Puhat će jugo-jugozapadni vjetar koji će sredinom dana najprije prema otvorenom moru i na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni zapadni vjetar na dijelu područja i na buru, a temperatura zraka slična u petak, u subotu kao što je bila ona u petak. U nedjelju će dnevna temperatura zraka malo porasti uz obilje sunca, pretežno sunčano vrijeme. Mislim da će svi jedva dočekati, no neće biti posve stabilno. Tu i tamo može biti nešto kiše uz razvoj oblaka, ali to će vam, možemo reći, zaista biti zanemarivo u odnosu ono što nas čeka danas, pogotovo u noći. Onda ponovno novi kišni val u petak u noći i subotu tijekom gotovo cijeloga dana, a u subotu, evo, dakle u poslijepodnevnim satima, polako prestanak oborine i onda vrlo postupno smanjenje na oblake i razvedravanje.
1: Do, drugim riječima, čekamo nedjelju kao ozebli sunce, jel to to?
2: Je, tako, ja nisam baš ozebla.
1: No, dobro, dobro. To sad svako individu.
2: Kad izađem, onda će biti malo drugačije.
1: Čuvajte se, Danijela, imajte lijep nastavak dana unatoč ovom lošem vremenu i hvala vam.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina, doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Sabor je danas raspravljao o uporabi nuklearne energije u Hrvatskoj. Raspravljen je konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Kristijan Pelc.
2: Cilj je ovog zakona osigurati stabilnu opskrbu uvjetima rasta potrošnje električne energije, rekao je predstavljajući zakon ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Dodao je da to nije ideološko, nego strateško pitanje.
3: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
2: Iako oporba dobrim dijelom zakon načelno podupire, zabrinjavaju ih mogući problemi u korištenju nuklearne energije. Mostovac Marin Miletić.
4: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti. Oni su zaključali nuklearke, isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu.
2: Za Dalibora Mitrovića iz SDP-a čudna je pak brzina kojom se zakon donosi i pita je li to povezano s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom.
5: Forsiranjem ovog zakona, a znamo da je zakon u pokrenuto hitnom postupku te da je u savjetovanju preusmjeren na redovni postupak, dolazimo do sumnje da će naša mala, turistička, prirodnim resursima bogata zemlja Republika Hrvatska postati poligon za gradnju nuklearnih reaktora za proizvodnju električne energije koja će napajati data centre.
2: Šušnjar je to odbacio rekavši da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energiji počela puno prije toga.
0: A vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve više lokalnih sredina suočava se s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
6: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: U okviru instrumenta Sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,7 milijarde eura za investicije u obrani. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članica stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uvjetima. U okviru ovog instrumenta Hrvatska kupuje tenkove Leopard u vrijednosti 1,14 milijardi eura, samohodne haubice Cezar vrijedne oko 301 milijun eura, te teške teretne kamione Tatra od 212 milijuna eura, kao i ubojna sredstva ukupne vrijednosti 46 milijuna eura. Hrvatskoj su sredstva dostupna do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom, s kojim su ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić potpisali ovaj sporazum o zajmu. A u Delnicama je prigodno obilježena 35. obljetnica ustroja hrvatskih vojnih postrojbi posebne namjene kao i dan zapovjedništva specijalnih snaga. Tijekom vježbe na Delničkom gradskom stadionu posjetitelji su imali priliku svjedočiti visokoj razini obučenosti pripadnika elitne postrojbe pri rješavanju talačke krize. O radnoj svakodnevici zapovjedništva specijalnih snaga, ali i njegovoj posebnoj ulozi u predstavljanju hrvatske vojske na međunarodnoj razini, zapovjednik vojnih specijalaca brigadir Ivan Miloš.
7: Dan se provodi na Streljani, u dvorani za borilačke vještine, teretani ili na otvorenom prostoru. Dakle, trening je od 8 ujutro do 14 sati. Tako izgleda jedan običan dan. Da. Između ostalog, tereni su redovni, razmjena iskustava sa drugim partnerskim snagama i trenutno samo dio nas je ovdje nazočan. Imamo jednu međunarodnu vojnu vježbu. Vježba je u tijeku. 11 nacija sudjeluju. Evo, mi smo ponosni da smo sudionici te vježbe i relevantan partner.
0: A nakon što je proteklih dana javnost sablaznila informacije o 47 izgladnjelih i zanemarivanih pasa pronađenih na Učki, danas je stigla informacija kako je policija provela kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja. Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki, držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah. Spomenuta žena uhićena je i protiv nje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu. A sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O, 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarce verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih bili su danas domaćini dodjele državnih nagrada za znanost za 2024. godinu. Između 27 znanstvenika bila su i tri sa sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobila je redovita profesorica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić za projekt sveučilišta za treću dob. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobila je izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalafatović. Godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobio je Marko Čanadžija, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci, koji je prvi put državnu nagradu, ali za mlade znanstvenike, dobio još 2002.
8: Počelo evo sa tim nagradama tada za 2002. godinu, sad još jedna ovakva nagrada koju vidim po odjeku zapravo najviše odjeknula od svih do sada, čestitke stižu zaista sa svih strana, ugodno se osjećate i motivira vas, opet malo vas podigne, zamorite se od tih svakodnevnih stvari i to vas potakne za dalje.
9: Inovacija je bila u tome što smo uspjeli aplicirati inovativni način pretraživanja peptida sa umjetnom inteligencijom. Mi smo radili te peptidiće koji rade nanostrukture. Znači, kao Lego kockice se slažu u nanostrukture, pa smo tražili baš tu specifičnu funkciju i to je bilo malo drugačije od ostalog. Isto tako, uspjeli smo uspostaviti ovdje u Rijeci laboratorij koji može tako nešto i eksperimentalno validirati.
10: Priznanje svima onima koji su uključeni u taj projekt, u taj program. Dakle, to su svi naši profesori sa sveučilišta u Rijeci koje mi svih ovih godina pokušavamo animirati da populariziraju svoje bavljenje znanošću onoj populaciji koja je davno izašla iz školskih klupa, ali i dalje ima izraženi interes za učenjem.
0: Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400.000 ljudi, a iz Rijeke lijepa priča. Naš sugrađanin Sandro Lojić osmislio je bojanku za djecu dijabetičare kako bi što lakše i kroz igru učili o bolesti koja nikada ne spava. Prije više od 30 godina, kada je Sandro dobio dijabetes, tehnologija pa i informacije nisu bile dostupne u toj mjeri, pa je i to bio jedan od razloga da se osmisli glavni lik bojanke Alex, super junak koji hrabro korača kroz život s dijabetesom. O konceptu bojanke Sandro govori.
11: Koncept cijele bojanke je takav da djeca uz bojanje Alexa po glihometru uče o dnevnim aktivnostima, zašto su važni liječnički pregledi, zašto je važna prehrana, zašto je važno kontrolirati šećer, društvo, baviti se sportom, zašto tražiti podršku i da su dozvoljene i zabave i sve ostalo, jer dijabetičari iz razliku od pod navodnicima normalnih ljudi su identični, mogu sve, ali uz jaku samokontrolu, i naravno završava kao superherojem, jer svi maleni su dijabetičari superheroji, dijabetes ne spava, moraju se kontrolirati 0,24 i naravno na kraju je kratki vodič za roditelje, roditelji koji bi trebali biti najveća podrška i davati im dio slobode da se oni ne boje, da život bude lakši.
0: Iz svijeta. Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su dvije osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više. U Havani su izbili prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu koja je dodatno otežala opskrbu gorivom. I za kraj, iz Primorsko-goranske županije. Kako unaprijediti stanje javnog zelenila na području Rijeke? Jedno je od temeljnih pitanja kojim će se baviti Riječka organizacija građanske inicijative protiv sječe. Prvim i važnim korakom ocjenjuju prihvaćanje prijedloga o osnivanju gradskog povjerenstva za javne zelene površine, što ukazuje da se u Rijeci važnost tog pitanja počinje tretirati kao ostali dijelovi infrastrukture. Na konkretne rezultate rada tog tijela treba će pričekati dulje vrijeme, pa nacionalni koordinator inicijative protiv sječe Petar Ćurić te koordinatorica njezine riječke organizacije Nina Raspolić-Garcia predlažu i provedbu tri brzo izvediva projekta u Rijeci.
12: Ja bih predložio projekt obnove i uređenja japanskog vrta ispred osnovne škole Vežica u Rijeci, koji je nekoć bio simbol prijateljstva između Rijeke i japanskog grada Kawasaki. Japan je tamo napravio dekorativne elemente, danas je zapušteno, naš prijedlog je da se obnovi.
13: Jedan od projekata koji predlažemo je razvoj modela kojim bi građani i udruge mogli lakše preuzeti brigu o nekim manjim zelenim površinama u samom gradu. Također se zapravo istaknula potreba za boljim popisom, upravljanjem i kontrolom gradskih vrtova. Treći projekt bi bio projekt Perivoj na potoku. To je zapravo stari secesijski perivoj koji je zapravo proglašen kao kulturno dobro. Te je cilj da se napravi neka zelena oaza s mediteranskom florom i mjesto zapravo gdje se okuplja zajednica.
0: I dok ste ovo slušali, stigla je nova informacija kako čak 48% hrvatskih građana povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% vijesti uopće i ne prati. Ako ste ipak među ovima koji su nas slušali, hvala vam na pažnji. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Nenad Lučić.
14: Nakon dvostrukog trofejnog slavlja prošle sezone, nogometaši Rijeke ovu će sezonu ipak privesti kraju bez trofeja, jer u jučerašnjem finalu Hrvatskog kupa na osječkoj Opus Areni zagrebački Dinamo nadigrao momčad Srujevice rezultatom 2:0. Prvi su dio susreta finalisti odigrali bez pogodaka, no već početkom nastavka prednost Dinamu donosi Stojković. Nedugo potom riječka prilika za izjednačenje završava udarcem Devetka koji odsjeda na gredi, da bi tek koju minutu kasnije drugim Stojkovićevim pogotkom zagrebački modri trasirali put prema konačnoj pobjedi. U utakmici prvotimci Rijeke Amer Gojak i Ante Oreć.
15: Zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolje, trebam čestitati. U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Ok, mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali onu šansu od Devetka, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj, šta je tu je.
16: Nismo bili pravi, tvrda utakmica od početka, imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili, Dinamo iskoristio i eto, zasluženo su osvojili kup. Imamo još dva kola, moramo odraditi to do kraja, evo, borimo se još da osiguramo to treće mjesto i da izborimo Europu.
14: Rezultatski rasplet finala Hrvatskog kupa za iduću sezonu na Rujevici najavljuje europske utakmice konferencijske lige. Istovjetan rezultat i sličan tijek osječkoj utakmici imalo je nogometno finale kup natjecanja u Italiji, gdje je Inter dominantnom pobjedom nad Lazijom od 2:0 deseti jubilarni put osvojio spomenuti trofej. Od ostalih jučerašnjih događaja iz europskih liga petice izdvojimo tek podatak da je u naknadno odigranom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva nakon 130 dana pauze zbog ozljede svoj doprinos pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a od 3:0 dao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Poput riječkih nogometaša, ni košarkaši Kvarnera nisu sinoć uspjeli iznenaditi favorite. U prvom četvrtfinalnom susretu do igravanja prvenstva Hrvatske favorizirani Zadar je do 8. minute prve četvrtine susreta protiv gostujuće momčadi iz Rijeke poveo s 19:0. Riječani su u nastavku zaigrali kvalitetnije, a Kvarner je protiv ovogodišnjeg favorita za naslov utakmicu priveo kraju porazom 70:90. I spomenimo još da je u prvom od dva planirana prijateljska susreta hrvatska rukometna reprezentacija na gostovanju kod Švedske poražena je rezultatom 31:34. Subotnji se uzvrat igra u Varaždinu.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
17: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to osobito krajem dana i u noći kada će oni biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Puhat će umjereno ponegdje i pojačano jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 14 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviše dnevno od 18 do 20. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna od 12 do 17.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: protočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Pjevali smo o dalekom putu, ali sigurna sam da će vas zanimati kakvo nam je stanje na cestama i na ovim kraćim relacijama. Sve zna i prati Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo Nikolina, kakvi smo danas vozači, kako nam je stanje na cestama?
2: Pa evo, započet ćemo sa vremenskim uvjetima i možemo reći da oni nisu baš najpovoljniji za vožnju, barem kada je riječ o prometu na Kvarneru i u Istri, gdje je trenutno zbog lokalnih pljuskova se vozi usporeno, dakle kolnici su mokri, vlažni i skliski, a zbog toga treba prilagoditi vožnju tim uvjetima, dakle voziti sporije i opreznije, osobito tijekom ovih popodnevnih vršnih sati kada je gustoća prometa veća i na gradskim prometnicama, ali i na riječkoj obilaznici. Osim toga, zastoji su trenutno i u zonama radova, i to osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na autocesti između čvorova Čavle i Orehovica. Osim toga, zabrana je i zbog bure na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Istok i Šmrika. Trenutno je, dakle, zabrana prometa za prvu skupinu vozila, to je za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Zbog tog svega mi savjetujemo vozačima da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, da održavaju dovoljan razmak između vozila kako bi spriječili vjerojatnost od prometnih nesreća kojih za sada u ovom trenutku nema na širem riječkom području, no svejedno opreza nikad dosta. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulje su čekanja u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito onima u Posavini, i to na izlasku iz Hrvatske. Na nekima se čeka i do 3 sata. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe, ali i druge u prometu.
1: Složit ćemo se s vama Nikolina, da pače. Evo, iako je 15 do 4, 4 manje kvarat, kako bi rekli, već je sada dosta gužvovito ovdje u samom centru Rijeke. Biće da je zbog lošeg vremena puno više nas došlo automobilima na posao. Ljudi, strpljivo i pomalo sebe i druge čuvajte, to je najvažnije. Nikolina, vama i ekipi Haka pozdrav za danas i čujemo se sutra. Može?
2: Može, čujemo se. Hvala i vama.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: To je mjesto za tjednu akciju. Tuna Rio Mare 4x80 grama, 4,99 €. Sir mozzarella Galvani 100 grama, 1,45 €. Tommy, znaš što voliš?

Slušamo pjesmu Ti si moja ljubav. Da, da, dobro ste čuli, u duetu su Marko Tolja i Oliver, ma za sve je kriv autor pjesme Vinko Barčot, koji je evo imao na ovoj pjesmi nasnimljen Oliverov glas, ali onda se Tolja priključio i dobili smo ovaj pa gotovo pa nestvarni duet, nadamo se, pjesmu za zauvijek, jel tako? Nadamo se da vaše putovanje kućama prvenstveno danas neće trajati zauvijek, iako ima dosta prometa na cestama, ali koliko znamo, nikakva prealarmantna situacija. Gužve su u centru Rijeke, više prometa na sjevernom koridoru, ulici Pomerio, nešto malo manje gužve na onom južnom, pogotovo prema istoku, dakle ulica Riva je prohodna, u Adamićevoj, evo, malo gušći promet, ali ništa neobično za ovo doba dana. Mislim da bi na Riječkoj za obilaznici trebalo biti sve u redu, HAK ne javlja ništa o tom dijelu, osim što upozorava na mokre pa onda i skliske kolnike. Eto, moramo danas biti dodatno oprezni. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres, Mali Lošinj i Rijeka Rabnovalja, recimo to još jednom. Sada ćemo nastaviti naš program uz Dinu Rizvić, a onda za desetak minuta malo pročešljati događanja danas oko nas.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: Kako ide ona pjesma, valjalo bi poći leći, jel tako, sad nakon radnog dana, ali možete malo ubit oko na kauču, nakon ručka i onda na neko događanja, i danas ih ima stvarno dosta. Ajmo krenuti kronološki, čisto zbog organizacije i zbog toga što nam je prvo događanje već za pol ure. U 17 sati u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, danas je na rasporedu Vodstvo za građanstvo, izložbom Nebo se okreće. Reče, ovo nije još jedna izložba o nadrealizmu koja je evo tamo postavljena. Posjetitelje će kroz postav provesti kustosice ove izložbe Kristina Barišić i Ksenija Orelj. Vodstvo je besplatno u

skupljenu ulaznicu za izložbu. Evo, kad ste već u Riječkom Art Kvartu, možete i do Gradske knjižnice Rijeka, u 18 sati tamo je na rasporedu predstavljanje knjige Jezične vratolomije, mala knjiga velikih izraza. Autorica je Tamara Zeba, inače sudska tumačica za engleski i italijanski jezik, a ova knjiga na zabavan i pristupačan način obrađuje hrvatske frazeme, njihove doslovne prijevode na engleski jezik, značenja i priče o podrijetlu izraza koje zapravo svakodnevno koristimo. I sad pita se autorica, kako strancu objasniti izraz tražiti dlaku u jajetu, zašto kažemo pasja vrućina? E pa ona, koristeći ilustracije, humor i jezične zanimljivosti, pokušava pokazati koliko frazemi govore o kulturi, mentalitetu i načinu razmišljanja jednog naroda. Evo, vrlo zanimljivo, 18 sati, Gradska knjižnica Rijeka, to je ono na što vas pozivamo. U isto to vrijeme, u 18 sati, ali u drugom dijelu grada na Sušaku u HKD-u prikazuje se predstava Don Quixote u izvedbi plesne radionice M. Namijenjena je djeci, ali i svim ljubiteljima klasike i baleta. Ajmo mi u grad na Brege Kastav povodom obilježavanja Jelenine i Dana grada Kastva. U 19 sati u galeriji Trojica izložbom Paralelni svjetovi Andreje Dumešić-Kopić bit će otvorena međunarodna izložbena sezona Kastav 2026. Program će obogatiti učenici glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović Kastav. Ako ne stignete danas, do 27. svibnja imate vremena razgledati ovu izložbu svaki dan od 17 do 20 sati. Vratimo se mi dolje u Rijeku, u galeriji Principi u 19 sati večeras bit će otvorena izložba Suputništvo, fotografski esej Fadila Šarkija. Ako ste više za pjesmu, onda vas pozivamo na koncert mješovitog pjevačkog zbora Jeka Primorja pod dirigentskim vodstvom Nade Matošević. U solistice Marijanu Prokasku i Ivanicu Vunić, isto tako uz klavirsku pratnju Igora Vlajnića. Koncert počinje u 19 sati u Muzeju grada Rijeke u Palači Šećera. Ulaz je slobodan. Za one koji se večeras žele nadmetati znanjem, otvorena su vrata Riječkog Palaha. Od 20 sati tamo se održava 28. kviz olimpijada. Ovoga puta tema je kviz Lord of the Rings. I za kraj smo pustili poziv u dnevni boravak u Riječki Bu kafe u Čotinoj ulici u samom centru grada. Večeras će ulogu session mastera tamo preuzeti multiinstrumentalist Zoran Majstorović, koji će ovom prilikom nastupiti u formaciji kvarteta u postavi, dakle Majstorović na gitari, Rajko Ergić bubanj, Karlo Lovrić orgulje i Denis Raz na alto saksu. Majstorović, Raz i ekipa izvodit će pasuse potpuno improvizirane glazbe, ali uz to i listu probranih jazz standarda. Počinje sve u 21 sat, traje do 23.30, a ulaz je slobodan. Kako bismo vas malo dodatno poškakljali, evo Zorana Majstorovića u programu Radio Rijeke uz jedan instant kalipso.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7 Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml. U pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20,99 € mjesečno za net i 5 € mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Konu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
3: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml. U pola cijene za €4,19. Plodine uvijek od akcije.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35%. Ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: mreža. Oglasi. Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Policija je kazneno prijavila i predala u pritvor 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Na imanju naučki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom osumnjičena žena životinje na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju Naučki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcije takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
0: Ajmo sada o ljepšim temama. Gradska knjižnica Rijeka pokrenula je novi projekt sufinanciran s 293.000 europskih bespovratnih sredstava kojim će početi graditi novi grad pristupačnosti. Tijekom iduće 2 godine knjižničari će u nizu edukacija naučiti nove vještine i znanja u području inkluzivnosti, ali je glavni dio projekta namijenjen djeci. Naime, u 30 različitih složenih radionica tijekom 800 sati djeca će usvajati suvremene kulturne i umjetničke prakse, a poseban je cilj u radionice uključiti djecu iz različitih ranjivih skupina i to svih dobi. Zahvaljujući europskim sredstvima, ništa nije besplatno, samo je bez naplate za krajnje korisnike, kaže ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković, a o izboru radioničkih programa je rekao:
3: to je zapravo cijeli jedan tim radio i bilo je teško. Išli smo birati one radionice da ponudimo prvenstveno djeci nešto za što smo sigurni da ne mogu steći kroz formalno obrazovanje ili barem to ne mogu steći u toj mjeri kroz formalno obrazovanje. Uvijek se kod nekih vještina kod djeci gdje su potrebne nove tehnologije javlja upravo taj problem. Je li ta nova tehnologija koja ima svoje cijene koje su danima sve više i više svima dostupna? Dakle, prije svega taj dio, a onda i znanja koje su potrebna za baratati tim tehnologijama.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 14 Celzijevih stupnjeva. Čekamo novu porciju kiše večeras, a o vremenu sutra će meteorologinja Danijela Vlašić.
4: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to osobito krajem dana i u noći kada će oni biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Puhat će umjereno ponegdje i pojačano jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 14 Celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviše dnevno od 18 do 20. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna od 12 do 17.
1: Slušali ste vijesti.
5: Kad pomisliš da je dan gotov,
6: mi tek počinjemo.
7: Razgovori, glazba i dobar vibe.
0: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
8: Od 4 i po do 6, tu smo.

Oprostite, a kako vam je to počelo? Dobar dan u još jednoj emisiji Kako vam je to počelo, u kojoj danas gostuje Bruno Krajcar, autor čije pjesme svakodnevno slušate u programu Radio Rijeke, iako toga možda niste ili nismo svjesni. Ali u tome i je čarolija. Bruno je, ma sigurno znate, Istrijan, inače glavni urednik Hrvatskog radija Radio Pule i sjajan kompozitor. Razgovarala sam s njim jer je on, između ostalih, i autor pjesme koja se konstantno već godinama provlači kroz naš eter. Riječ je o pjesmi Stori malo mesta za me, koju izvodi Martina Majerle.

0: Bruno, dragi Bruno, već smo jednu tvoju pjesmu u ovoj našoj emisiji raskrinkali, u tome nam je pomogla autorica teksta, Rajka Jordana Šepić. Aha. Radi se o pjesmi koja se svaki dan vrti u programu Radio Rijeke Bordižan, pa neću te pitati danas.
1: Već puno let.
0: Ajme da puno let. Ali neću
1: a tako
0: te...
1: smo mladi. Pa.
0: Ništa nismo promijenili. Neću te danas pitati o toj pjesmi, ali bi voljela jednu drugu koju isto, pa čujemo možda na dnevnoj bazi, pjevaju Martina Majerle, zove se Stori malo mesta za me. To je jedna takva lijepa melodija, jedan tako nježan tekst istog ovog tandema.
1: Ista kombinacija Rajka i Jordana Šepić.
0: Kakva je to čarolija?
1: I moja malenkost, da, a sve je počelo sa pjesmom Paučina. To je bilo negdje početkom 2000. Nazvao me tvoj tata, paziti to, koji su to dani bili, i kaže, radimo je festival Melodije Kornera, napravit ćemo ga da tu bude čakavska, onda bude to pravi sa kvalitetnim pjesmama, idemo na kvalitetu. Kaže, i jedna od pjevačica bi mogla doći, Josipa Lisac. I trebalo bi za nju napraviti pjesmu. Meni je Rajka poslala nekoliko tekstova, pa ja sam sjedio tebe ako biš ti možda nešto uglazbio. I ja sam rekao, Đuza, pošalji na mail, pa ti se javim. Mislim da je bilo nekoliko tekstova, ali odmah iz prve mi je legnuo tekst Paučina, s obzirom da sam si mogao vizualizirati i zamisliti Josipu Lisac kako pjeva nešto o paučini.
0: Da, rekli bi tako, neki teška pjesma, možda se zato ne vrti tako često, ali zapravo i nije tako teška.
1: Nije,
0: evo, ima krasnu melodiju.
1: Nije. Da je Sting snimio na engleskom, onda bi se vrtila. Ali neke druge zemlje ili neki drugi, ali onda bi možda i mi vrtili. Da. To je tako, ali pošto je to naša pjesma, to na čakavskom, onda prošle, možemo reći, relativno nezapaženo s obzirom na izvođačicu. Ali ona razlog zašto je nastala kasnije suradnja i Bordižan i Stori malo mjesta za me, jer smo tu započeli suradnju Rajka i ja, a nismo se poznavali. A Stori malo mjesta za me, evo kad mi je došao taj tekst pod prste i ispred očiju, nekako, ta pjesma je baš ona romantična, ljubavna, i ima tu neku intimnost da me je onako iz prve inspirirala, i baš sam sretan da je došla do Martine Majerle, koja je, mislim da je isto jedna izvanredna pjevačica i vrlo draga osoba, kolegica, tako da evo, na kraju je Popeski skupio vrhunski bend, odsvirali su vrhunski, aranžirali prekrasno, i pjesma zapravo je odlična. Šteta je samo što zbog razloga kojih možemo ih izreći, a možda su točni ili nisu, ali evo, ostaje više manje u tom našem dvorištu, u tom našem čakavskom podneblju, a isto tako ima potencijal za puno, puno šire, rekao bih, izvan granica naše zemlje, ali onom zapadnom, rekli bi, glazbenom svijetu. Međutim, evo, tu smo, di smo, drago mi da Radio Rijeka je prepoznala.

pjesma zapravo je odlična. Šteta je samo što ostaje više manje u tom našem dvorištu, tom našem čakavskom podneblju, a isto tako ima potencijal za puno, puno šire, rekao bih, izvan granica naše zemlje, ali onom zapadnom, rekli bi, glazbenom svijetu. Međutim, evo, tu smo, di smo,

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.

0: 107. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Radio Rijeka s vama kroz vrijeme i u bilo koje vrijeme. U ovim trenucima želimo vam najaviti jednu suvremenu dramsku predstavu koja će svoju premijeru imati ove nedjelje u Riječkoj filodramatici. Svoj novi uradak predstavit će nam kazališna radionica Malik iz Rijeke, dakle djeca koja vrijedno rade, stvaraju i za svoj gušt, ali i za gušt nas koji ih volimo gledati. S nama je voditeljica kazališne AV radionice Malik Rijeka, Denis Kirinčić. Denis, dobar vam dan. Halo, tu ste mi. Denis, o, izgubili smo ju. Ajde, probat ćemo ponovno do naše Denis Kirinčić, jer želimo saznati sve o predstavi Riječi suza. Ajmo ju nazvati ovako uživo, naživo. Tu je negdje, probit ćemo se. Danas linije pucaju možda zbog ove kiše, niskog tlaka, ne znam, sve nas danas nešto muči. Pozdrav Denis, dobar dan.
2: E, pozdrav, pozdrav.
1: Ima vlage u zraku, ali ima i radosti, pretpostavljam, pogotovo među djecom s kojima radite, evo već dugi niz godina, vrijedni ste, pa nas tako ove nedjelje, kao što sam rekla, očekuje premijera predstave Riječi suza. Odabrali ste jednu jako važnu temu o kojoj kroz predstavu želite progovoriti.
2: Da.
1: O čemu je riječ?
2: Da. Pa riječ je o suzama koje postaju prijateljice, o riječima koje se nagomilaju pa ne mogu izaći van, o suzama koje su riječi, o riječi koje su suze, znači o nekim. Progovaramo o jednoj temi koja se zapravo ne dodiruje, ali u većini kada se radi o toj populaciji djece i mladih, ali zapravo razmatramo tugu kao jedan osjećaj koji je jednako pravan kao i svaki drugi osjećaj. Zapravo nam je cilj tom predstavom da djece i mladi osvijeste kod sebe da je tuga jedan osjećaj koji je sasvim legitiman osjećaj kao i svaki drugi, da ne traje vječno kao što ništa ne traje vječno.
1: Da, da, prođe, da, nemaju, i ono lijepo i ono ružno, jel tako?
2: Upravo da, tako, da. I da se nemaju čega sramiti niti zatomljavati nešto u sebi ako se osjećaju, ako nisu sretni, osjećaju neki drugi osjećaj koji nije pozitivan, jer je to sastavni dio života jednostavno.
1: Tako je, tako je. A danas nam se baš nekako kroz sve i svašta nameće to da stalno moramo biti sretni, zadovoljni.
2: To je istina, da.
1: E, i onda imamo osjećaj da kada nas ovako obuzme tuga, koja je, kao što ste rekli, sasvim legitimna, da je nešto krivo, a zapravo nije.
2: Pa nije uopće krivo, i mislim, zbog te neke civilizacije koja ide prema ljepoti, prema bogatstvu, prema sreći, zapravo se na neki način nameće svima da ne mogu normalno živjeti, jer tuga i žalost i sve neke negativne emocije su sastavni dio života, i u principu kroz tu civilizaciju svega to se potiskuje, a nema se zbog čega potiskivati.
1: Tako je. Denis, vi ste upravo sada na probi s djecom.
2: Da, evo, ne znam da li čujete moje Malikovce, oni tu, radimo polu talijanku, oni koji se bave kazalištem znaju što je to.
1: Recite
2: ali
1: nam.
2: Uglavnom izgovaranje teksta na brzinu. Aha. Na brzinu se prođe cijela predstava i pripremamo se za progon. Progon isto znaju oni koji se bave kazalištem, to je kad prođeš predstavu od početka do kraja. Danas ćemo napraviti dva progona, sutra ćemo imati prvu tehničku probu i dva progona, u subotu imamo fotografiranje, u nedjelju premijera i video. Danas ste nas svi zvali, tako da,
1: super.
2: Eto.
1: Super.
2: Čujete ih?
1: Da, čujemo malo u pozadini.
2: Veseli su.
1: Riječ je o djeci od 7 do 14 godina, to su osnovnoškolci.
2: Trojke samo od 1. do 4. razreda, a zapravo su pretežno 6. i 7. razred. Jedan dečko nam je jedini 8. razred.
1: Jaj, kako njemu nije lako, a?
2: A pa nije mu lako, zato što ima jednu scenu, mislim, ljubavna scena, nije to ljubavna scena, objašnjavala sam im, nisi ti Reina i nisi ti Jakov, nego si ti majka, ti si otac, pa kako su se oni zapravo sastali, pa im je bilo ovako dosta neugodno.
1: Aha.
2: ali uspjeli su,
1: ako
2: se
1: žele biti smiju, glumci,
2: pričamo njima,
1: da,
2: a on se pravi da ništa ne čuje.
1: Lijepo ih pozdravite, zaželite im uspješan rad na probama i da evo budu što bolji na premijeri u nedjelju.
2: Hvala.
1: Ja sam samo rekla, predstava je u filmu Filodramatici, dajte vi Denis ovim ostalim detaljima.
2: Predstava je u Filodramatici Korzo 28/1 u Rijeci na prvom katu, u 19 sati počinje i traje negdje oko 45 minuta. Ulaz je na donaciju, minimalnu donaciju od 5 eura. Ako netko želi doći pogledati predstavu, može mi se javiti na 091-587-3296 ili na mail kirincic.denismanki@gmail.com i to sve piše na webu od Malika Rijeka.
1: E, bravo, da možemo još jednom utvrditi gradivo. Da. Ono što je meni isto tako zanimljivo je da je ova predstava nastala u suradnji sa školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci.
2: U suradnji sa školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci, učenici 4. razreda aranžersko-dizajnerskog smjera pod mentorstvom profesorice Nives Papandopulo su nam izradili scenske rekvizite koje su nam zapravo scenografija. I pomogli su nam oko kostima. Kostim je jako jednostavan, inače cijela predstava jako suvremena. Pa su nam tako i kostimi i ti scenski rekviziti. Bili su nam na satu ti učenici i stvarno su nam puno radosti donijeli, čitali su tekst jer smo imali, Mihovil Rizmondo je napisao tekst, ali je tri puta ga je mijenjao. Pa su oni čitali zajedno sa nama, mislim ne sa nama, ali oni su čitali, mi smo čitali te tekstove pa smo se neko prilagođavali
1: tim
2: promjenama i njima se isto sviđao tekst i tako, baš su nam nekako vjetar u leđa.
1: Ajde, baš dali. Mi je drago. Jel to ekipi iz Špura za ocjenu, scenografija?
2: Da, super. Da, mislim da je, nisam pitala profesoricu Nives, ali da, oni su to radili u okviru nastave. Mislim, kao neka službena suradnja je bila sa njima. Nije da prvi puta Malik surađuje sa njima, ali nismo dugo vremena surađivali s njima, tako da stvarno su odlični.
1: Ajde, baš mi,
2: puno nam znače, jer ne možemo baš dobiti profesionalne scenografe, ali nije ni to važno, nego su oni otprilike godina, koji su moji Malikovci, pa nekako otprilike razumiju se.
1: Kuže jedni druge, da.
2: Tako da je baš lijepo kada sudjeluju sa svojim sposobnostima. Jasno. U našoj predstavi. Jasno. A nama je predstava, su nam stvarno podigli sa svim tim zajedno. Sve na nivou znaka, ali stvarno baš onako funkcionira, lijepo izgleda i tako.
1: Evo, dragi ljudi, ova nedjelja 17. svibnja, 19 sati, Riječka Filodramatika, dođite pogledati Riječi suza, o suzama koje postaju prijateljice, da. O riječima koje postaju suze, o suzama koje postaju riječi, onako ukratko. Voditeljici kazališne AV radionice...
2: Ja reziram ovu predstavu,
1: izramska
2: pedagoginja sam.
1: Bravo, već dugi
2: nije predstava
1: izgovor.
2: Bez veze nastala.
1: tako je.
2: Da, mi smo ko pravo kazalište.
1: Naravno. Vjerujem da je djeci lijepo, ima ih jako puno, nismo ih sve uspjeli nabrojati, ali ih puno pozdravite, Denis, i doći ćemo vas vidjeti na daske koje život znači.
2: Upravo tako, hvala vam puno.
1: Lijep vam pozdrav, sretno.
2: Pozdrav i vama, doviđenja.
1: Do slušanja, bog.

0: brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml. U pola cijene za 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
4: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
5: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice!
6: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
10: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci ispitalo je 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja. Sumnja se da je od 2022. do 13. svibnja ove godine na području Učke zajedno sa svojim sada pokojnim partnerom držala najmanje 79 pasa i 6 mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa. Za osumnjičenu je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, piše DORH. Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Ministar Radovan Fuchs poručio je da su podijeljene reakcije bile očekivane.
1: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola-pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
0: I pred kraj jedna najava za sutra. Tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi najavljena je za sutra s početkom u 11 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Tribina se održava povodom Međunarodnog dana priziva savjesti, organiziraju Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, a u širem društvenom kontekstu porasta oružanih sukoba i nasilja u svijetu, ali i nakon ponovnog uvođenja obveze temeljnog vojnog osposobljavanja u Hrvatskoj. Na tribini će se otvoriti pitanja što zapravo znači pravo na prigovor ili priziv savjesti, kako se ono ostvaruje u Hrvatskoj, te kako o vojnoj obvezi, sigurnosti i izgradnji mira razmišljaju djeca i mladi u Rijeci. U razgovoru sudjeluju Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice, Matija Miloš, ustavni teoretičar i nastavnik na Pravnom fakultetu u Rijeci, zatim riječki redatelj Igor Bezinović, Sara Sušanj, izvršna direktorica udruge Delta, te književnik i glazbenik Zoran Žmirić.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci nam je 15 Celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje sutra, zna meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to osobito krajem dana i u noći, kada će oni biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Puhaće umjereno ponegdje i pojačano jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo da umjereno, valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 14 Celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviše dnevno od 18 do 20. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna od 12 do 17.

0: Pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
1: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Da, počinje emisija Put po mom. Malo prije smo čuli nove fitovce. Idemo mi dalje u emisiju. Moram na početku samo pozdraviti i zahvaliti Branimiru Hercegu i Damiru Milčiću, moje jake snage večeras. Pjesma Put po mom kaže, da li vam se objesio svijet? Nadam se da nije, iako eto ta kiša nam je malo možda nekima dosadna. Kiša pada, ići ćemo mi danas do Zagreba, vidjeti kako je tamo vrijeme, odnosno slušamo pjesme zagrebačkog benda.

0: s okusom i mirisom cimeta idemo preko granice naše Karlovačke županije. Imamo li na vezi Bornu iz grupe Teret?
1: Pozdrav.
0: Pozdrav Borna. Ovo je onako baš u glavu bilo. Dobro večer, kako smo?
1: Da, pa dobro smo, mislim, ako tako baš direktno u glavu, mislim to baš u glavu kako radimo.
0: A, bravo, bravo. Mogu ti reći da donedavno nisam čula za grupu Teret i tako sam se lijepo malo educirala i evo baš sad ovako na miru slušala Cimet i granice, baš onako to lijepo zvuči. Bravo, dečki.
1: Pa hvala vam puno. Mislim, naša glazba, to uvijek kad mi znamo nešto novo, tu su uvijek naši starci koji su kao, ajmo to slušat. Mm-hmm. To je puno više glazba za samo sjest se u miru, poslušati i stvarno upit svake tih elemenata.
0: Je. Prije nego uopće krenemo o glazbi, evo, mene jako, jako zanima jer sam u uvodu rekla kiša pada, idemo do Zagreba vidjeti kako je tamo vrijeme. Pa evo, ti ćeš biti naš današnji meteorolog. Kako je u Zagrebu?
1: Pa evo, trenutno u Zagrebu je jako prekrasno vrijeme, no ja se ove sekunde čak ne nalazim u Zagrebu, nego sam u Brdovcu, na probi s dečkima.
0: Tamo su probe.
1: Da, probe su u Brdovcu, jer tu naš bubnjar iz Brdovca ima cijelu tu garažu uređenu za nas probe.
0: Pa onda ako dečki slušaju, ja ih lijepo pozdravljam.
1: Može, budem ih lijepo.
0: Ne slušaju, dobro. Piju možda pivcek. Ovako, ono što mene odmah u startu zanima, jesi li ti frontman benda?
1: Pa dosta teško, tu je frontman, uglavnom Fran Kovačević. Mislim, ali ja sam osoba koja je osnovala cijeli band, stvarno sam od početka i uglavnom sam taj koji se gura po radijima, televizijama i priča sa svima, a Fran je tu uglavnom za tekstove i da su dosta toga.
0: A, tako znači, dobro. Ajmo sad predstaviti dečke i instrumente koje svirate.
1: To je uvijek neko dosta teško pitanje, a tako važno pitanje, pošto nas zna bitno štedio 11.
0: Ne zezaj.
1: Volim jako eksperimentirati sa svim tim zvukovima koji se mogu jako dobro čuti na našem novom albumu.
0: Dobro.
1: Ali ovako redom, znači tu je Franko Vačević, znači on je vokal, gitara i klavijatura gdje god treba.
0: I piše tekst.
1: I tekst, naravno.
0: Dobro.
1: Mislim, tekst nije on jedini, to sad
0: dobro.
1: Nekad sam ja, nekad na Jakus, ali cijelo je glasno koji stvarno je baš miks svakog od nas. Dalje, tu sam ja, Borna Gosig, gitarist. Imamo Jan Luka Šurgot na klavijaturama, imamo Luka Dučić bubnjevi, mi ga zovemo Dučko. Imamo Antonio
0: Dučko,
1: i Dučko. Dučko. Onda nekako onako od Milja, on iskreno preferio da mu se javljamo se Dučko, pa je Dučko.
0: Okay.
1: Antonio Jakus je tu na basu, ali on nam je također i miksa je producirao dobro dio albuma. Tako da je on tu, idemo dalje Tomaš Trvac na saksofonu.
0: Znači ima saksa, dobro.
1: To je, ajmo reći, nekakav faza cijelog benda, a sad ovo što dodajemo, to su uglavnom ekipa koja nam dolaze na koncertima i u studiju isto pomagati. Tu je Marica Pitanga, jedna back vokalistica.

0: Svaka čast. Ono što sam negdje pročitala, vas je u početku bilo troje, ja? Pa. A sad vas je na kraju 11, kažeš.
1: Tako je, mislim, stvarno se ono ne limitiramo na neke načine da na strikto mora biti samo troje. To uvijek najčešće dođe sa idejom, ej, pa znam tam jednog krenda koji je super sirao dalje, kada će on doći na par stvari probati.
0: Uh-huh.
1: I tako se to nastavi dalje i onda je tog istog krenda bura svira trubu, pa zašto ne probati trubu. I onda se tu tipa Fran dosta posvetio ovim nekim aranžmanima od brass sekcija i takvih stvari.
0: Uh-huh.
1: Ali definitivno najveća promjena je bila dolazi tog saksofonista Tomu Strsa.
0: Uh-huh.
1: To je napravilo jako veliku promjenu i jako jednu pozitivnu promjenu za naš zvuk.
0: Uh-huh.
1: I baš ono, od kad smo ga dodali, sam ću imati pozitivni komentar.
0: Bravo, bravo. Znači, saks je bio ključan. Dvije i koje godine ste se oformili?
1: Ja bih rekao da, mislim, ideja postoji već dosta dugo, ali ja bih rekao da smo se baš oformili kao neki trend za krajem 2020, početkom 2021.
0: Uh-huh. Kako ste se oformili? Bili ste frendači, skupa ste već negdje svirali, kako je to krenulo?
1: Pa uglavnom, ideja koja je krenula prvo je, ja sam išao sa par frendova u neku glazbenu školu.
0: Uh-huh.
1: I od ta tri prijatelja sam ja jedini preostao.
0: Aha.
1: Dalje kroz to sve, ali je uvijek bila ta neka ideja, ajmo ići stvarati tamo raditi što bolju glazbu, već su se mijenjali svakvi članovi, ali uvijek ostaje ta neka ideja gdje se mi svi nalazimo, gdje mi jesmo ta jedna grupa prijatelja koja se zna od treninga košarke, od fakta, od škole.
0: Mm-hmm.
1: I jednostavno, meni jako zanimljivo što sam jedna skupina prijatelja koja nije iz nekih ovih drugih bendova i drugih priča, nego smo baš gradimo nešto kompletno svoje.
0: Aha, lijepo. Dobro, kako je nastao uopće naziv benda? Jesi ti imao tu prste u tome?
1: Da, jesam. Tu su dosta bili uključeni i ti deši koji su bili, ajmo reći, to je početno i to.
0: Mm-hmm.
1: Ali...
0: Ko je teret? Ko je vama teret? Po Bogu.
1: To nas svi vole pitati. Zašto baš teret? Ko je taj teret? Teret je nastalo...
0: Mislim... Iako, oprosti, jako vizualno lijepo zvuči kako ste stavili veliko slovo ovo zadnje. To je onako vizualno lijepo izgleda.
1: To je bila neka moja ideja.
0: Aha.
1: Iskreno, kad sam prvo razmišljala o imenima za band, to je bilo jako puno različitih imena koja sad kad gledamo retrospektivno su zvučala ono, totalne gluposti.
0: Uh-huh.
1: Ali jedna od tih imena koja nam se istaknula je bilo to ime Teret, to je jedan od prijatelja ovako slučajno predložio.
0: Uh-huh.
1: I na prvo nam je bilo isto najzanimljivije to što se čita isto od ispred Judiza i mi smo bili kao to će biti super.
0: Uh-huh.
1: Ali s vremenom, kako smo mi stvarali, kako smo se razvijali kod ljudi, kako smo ono počeli svirati više naše tekstove i naša glazba postala kompleksnija, taj Teret je postalo više nešto ono posebno. Mislim, to se čuva kroz te neke pjesme gdje mi pričamo o nekim našim osobnim problemima, stvarima koje nas muče i te sve terete probleme mi rješavamo kroz ovaj band.
0: Jeste sve riješili što imate za riješiti?
1: A mislim da mi kao neki umjetnici nikad nećemo te stvari, ali zato smo umjetnici.
0: Ok, slušali smo u početku Cimet, što je jedna od najranijih vaših uradaka i onda Granice koja je bio predzadnji singl vaš, ako se ne varam, koji je s drugog albuma, Cimet je s prvog albuma, a pričaš o nekakvom vašem rastu, ja vjerujem da zaista čuješ taj vaš rast, recimo konkretno u te dvije pjesme.
1: Baš, mislim, taj rast se jako, jako vidi. Mislim, ja se dalje sjećam tih prvih proba u ono hladnim garažama napuštenim negdje i do tog s ono nas trojicom, četvoricom koji bismo mazali tamo. Do ovo sad baš u biti nekom malom orkestru i svirati jednostavno glazba koja nas sad utječe, puno drugačija od glazba koja nas sad utjecala.
0: Uh-huh.
1: I ponavljam tu pjesma, tipa Cimet nam je ono neradano, bila jedna od onako među prvih nekoliko pjesma koje smo napisali, tu je Antonio jako najviše zaslužen, ali jedna od tih pjesma koje smo ono, u početku napisali i automatski se pretvorila u neki hit.
0: Uh-huh.
1: Automatski ljudima pasava i automatski uh-huh. sve što drugačije.
0: Uh-huh.
1: Ali da, prije samog tog hita Cimet, bilo je jako puno pokušavanja i nekih pjesama koje smo s razlogom odlučili ne staviti na taj prvi album.
0: Dobro, dragi moj, mi ćemo sada malo slušati vašu glazbu. Ostani na vezi, mi slušamo vaš novi singl Budi moj čuvar.

0: Hello, Borna.
1: Bok.
0: Bok. Daj da te čujemo malo, malo prije nam je bio dosta loš ovaj zvuk, da vidimo di si se sakrio.
1: Pa evo, upravo sam se sakrio u svoj auto, možda to bude bolje.
0: Pa mislim da je puno bolje, da. Dragi Borna, super mi je ova stvar. Znaš na koju pjesmu me podsjeća?
1: Igro neko od Jinxa.
0: Ne. Nećeš vjerovati.
1: Na koju?
0: Od benda u kojem sam ja pjevala. A ti ne znaš ko sam ja i u kojem bendu sam pjevala.
1: Uf.
0: A ako ti otpijam ovako, a ti si koja generacija, koje godište si?
1: Ti, peto.
0: Aha, nećeš možda znati. Budi moj lav, budi moj vuk, bit ću ti ja nje. Ne znaš?
1: Ne znam, ali
0: ajme meni. Mlado čeljade, poslije ćeš lijepo ići na YouTube i malo ćeš poslušat. To ti je, dragi moj, bit ću sad onako bahata. To ti je, jel mogu, evo, pridružio nam se Ivan Saftić, tonski realizator. Damira, pozdravljamo, ide papa. Šta ti kažeš, Saftiću, je to evergreen, šta je to? Ha? Nije? A moderni evergreen. Dobro, Borna nam je mlad, Borna još mora puno toga slušati i stvarati. Ja sam se ovako samo malo našalila, Borna, nemoj ti zamjeriti.
1: Pa sve pet.
0: Ajmo mi čuti kako je nastala ova pjesma. Nešto smo već čuli od tebe, kako nastaju tekstovi, ko većinom piše tekstove i tako dalje. Ajmo čuti kako generalno nastaju pjesme, da li nastaju tako na probama ili jedna osoba od vas doma sve to posloži, kako to ide?
1: Pa, to stvarno više od pjesme do pjesme na bandu.
0: Dobro.
1: Na ovom albumu ima puno različitih pjesama i meni su osobno najdraže te pjesme koje nastanu na probi, pogotovo kad su to pjesme gdje ono, svako od nas dao neki element tog pjesme.
0: Mm-hmm.
1: To se kroz cijeli album se naravno čudi, svako daje neki naš element, ali ima nekih pjesma koje smo vam reći mi svi kolektivno napravili, a ima nekih pjesma gdje je tipa Fran insistirao sa nekim idejama i došao sa već razrađenim akordima, tekstovima i tako.
0: Mm-hmm.
1: I tipa, meni su to sam možda jako dobro čuti na pjesme Granice koje sam slušao malo prije.
0: Uh-huh.
1: To je baš jedna pjesma koju smo mi radili zajedno kao band. I to vidimo, ide negdje i onda se dogovorimo, dečki, znate kaj, ajmo mi sad se sjest van, ne znam, zapaliti cigaru, popiti pivo, ajmo se sjest, malo razmisliti, ajmo odrediti po čemu će biti ova pjesma.
0: Uh-huh.
1: I takve pjesme, takav način je meni nešto najdraže.
0: Da, pa to sam pretpostavljala da ćeš reći, da.
1: I to se isto jako dobro može čuti na pjesmi Hodam po vatri, koje je nazvan sam album koji smo upravo izdali.
0: Uh-huh.
1: Jer to je, takve stvari su baš ono, za mene koji sam u tom bandu jako zanimljivo, jer ja često puta niti ne stignem ono, istražiti sve dionice koje sviraju moji kolege u bandu,
0: moji
1: prijatelji u bandu. I onda kad činem neku takvu koju je svako dao i kad ih osobno znam koje su stvari njima zanimljive, ću onda se baš to može čuti da su oni autentični, oni to su oni najdraže stvari.
0: Uh-huh.
1: Na pjesmi Budi moj čvor, to nam je, znači, taj neki, ajmo reći, vodeći single kroz koji guramo po radio, postojama po TV-ima i po svuda.
0: Mm-hmm.
1: To je stvarno jedna jako, jako lijepa pjesma. Uglavnom, znači sam rekao, Jinxi, to je neki komentar koji često dobimo, malo baca na Jinxa.
0: Dobro, da, baca malo na Jinxa, to su dijelom, koliko sam pročitala, i vaši uzori, dobro, možda stilski, ali ne, mene više na grupu Eni Traži se dečko. Dakle, to poslije, ako nisi čuo Traži se dečko, moraš poslije emisije poslušati, dogovoreno.
1: Le, jedna tematika koja nam se svima povlači kroz bend je, mi uvijek volimo otkrivat nove glazbe i slušat novo sve, što možda niste čuli prije, tako da meni je ovo jako osvježavajuće.
0: Je. Je, super, sve je pet. Što sam htjela reći vezano za tu pjesmu, odnosno ne samo za pjesmu, nego za općenito nove pjesme, što je sa izdavačem?
1: Aquarius.
0: Aquarius je, tako je. A rani uraci sa prvog albuma, ko je to izdao?
1: Znači, neke najranije stvari koje tipa mogu vidjeti na Spotify smo mi sami izdali.
0: Mm-hmm.
1: I onda smo tu putem gledali, tražili i tu se pokazao Jeboton kao nekakav label koji nam je zanimljiv i sa bendovima koji su nam u tom momentu bili onako super, super.
0: Kužim. Mm-hmm.
1: I u momentu kad smo mi zapravo bili u tom svemu gdje nam Jeboton bio izdavač, ono baš bilo jako super, smo bili okruženi sa svim bendovima koji su nam tad bili uzori.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. A onda smo za ovaj tu drugi album, jednostavno ne znam, odlučili otići dalje i tu je Aquarius pomogao sa jako puno drugih stvari. Stvar oko jebetona je to što je to odličan label, ali na kraju dana to je ona jedna velika ekipa koja se tu stvarno pomaže i gura i radi odličan posao.
0: To je lijepo, da.
1: A Aquarius je baš nekakva koliko toliko industrija i oni to su baš već jako uhodani u to sve i od njih smo dobili uvijek neke pozitivne komentare i baš jednu onakvu inicijativu da vidimo da oni koliko god da mi vjerujemo u njih, oni vjeruju jednako i u nas. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: I to, taj neki ono zajednički respekt je nešto što nas gura da idemo dalje. I,
0: nice. Da. Ja sam nadam da je neko sad ovo iz Aquariusa čuo.
1: Uvijek je brat uvijek sluša.
0: Big brother uvijek sluša. Ok, je li u konačnici, nisam pronašla podatak, je li album izašao ili...
1: Je, album je vanina...
0: To je sad ove dane, je li tako?
1: Album je izašao prošli tjedan u petak.
0: E, mhm.
1: Tako da još je dosta nov, još tek slušamo komentara drugih ljudi šta je dobro, što treba popraviti, šta znamo za buduće. Ali da, ono, mi smo presretni za to sve, jer tu su neke pjesme koje su nastale od 2024. i ona kroz 2025. i to nam se jako često puta dogodi da mi samo imamo jako puno materijala koje hoćemo da stvarno pokazati ljudima. Drago nam je da napokon ove neke pjesme koje su nam jako osobne, poput Kao Zmajem, da možemo podijeliti sa javnošću.
0: Koliko pjesama ima na albumu?
1: Album, ajmo reći, tehnički ima 13 pjesama, ali od tih 13 pjesama njih 10 su baš pjesme, dok smo tu samo htjeli ubacivati tako neki možda intro u sam album, čisto dati mu glavu i rep.
0: To su ne pjesme. Ono su pjesme, a ovo su ne pjesme.
1: Ajmo ih tako nazvati.
0: Fora. Koliko je singlova već vani, ako se ne varam, s albuma je izašlo samo Granice i ova Budi moj čuvar.
1: Tako je, tu su izašli ta Granice i Budi moj čuvar, iako verzija koja nam je na albumu nije identična verzija koja je i tako vani.
0: Ma da. Govoriš za Budi moj čuvar ili za Granice?
1: Za Budi moj čuvar.
0: Uh-huh.
1: Čisto to je nam jedna malo duža verzija, kako mi to znamo svirati na koncertima, uz solažu, uz do kraja di poludimo sa svime svačime, a ovo smo možda malo više ganjali da bude nekakva radijska verzija.
0: Aha, aha. Ono što sam našla na internetu piše za novi album, čekaj, kako se zove novi album?
1: Hodam po vatri.
0: Hodam po vatri, ok, da, Hodam po vatri po pjesmi, a prvi je bio Ulica, ako se ne varam, je tako?
1: Tako je.
0: Uglavnom, ono što sam pronašla jest za drugi album da je nekako dublji zvuk. Što bi to značilo?
1: Pa, definitivno jedna stvar je to što su aranžmani po cijeloj pjesmi puno kompleksniji nego što se bilo na prvom albumu. I to, ne može se to baš izbjeći kad imamo 11 članova.
0: Mm-hmm.
1: Već više ljudi, to je puno, kako bi to najbolje opisao, to je više stvari na koje se možeš fokusirati, uvijek nešto što događa.
0: Mm-hmm.
1: I to se, evo, tipa na toj pjesmi Hodam po vatri, to je jedna pjesma koja se samo gradi i gradi i gradi i gradi i jednostavno pretvara se u nešto prekrasno.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, ono, mislim, uz te tematike koje su nam dublje, i samo zvuk je također dublje.
0: Ja ću sada zamoliti mog Ivana Saftića da preskoči onu pjesmu koju smo sad planirali, ako je moguće, s obzirom da smo spominjali pjesmu Hodam po vatri. Evo, Sajo, može? Ma, odlično. Ajmo mi slušati Hodam po vatri. Može? Ostani na vezi, Borna.
1: Super.

0: Bornić, sad ćemo mi malo o stilu vaše glazbe. Ova pjesma ima minutažu kao da je recimo neka ono džezijana. A volite vi i džez između ostalog. Pa ajmo malo dvije, tri riječi o uzorima vašim, odnosno o vašem stilu glazbe. Što ste to sve izmiksali?
1: Prije svega hvala vam puno što ste pustili ovu pjesmu, jer nama je to odlično za okružiti cijeli album, ali pogotovo ono uvijek je neko mišljenje hoće li to puštati radio, neće li zbog baš te minutaže.
0: Hvala ti lijepa, to je takva emisija. Hvala Put po mom, hvala Radio Rijeka. Ajmo dalje.
1: Tih stilova, jako je velika promjena među utjecajima koji su bili prije. Mm-hmm. Naravno, jedan veliki utjecaj tu konstantno, gdje su tipa Klavijaturist, ja, mi smo opsjednuti Pink Floydom.
0: Mm-hmm.
1: I ono, religiozno.
0: A dobro, ali u ostalom i mijenjala se ekipa, pa mi je i tu, iz te strane jasno.
1: Mm-hmm. To je isto, i tipa ne znam, tu dolazi Tomas Štrbac kao saksofonist, ali i svaka tih osoba sa sobom donosi jednu hrpetinu glazbe koju oni slušaju.
0: Mm-hmm.
1: Ono, ja te volim zamisliti kod da svako od nas nosi jednu ogromnu torbu sa CD-ima i onda se samo mm-hmm. izmijenjujemo za to.
0: Mm-hmm.
1: I neki uzori su, mislim, to zna biti od svega i svačega. Zna biti neki fan poput Hrbih Hankoka, Čikoreje, zna biti Jazz Fusiona, zna biti neki totalno underground bandova, underground canopy, kao neki totalno mood Jazz Fusion band iz Francuske. Zna biti, naravno, Queen-a, zna biti Jinx-a kako se čuje po nekim pjesama.
0: Mm-hmm.
1: Meni je jako zanimljivo to što po meni mi nemamo jednu pjesmu koju neko čuje i bude kao ovo je samo ta jedna pjesma.
0: Mm-hmm.
1: Nego uvijek i kad smo snimali, ovaj film izvuči na ovo, drugi mi teče na neku drugu pjesmu, treća pjesma i to zajedno čini jednu cjelinu koja je mislim ovo.
0: Halo, si tu?
1: Da, tu sam.
0: Aha, pa da, interesantno je da tako uspijevate nekako to sve objediniti. I evo, mene zanima zapravo kad tako radite, naravno da svako donese nešto što sluša, a ko onako potegne i kaže, ajmo malo, na ovoj pjesmi idemo malo više prema, ne znam, bubnuću, funku, u ovoj pjesmi idemo malo više prema, ne znam, džezu.
1: Pa to najčešće budemo ili ja, ili možda Tomo, ili Jan, čisto iz toga što mi jako često puta volimo za džemati.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Sad trebamo se fokusirati, trebamo biti ozbiljni, ali ono nekako to uvijek izleti neko džemanje.
0: Mm-hmm. A kad volite džemat, ova pjesma koja ima skoro 7 minuta, koliko zvuči na gaži? 14.
1: Otprilike.
0: Da, neke pjesme jednostavno onako dođe ti da malo nastaviš.
1: ne može se samo suzdržati biti ono u tih. Ali opet treba paziti koliko će neki ljudi koliko će oni imati vrijeme ono moći posvetiti tome. Mislim, mi generalno se trudimo raditi glazbu koja je nama zanimljiva.
0: Evo, a ja tako i treba biti.
1: Ajde, ta pjesma traje 30 minuta, ja bi svi 30 minuta poslušao.
0: Da, kužim.
1: Ali ono, tu se znovu sadržimo. Isto tako pjesma je, to se baš trebalo zvati Jen, na kraju se zove Među zvijezdama.
0: Mm-hmm.
1: Isto pjesma sa albuma, to je instrumentalna pjesma koja je baš tako nastala. Koja jedan ono, ježemo za album i moramo biti full ozbiljni, a dođe neka fora jedan za neki jam i to smo one take posnimali u studiju, jako nam se svidjelo i tu smo da, ok, evo stavio mi se na album.
0: Mm. A reci mi od uzora koje slušate, jesu li to neki izvođači i neke pjesme koje na gažama svirate isto uz svoje autorske?
1: Pa, mi smo jako dugo prakticirali svejedno odraditi neki tako cover na koncertima.
0: Mm-hmm.
1: Čisto jer baš to, jako volimo slušati tu glazbu i mi je ono, mislim, iako što vremenom smo stvorili neku svoju publiku, mi jako volimo odraditi tako neke kavere.
0: Mm-hmm.
1: I tipa jedan kaver koji nam se konstantno vrti po koncertima je TBF-ova Nostalgična.
0: O, super.
1: Mm-hmm. I nedavno smo imali koncert u Kocki i pričali smo sa Mladinom i dosima je nam je pjevat Nostalgična.
0: A reci mi, u kojem smjeru svirate tu pjesmu?
1: Pa, evo, mislim, mi volimo napraviti mix onog njihovog live-a, Perpetuum,
0: dobro,
1: nešto, plus njihove studijske pjesme.
0: Mm-hmm,
1: tako da se jedno, odradimo, imamo reći, neki pjesme ide koliko to studijski, ali se možda sa tekstom volimo zezati na način stara brazilska, ili se volimo zezati na način kao, kako ta pjesma live završava, mm-hmm. mi isto tako produžujemo i napravimo neki za svoj zasebni na početku. Ali znali smo mi svirati, to bi se promijenilo i uvijek molimo mix live-a koji tamo slušamo sa nekim studijskim pretvoriti na neki naš način.
0: Mm-hmm. Fora, cool. Dobro, idemo slušati dalje glazbu, jer eto, mi jesmo emisija u kojoj puštamo puno pjesama, u kojoj puštamo cjelovite pjesme, pa makar trajala i 7 minuta, je tako, Sajo? Pa da bude i 10, i 10 ako treba, nema problema. Tako, ja. Zato što smo mi kao zmaj, je tako? Idemo. Ostari na vezi, slušamo kao zmaj.

0: Lepa pjesma, lep bas.
1: Da, se sviđa.
0: Da.
1: Meni je to isto jedno od favorita na albumu, joj. Meni možda najosobnija pjesma.
0: Aha, da, čuj, sentiš je. Koji je uzor tu bio?
1: Uzor.
0: Je, ko to zna?
1: Mislim, ovo je jedna pjesma gdje sam ja možda, nema, kod nas nema neki većinski, najveći autor u tom svemu, ali ovo je baš gdje sam ja dosao sa tom jednom velikom idejom za tu pjesmu. Uzor, uopće ne znam kog bi stavio kao neki uzor. Mislim, uzor je jako puno različite glazbe koje sam slušao u tom momentu, ali...
0: Pa dobro, i sentiš je, pa onda je malo i drugčija priča. Nema rokice. Zaboravila sam te nešto pitati. U pjesmi Budi moj čuvar je ženski vokal.
1: Da?
0: A nismo rekli ko nam je to.
1: To je Marica Bitanga.
0: Uh-huh, ona svira s vama.
1: Marica Vukelić Bitanga.
0: Uh-huh.
1: I tu je i Franka Zokić. To su back vokale najčešće. To su nam tvrke. Nekad su malo više u pozadini, nekad komenta.
0: Okej. Ok, kužim. Vi ste, dečki, sada svi na faksu ili je ta faza već prošla?
1: A, evo, mi smo jedan band koji je krenuo, mi su bili stvarno ti srednji školci. A sad se zatimo na faksu krenuo. Neko tu je već lagano završio svoj faks, lagano se već bavi nekim stvarima, tipa taj jako smo svi. On radi radiju, također, ali, a ono, uglavnom svako od nas je neko faksu, ali je zanimljivo jer sam baš, ne znam, ja znam da sam ja sa svojim faksom ono koliko toliko birao od nešto što mi može pomagati da guram dalje taj sve band.
0: Mm-hmm.
1: A, pomažem je. Ja sam nekako završio na digitalnom marketingu.
0: Mm-hmm. Bravo. Super, znači to pomaže, jel?
1: Jako puno pomaže. Mm-hmm. Danas je nekako, da su barem bendovi danas samo da im jedini problem bavi se glazbom i to je to.
0: E, da, znam. Sve mi je jasno, a na kraju ne znam s kim sam pričala jučer, prekjučer, ajme, ne znam s kim sam pričala, da na kraju ispada, čekaj, šta je, koji je dan jučer bio, jučer je bila srijeda, utorak, s kim sam ja pričala, ne mogu sjeti s kim sam pričala, uglavnom najmanje sviraš, a najviše radiš ono nešto drugo, ja? A čovjek bi se htio baviti samo svirkom, pjevanjem, sviranjem, što god. No dobro, emisija se zove Put po mom, dakle, otprilike znam vaš put, ono što me sad zanima, s obzirom da si ti, ajmo reći, kao svojevrsni frontman i da si evo upravo sa mnom na vezi, zanima me konkretno tvoj glazbeni onda put. Kad si krenuo, znači u srednjoj školi već si imao band, kad si se počeo baviti glazbom, kad si ono shvatio ja želim svirati, ti si na gitari, jel tako?
1: Tako je.
0: Svirati gitaru, jesu li to bili mama i tata onako poticajni, ili se radi o glazbenoj obitelji, kako je sve kod tebe krenulo?
1: Pa, to je jedno jako zanimljivo pitanje koje nas nisu baš pitali ja ćemo radiju, a jako mi je drago da si postavio ovo pitanje.
0: Hvala ti.
1: Znači, mi, kod nas u bendu ima stvarno ljudi iz svakakvih okruženja i svakakvih svega i svačega i ono, znam biti ljudi koji su išli u full u glazbene osnovne, ljudi
0: dobro,
1: koji su odrasli u glazbenim, sa starcima koji su, mislim, naši klavijatorista, otac je Orest Šurgut koji je violinist legendarni u Hrvatskoj.
0: Okej.
1: Okay. Uglavnom, ima stvarno različitih, ja sam pak tu došao kao netko ko je, eto, pričao sam nešto malo sa starcima da bi ja možda malo volio svirati tu gitaru, da bi se malo volio baviti time, nikad nije bilo nikakvo ono, to je uvijek došlo dosta kasno, uvijek ovakve nekakve kasne stvari. Ja sam već tu, ne znam, bio možda prvi, drugi, srednji, tek sam uopće ono primio prvi put neku električnu gitaru.
0: Mm-hmm.
1: I zapravo kroz sam taj band sam ja isto već puno bolje naučio svirati, čisto jer ono, glazbu koju stvaramo je mene natjerao da radim i dalje, ali ja i dalje su jedno, ne znam, idem i na satove gitare, jednako kako sam išao godinama i godinama prije.
0: Uh-huh.
1: Ali isto je zanimljivo to što moj neki način gledanja na tu svu glazbu se jako promijenio.
0: Uh-huh.
1: Ja kad sam prije gledao na glazbu, to je bilo, joj, znam, ono par cool klinovih pjesama i sve super, a sad je ono, ti si jedno sa tom glazbom. I ti to sve stvaraš i ja samo sam trebao tačno u nekom momentu gdje hoću sam učit što više novih instrumenta. Ide na pjevanje,
0: bravo,
1: ide na svuda i mislim da je to nešto što generalno svako bi se trebao barem malo zanimati za takve stvari jer je jako, jako korisno.
0: Znači, baš si se dao u glazbu ono, 100%.
1: Pa meni, znači ima jako puno ljudi koji rođeni sa trenutnim talentom za glazbu i koji baš imaju stvarno super stvari, ali ima jako puno ovih trenutnika koji jednostavno svojim trudom i radom se istaknu dalje. Ja više gledam da sam ja stvarno taj neki koji nisam imao toliko talenata za to i nisam se baš nikad previše bavio time, ali ono, zbog benda sam se toliko ubacio u taj život glazbe da sam tako jako zadovoljio gdje sam sad i ne bi to menio za ništa.
0: Odlučio si dati 100% sebe i znaš kako kažu, bit će mali nešto od tebe.
1: Evo, to se vidim.
0: Dragi Borna, slušamo još jednu pjesmu, pa ćemo još dvije riječi za kraj da se pozdravimo. Može? Ostani na vezi.

0: ti. Borna, idemo. Hopa. Bornić, imamo još samo par minuta, pa predlažem da dok pričamo i pozdravljamo se, da nam u pozadini ide i pjesma Među zvijezdama. Malo prije smo je i spominjali. Što još reći? Evo, pokušavaš svu tu neku scenu malo još progurati, trudiš se maksimalno, u nekakvoj studentskoj organizaciji još uvijek, Špic?
1: Tako je.
0: Radiš, znači, i na tom planu?
1: Znači, kroz samo ovaj band sam upoznao puno drugih ljudi koji su meni za band omogućili da se guramo neke radije, da organiziramo neke koncerte. Mm-hmm. I mislio sam skup sa tim prijateljem i basistom u bandu, Antonijem Jakusom, da vodimo tu organizaciju Špic, gdje organiziramo koncerte i jednostavno organiziramo umjetničke izložbe, organiziramo koncerte, sve i svašta, humanitarne evente. Jednostavno, koliko god da možemo, guramo te neke benove za koje stvarno vidimo da treba i da se radi i jednostavno ono povezano ljudi.
0: Svaka čast. Dobro. Još za kraj nam reci planovi i promocije albuma.
1: Tako je. Promocija albuma je sutra, petak naravno, u klubu Aquarius. U Zagrebu u klubu Aquarius ima tu nas promocija albuma. To je slušam možda u Rijeci,
0: doći. Da, neka dođu lijepo. Sad su slušali glazbu i neka dođu.
1: I za ove koji su malo ljeni, toliko planiramo mi vratiti u
0: Rijeci. Pa tako, tako je. A može i jedno i drugo, jel' tako?
1: To ne mogu, tako.
0: Dragi Borna, evo, u pozadini ćemo još dvije minutice slušati Među zvijezdama. Hvala ti najljepše što si izdvojio sat vremena za Radio Rijeku, emisiju Put po mom. Pozdrav dečkima, pozdrav curama i evo, uspješnu promociju ti želim od srca i isto tako da ne stanete na ovom drugom albumu, da evo, da karijera zaista potraje, a mislim da i hoće, koliko se trudiš i hoće. Svako dobro ti želim.
1: Hvala vam puno na sve.
0: Bok, bok.

I večeras za vas servisne informacije Radio Rijeke. Ajmo krenuti od prognoze vremena. Večeras još kiša i to onako dosta će padati, najavili su meteorolozi, a nećemo se od takvog vremena spasiti ni sutra. Kažu bit će pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a osobito sutra krajem dana i u noći, kada će biti i izraženiji uz mjestimice obilnu oborinu. Sutra će puhati umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 11 do 14, u unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviša dnevna na ovom području od 18 do 20. U Gorskom kotaru i Lici sutra najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, barem je u plusu, a najviša dnevna od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Unatoč lošem vremenu sutra najavljeni su radovi, zbog tih radova neki od vas bit će bez vode. U Rijeci je to ulica Pletenci, brojevi 30A, 31A i B, u vremenu od 9 do podne, a na Viškovu, ulica Viškovo, kućni broj 124C, u vremenu od 8 do 14 sati. E tako, sad znate tko neće imati vode, ajmo čuti što su nam javili iz Elektroprimorja Rijeka, oni su sutra baš u velikim radovima, ima dosta informacija. U Rijeci bez struje sutra, ulica Janka Polića Kamova, parni brojevi od 80 do 86 i šetalište 13. divizije, parni brojevi od 54 do 64 pa i 51A, pa onda parni brojevi od 68 do 74, 77, 79, od 85 do 93 neparni, te brojevi 97, 99 i 101. Dakle, pećinari dragi, od 8:30 do 10 sati i 30 minuta vi nabrojani nećete imati struje. Na području Čavli sutra velik dio naselja bez električne energije, dijelovi Zastenica, Baredina, Mrtvački put, Kalina, Brdo, Podstenice, Podopora, Lukinićevo jezero, Podprisika, Baredina, Molnari i Škaroni, u vremenu od 9 do 14 sati. Na opatijskom području, točnije u Iki, sutra bez struje put braće Honovića, brojevi 21, 30 i 32, zatim put Perišići, parni brojevi od 6 do 12, te put Biškupi, svi brojevi od 1 do 8, te brojevi 18 i 19, bez struje ste od 8:30 do 11 sati i 30 minuta. Idemo sada na Krk. Kornić, kažu ovako, placa Svetog Dunata, Staro Trsje i Podorih, bez struje ste od 8:30 do 11 sati. Na području Vrbnika, bez električne energije sutra, Sveta Nedija od 8:30 do 11 sati i također na području Vrbnika bez struje Retec, Šipun, Lokvica, Jupojica, Vapnenica, Vinogradska i Gornji Supec, u vremenu od 11:30 do 14 sati i 30 minuta. Skrkat ćemo na Rab, sutra će bez električne energije biti dio naselja Kampor i to u dva navrata, različiti kućni brojevi, prvo od 8:30 do 9:30, a onda od 12:30 do 14 sati. Također bez struje sutra na području Raba, Palit, kućni brojevi od 315 do 322 te od 377 do 432, u vremenu od 10 do 11 sati i 30 minuta ste bez struje. Također područje Malog Palita, Šarengrad, kućni brojevi Palit od 52 do 77, bez struje ste rano ujutro od 5 do 6 sati. I još nam je ostalo područje oko vatrogasnog doma na Rabu i to kućni brojevi Palit od 23 do 51 te Banjol 1 i 2 i od 35 do 60, od 7:30 do 9 sati nećete imati električne energije. I za kraj idemo u Gorski kotar, na području Fužina sutra bez struje, Klađe, brojevi 21 i 42, Kolodvorska ulica, Kolibice i turistička cesta, brojevi 6, 8 i 10, struje neće imati od 8:30 do 11 sati i 30 minuta. I to je to, rekli smo vam što znamo, a sada ćemo vam svirati ono što znamo i ono što smo odabrali, a nadamo se da ćete vi odabrati večer provesti uz program Radio Rijeke.

0: I tako, evo, Picasso je tu prva pjesma koja je uopće nastala na, za taj album, mm-hmm. na tom albumu, prvi single, i u kojemu sam na, evo, pokušao, ajmo reći, spojiti na jedan mediteranski način i flamenko, i pariški vals muzet, i malo tanga, i svega zajedno, sve ona, kroz sva ona, recimo, mjesta gdje je Picasso i radio i mm-hmm. živio, mm-hmm. i način na koji je slikao od svojih prvih figurativnih zaobljenih djela do tamo kraj onog kubizma mm-hmm. oštroga, mm-hmm. Sve sam to nekako pokušao pretopiti u glazbu, mm-hmm. i evo, rezultat je Picasso.
1: I rezultat je odličan. Ja vjerujem, ako slušatelji nisu čuli još Picassa, da će sada uživati. Eto. Hvala dragi Elvise, znam da si jako busy, možeš poći, a mi ćemo slušati.
0: Hvala.
1: Svako dobro,
0: Elvise. Pozdrav slušateljima i tebi. Bog, bog, bog. Bog.

E, sada ćemo slušati, pazite ovo, Dusa Novu. Dusa Nova je projekt Zvonimira Duspera Dusa, kako on kaže, feel good putovanje kroz vrijeme i prostor. Pa evo, na svoj način napravio je više pjesama, mi ćemo poslušati tri, slušamo Trebaš li meni, Jurišić i Matija Cvek, ta pjesma zaista je doživjela milijardu već verzija. I vjerujem da da postoji razlog, nego zaista je pjesma odlična i vjerujem da ljudi zaista imaju inspiraciju u toj pjesmi da naprave opet nešto novo. Potom slušamo A gdje si ti, Nena Belana, i isto tako Detour, Zaljubila sam se.

0: Marija Mirković čula je Martina kako pjeva Masima i eto imala inspiraciju da mu napiše emotivnu baladu. Pjesma se zove Mjesec na dlanu, tako da ćemo slušati Martina i Mjesec na dlanu, a prije toga čućemo Mary. E sad, koju Mary? Pogodite. Dobro večer.
1: Dobro večer, draga Nikolina.
0: A ko je to milozvučna Mary, nego iz grupe Meritas? Mary, dobro večer.
1: Dobro večer, još jednom, evo, pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Hvala lijepa. Draga Mary, evo, sad si upravo na radiju, jel? A pjesma nova se zove...
1: Radio.
0: Ajmo čuti, draga Mary, što ste skuhale ti i druga Mary Tasica.
1: Znači, moja kolegica Anita Valo. Evo, jako mi je drago da predstavljamo treću pjesmu sa albuma na kojem radimo. Znači, otvorili smo poglavlje rada na novom albumu. Evo, prije godinu dana smo to učinile sa prvom pjesmom ovog ljeta, pa smo na jesen Mislim o tebi i evo nas sada došla je red na pjesmu Radio. Ono, provjerena ekipa, zapravo ekipa koju ne želimo mijenjati, sve dok nas veže strast, ludilo stvaranja i zapravo...
0: O kojoj ekipi pričamo?
1: Ines Prajo, Arijana Kunštek.
0: Pa naše, stihovi. To su naše djevojke.
1: Točno, pozdrav Rijeci.
0: Svojatamo ih jako.
1: Jura Ferina, Pavle Miholjević, producent i tako da evo, mislim da je nekako... To sve super, nama jako zapravo lijepo i punjava nas ta suradnja i sve što nastaje.
0: Reci mi, smatraš li da je radio radiofonična pjesma?
1: Pa znaš šta, po prvim nekako reakcijama čini mi se da je. Mada Merita inače imaju stvarno nekako smo ono... pomilovan ili kako da to kaže što se tiče uopće radijskog etera, ono, baš sa te strane smo nekako rado slušane, ali možda baš evo ova pjesma, možda čak i posebno, bar sad tek je izašla nekoliko dana i po tim prvim reakcijama. To nas jako veseli, mislim da možeš i ti to sigurno razumiješ. To je jednostavno način, jedan vrlo važan zapravo medij, način na koji uopće može netko doživjeti našu glazbu i onda se zainteresirati uopće za sve dalje što radimo i onda u konačnici ono što je nama najdraže doći na naš koncert.
0: Koncert, da. Ovo si tako lijepo rekla da ste pomilovane vezano za pjesmu i radijsko puštanje, jeste i neka jeste i zasluženo jeste. Draga Mary, hvala ti na javljanju. Mi idemo slušati radiofoničnu pjesmu Radio. Može?
1: Hvala tebi, može.
0: Pozdrav, niti bok.

Ok, slušali smo grupu Merite, slušali smo Martina, evo još sam se nastavila malo dopisivati sa Meri, jako mi je lijepa pjesma radio, pitala sam me da li ima neku ogoljeniju verziju, mora da sigurno tako lijepo zvuči, kaže da nema za sada, ali da se zahvaljuje na sugestiji. Eto, hvala Meri. Idemo dalje, završit ćemo sa elektronikom. Završit ćemo s elektronikom naravno u ovom dijelu emisije hrvatskih noviteta. Koliko je novitet, toliko i nije novitet. Radi se o pjesmi Tvoja ljubav. Tvoja ljubav je iz 95. Dakle, ohoho, 31 godina. Ali u jednoj novoj verziji, remix verziji Filipa Vidovića, odnosno Disco Vuk. Idemo čuti kako je Disco Vuk složio pjesmu The Bastardsa Tvoja ljubav.

0: Krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Neki su možda putovali sa mnom već preko 2 sata, neko će možda putovati evo do 21 sat, možda se neko tek sad uključio. Dakle, u prvom dijelu imali smo gosta Bornu, grupu Teret, u drugom dijelu slušali hrvatske novitete, a sad je vrijeme za glazbenu prošlost. Mi ćemo sada slušati, što se tiče prošlosti, ajmo reći najnoviju pjesmu, odnosno iz 25. nije tako daleka prošlost. Počećemo s kantrijem, za početak Ella Langley, američka country kantautorica iz Alabame. Slušamo njezinu Choosing Texas, a onda slušamo također prošlogodišnju Morgana Wallena i I'm the Problem, koji je dobio nagradu udruge country glazbe za album godine. Naime, album se upravo i zove prema pjesmi I'm the Problem. Slušamo Elu i Morgana.

Ovo je baš bio lijepi country uvod. S 2025. skačemo do 2015. Slušamo Selenu Gomez, nazvana je pop princezom. Pjevačica je, glumica, dizajnerica, producentica i tekstopisac meksičkog i talijanskog porijekla. Slušamo Same Old Love s drugog albuma Revival, a onda idemo u Chicago. Slušamo Ellie Goulding i pop baladu Love Like You Do, objavljenu također 2015. za soundtrack filma 50 Shades of Grey.

Idemo opet u prošlu godinu. Engleska kantautorica Olivia Dean tada je izdala album The Art of Loving. Mi ćemo slušati pjesmu s tog albuma So Easy. Harry Styles 2019. izdao je pjesmu I Adore You sa albuma Fine Line, njegov drugi studijski album.

Katy Perry 2010. izdala je drugi studijski album, zove se Teenage Dream, a mi slušamo i pjesmu po kojoj album nazvan, dakle Teenage Dream.

U nastavku slušamo tekstopisca, on kako tekstopiskinju, pjevačicu, glazbenicu, odnosno glumicu, Arianu Grande. Opet slušamo pjesmu po kojoj je nazvan i album, a bome i parfem. Dakle, slušamo Thank You Next. A onda slušamo pjesmu iz 24. pjesmu koju sam vjerojatno najviše vam puštala te godine. Radi se o Tylee, pjesma Water, a pjesma se nalazi na albumu jednostavnog naziva Tylee.

Jao, kako volim tu Tajlu. Kao što sam bila oduševljena Tajlom te godine 24. kad sam ju eto otkrila i imala je stvarno odličnu pjesmu Water. Isto tako, nedavno, ne znam kako mi se to dogodilo, da sam tek uočila jednu fenomenalnu pjevačicu, a 24. znači isto kad je Tajla započela je solo karijeru, dakle, engleska kantautorica proslavila se viralnim videozapisima na TikTok. Eto, poslušajte ako niste čuli Sijena i fenomenalnu pjesmu Die on this Hill.

I što kažete, dragi slušatelji, da vas mogu čuti, evo kaže Ivan Savtić, klima glavom, diže palac, ha? Eto, nisam ju čula do nedavno, ali Bogu hvala da sam ju čula. Dakle, zapamtit ćemo mi to ime, Sijena, Sijena i pjesma Die on this Hill. Došli mi, dragi moji, htjela sam reći draga djeco, radim u školi. Draga djeco, dragi slušatelji, došli smo mi do kraja emisije. Zahvaljujem mom Ivanu Savtiću, kao i Damiru Milčiću koji je bio ranije, Branimiru Hercegu, glazbenom uredniku, što su bili uz mene večeras. Hvala vama, dragi slušatelji. Evo, vani ne znam da li se vidi mjesec, u svakom slučaju je mrak. Kaže jedan stih: At night, when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. E tako ćemo i mi večeras pričati s mjesecom. Slušamo za kraj i lijepo vas pozdravljam do sljedećeg četvrtka. 2010. Bruno Mars i Talking to the Moon. Bye bye.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marinerak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Andrej Plenković zahvalio je ministri Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspoložu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić.
5: Naravno da bi se svi nadali, da bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosti opremljene oružane snage.
2: Dodajemo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik u pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatniku Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
0: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
1: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
12: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
13: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdravi i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
12: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
0: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
14: opet.
12: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
15: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
12: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
15: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji i opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
12: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
16: Tam ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
17: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
15: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Silinja dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutora.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
19: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti, dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
14: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji, drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
15: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
20: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
21: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
22: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
18: Kronika dana.
15: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili, a ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
18: Hrvatski radio, Kronika dana.
15: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
23: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radio televizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Više Branka Muvrin.
24: Slavljenički program naše kuće sutra će trajati cijeli dan.
16: ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
16: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
16: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
2: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
16: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
18: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Florart. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
3: 60 je godina prošlo od kada je prvi Florart otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Florarta posjeti samu izložbu preko 300.000 ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost. Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
3: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja, kao i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
5: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
24: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
3: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Florart traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
15: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji, te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koji su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas. Bilo nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Građan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2.
0: Mogao sam baš za par gemova izvoći, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4.
0: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virtiš i Sarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
6: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da imam još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff, prva je finalistica turnira u Rimu, svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4, 6-3. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Neralić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
18: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar. U gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12. Na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
15: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
15: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi te nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i SAD slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Kineski predsjednik ponovio je upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking ga smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
2: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
2: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
4: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
2: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marinerak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
6: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od milijardu i 700 milijuna eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
5: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana dana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
7: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerovatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
5: Dodajemo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od Barjaktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
9: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koji se sada povećava na 1 euro.
10: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
9: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
11: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
9: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
12: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
9: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
11: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
9: Takvom mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe je glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Sport. Lovorko Mandić.
14: Na europskom prvenstvu tekvando u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
15: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
14: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U paratekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Poraz Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Zsombor Piros eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virtiš i Arkana Makaramoko u finalu su ženskih parova. Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvesanta i Francuza Paula Magnea. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, tri kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
16: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan. Ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje